0: Lebowski Bar. Bíltúr með Jóni. Styrta tónleikar Þorláksskóla fyrir einhver börn í Bæjarbíó 10. september í samstarfi við Egils Kristall. Framkoma, MC Gauti, Jón Jónsson, Ragnheiður Gröndal og Kristmundur Axel. Styrkjum þetta mikilvæga málefni. Miðasala á bæjarbíó.is.
1: Hvað eigið að gera? Borða, spila, hlæja, keppa, horfa, hittast.

0: til 10.
1: Kom hérna fyrir í sumar, Óskar Borgþórs sló í gegn rækilega þar. Hann er mættur aftur og það í spelkun.
2: Óskar, nennir hérna að setja mækin alveg að hérna hlæja fyrir mig?
3: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins.
0: Í samstarfi við tam.is, Subway og Vörð.

0: fíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6
1: á FM 957.
2: Má ég segja eitt?
3: Já.
2: Og þetta er bara stutt spurning. Dylja, og þú veist, elskarðu bara Snickers eða elskarðu eitthvað meira nammi?
3: Ó, Mars.
2: Já, þú fíla líka Mars.
4: Ok.
2: Jóna, pröfa þú, pröfa þú.
3: Ó, hérna, Dylja, fyrst þér bara Snickers gott eða? Já, Mars líka. Mér finnst Mars líka gott, sko. Er uppáhaldsmánuðinn bara júní eða? Já, líka Mars.
0: Trafíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar

0: tvö til fjögur á FM 957.
1: Alltaf vera að sleikja mig. Sem er galið.
2: Ég held ég hafi aldrei lent í þessu.
1: Ekki, hefur ekki bara komið bara, ég, það hefur verið að sleikta mér enni líka, sko. Ég hef verið setjandi og þá kemur gæi að aftan og byrja bara að sleikja mér ennið.
2: Ha?
1: Já, þetta er galið. Það er alltaf verið að sleikja mig.
2: Ég bara, ég skil ekki.
1: Og þetta er alltaf bara svona get straight guy, ég skilur þig.

0: 5-7. Og sonur heitir Róman Pacino. Það er
1: Pacino.
0: Hvað heitir þú? Róman Pacino.
1: Okay.
0: Hver er pappiðinn? Það verðist þér Al Pacino.
2: Róman líka. Þetta er rosalegt nafn. Róman Pacino. Ég get bara sagt þér að strax.
1: Það er
2: árangur.
3: Það er 9-5 blöð. Í samstarfi við Keilu

0: Vaknaðu með brennslunni.
1: Virka morgna 7 til 10.
2: Eru þeir ekki nút? Það er alltaf þannig þegar ég kem hérna til ykkar. Það tekur mig smá tíma að komast í gang. Ég er ennþá að vakna og svo þegar að maður er loksins að vakna og vera til í einhver sprell og gaman, þá er maður beðin að fara.
3: Fyrir 24 minnir. Fyrir 24 minnir loftinu, sko.
0: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins.
1: Í samstarfi við tam.is, Subway og World Class.

0: Morgunfíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6
1: á FM 957.
2: Má ég segja eitt?
3: Já.
2: Og þetta er bara stutt spurning. Dylja, og þú veist, elskarðu bara Snickers eða elskarðu eitthvað meira nammi?
4: Ó, Mars.
2: Já, þú fíla líka Mars.
5: Ok,
2: já.
5: Eitthvað
2: maður. Jóna, pröfa þú, pröfa þú.
3: Ó, hérna, Dylja, fyrst þér bara Snickers gott eða?
4: Oh,
3: já, Mars líka. Mér finnst Mars líka gott, sko. Er uppáhalds mánuðinn bara júní eða?
4: Oh,
3: já, líka Mars.
0: Trafíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart.

Stjóni með fyrirlega band er að kemur að stemningu Öskandi hástöðum Vinn við að hoppa út úr flugvélum Og synda með háköllum Upp upp og áfram og alltaf stór Fæ ekki nóg, alltaf í lífsættu þó Bara en að halda ég eigi aukalíf eins og maður

0: 957 Tónlistastöðin FM 957. Kokkarnir veisluþjónusta. Fermingarveislur. Farðin á kokkarnir.is.
1: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift af Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn er aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.

0: bandaríska mótna. Þetta er brennslan á FM 957.
1: Góðan dag og velkomin á Fætur. Í dag er fimmtudagur, það er lille fredag og komin 10. september. Hér sitja Rikki G og Bolli Már í brennslunni til klukkan 10 og Bolli kemur hérna inn svífandi að gleði.
2: Já, marg glæður í dag, það er bara þannig.
1: Þetta var svolítið þinn dagur í gær.
2: Já, já, það má alveg segja það sko. Þetta var fræða för til, já, í Reykjanesbæði. Það mættu við Þrótturinn Njarðvíkingum og það er 1-0. En það er bara hálfleikur.
1: Það er bara hálfleikur.
2: Við vitum hvernig þetta virkar.
1: Já, já, já.
2: Það er
1: já.
2: Nóg eftir sko.
1: Og góðu sigur og
2: glæsilu sigur og svona auðvitað mjög líklega að við förum áfram í á Laugardalsvöllinn. Svo náttúrulega bara fór ég heim til mín undir teppi og þar var ekki geminn að lýsa mínum mönnum á móti Atlético Madrid og þeir unnu líka.
1: Já, já, já, já.
2: Allt eins og að vera sko.
1: Þetta var hérna, orðan þannig, þetta var góður miðvikudagur.
2: Já, þú veist, það er ekkit, þú veist, þú getur alveg ímyndað að ég sem Liverpool aðdáandi og þróttari, skilur, það er ekkit, þú veist, þetta var einna betri dögur nú sko.
1: Já.
2: Maður verður alveg að gera sér grein fyrir því, þetta er súrt og sætt sko.
1: Já, já, já, já.
2: Það er staðan sko, en ríkala gaman. Líka bara gaman sko að keyra brautina.
1: Já.
2: Fá sér 2-3 á. Svo mikið góða fólki þannig Njarðvík, skemmtilegt fólk sem maður hitti þannig fyrir leik.
1: Já.
2: Og það var bjórdæla þarna, þarna safnaðist fólk saman innur þessir og hérna, og svo var bara að fara upp í stúku. Maður þurfti að sko drekki sér kerk fyrir stúkuna því að það var sko, veðrið var slíkt.
1: Já, hún varst að segja mér á hann fórum inn að hérna, var alveg vel kvast og rigning og...
2: Svakalegt sko. Þú er komið hann að völd, það er náttúrulega sko... Það er ekkit hann í kring.
1: Nei, þetta er svolítið opið sko.
2: Þetta er bara allt opið.
1: Já, já.
2: Og hann snýr ekkit frábærlega af öllurinn og hérna, ég hef verið hann í alls konar veðri. Aldrei góð. Það er sorg að segja sko. Ég var hann eitt leikinn var ég bara hann í slittu og hagljali og 20 minnum sekundu sko.
1: Já, þetta er hérna, þetta er oft svona sko.
2: Já, svo var bara sama tíma rétt eftir leik Háka Fylkir bara inn í kór. Það er bara einhver íþrótt sko. Ándjúks.
1: Já, ég sammála því, þú veist, eins og degi gær. Það er oft kvarta yfir þegar við erum að spila inn í kór sko, í Íslandsmóti. En þú veist komin á þennan ástíma,
2: þá
1: er það helviti ljúft sko.
2: Það er alveg kósí.
1: Ég er samt rosalega svona, ég oft sagt það líka bara, eins og í þungavættina, hérna, eins og bara, fótbolti, þú veist, á Íslandsmóti, þú veist, hans ég innandi er að, hei, þú veist, veist eitthvað rátt við það, sko.
2: Það er rátt. Það er alveg rátt, ég er sammála því. Það er alltaf smá skrítið, sko.
1: Já.
2: Það er, þú veist, kórinu, það er glæsilegur og við að písvaði þann uppi alveg geggja, sko.
1: Já, já, ég, þú veist, ég er ekkit að setja út af það, sko, þú veist, kórinu frábært mannvirki og...
2: Það stundur sér bolti bara upp í þak.
1: Já, þú veist, það er bara furðulegt.
2: Já.
1: Mér veist, þetta geggja concept eins og bara eins og þessar hallir sem eru notaðir eins og fyrir lengjubikarinn og þú veist, þessi æfingamót.
2: Já, já.
1: Og þú veist, æfingaleikir og eitthvað svona, þú veist, frábært að æfa svona inn á vetunar.
2: Var trillt.
1: En þú veist, komin í Íslandsmótið. Þú veist, bara Íslandsmótið í knattspyrnu.
2: Já.
1: Þú veist, á það bara að vera utan þeirra,
2: svona. En það er, ég sé eitthvað teiningar, þeir eru bara að byggja þannig að völl fyrir utan.
1: Já, já, og ég veist, mér finnst það bara frábært. Æ, en mér að kórin er geggjaður bara fyrir alls konar, sko.
2: En hvernig, þú veist, við mannastir að þetta var eitthvað fjárfesta hópur sem byggði þetta að fóra stað með þetta á sinni tíma. En þetta er galið húsnæði, sko.
1: Já, já.
2: Ótrúlegt mannvirki.
1: Ég meina, þú veist, þetta var byggt, ég meina það er, ég veit ekki hvað mikið að, ég meina var ekki Guðni Bergs, Arnór Guðjónsson og Eiður Smárið, þú veist, þeir voru innir að fjárfestum hérna og ég meina, ég man þetta reis upp, sko, þú veist, þetta tók náttúrulega bara hálft hverfið, sko.
2: Já, já.
1: Manni fannst það, sko, þetta var svo ógeðslega stórt, sko.
2: Svakalega, sko. En þetta er nú heldur betur, sko, þó að ég veit ekki hversu vel menn fór út úr þessu verkefni, en...
1: Já, ég held að hafi... Þetta var ekki byggt á góðum tíma, þetta var held ég alveg rétt fyrir hrun, sko.
2: En það er svoleiðis.
1: Já.
2: En þetta, en í dag stendur kórinn og þannig erum við með, þú veist, eða koma stóri tónlistamenn og svona, þetta bara okkar...
1: Já, ég meina...
2: Besta hús.
1: Ég meina, ég, það bara býr rétt á kórnum, sko, það bara hverfið mitt.
2: Já.
1: Og ég meina, ég veit ekki hversu oft, ég meina, ég kýs þarna.
2: Já,
1: alltaf þegar eru kosningar.
2: Já.
1: Og ég meina ég farið á handboltaleiki þarna, þú veist, ég farið á Þorrablót þarna, ég farið á tónleika þarna, ég meina þetta geggja mannvirki, sko. En ég er alltaf á því samt að Íslandsmóti fótbolta skal fara fram utan dyra og svo náttúrulega bara eins og veist, þeirra stjörnumenn hérna voru að leggja nýtt gervigras á Samsung-völlin í Garðabæ, þú veist, þú voru bara að spila í miðgarði, sko.
2: Kláruði bara móti og leggja svo grasið.
1: Já, og þú veist, svo náttúrulega má líka leggja, setja út á KSI bara, þú veist, bara fyrir að fyrst að leifa það,
2: sko. Það má ekki, það er alveg galið.
1: Já, en já, þú komið vantala blautur og kaldur heim.
2: Og blautur og kaldur heim í hlýjan fað með Rikka og konuna minn. Og þetta, já, það var bara heldur fínt, sko.
1: Já.
2: Það eru þetta, það er svona, það er húlum hæg helgina, sko. Það er náttúrulega, það er náttúrulega byggar karla á föstudaginn.
1: Já, neða morgun.
2: Já. Og þá afturhalding Breiðablik, svakalugur leikur. Ég held að Mosó, sjátt átt á Mosó og stefningunum sem er í gangi þar. Ég held að það verði bara miklu fleiri rauða treyjur í stúkunni heldur en grænar, sko.
1: Já, það, maður sá allavega að, þú veist, kom allavega eitthvað, Kristján Óli, hann skúpaði því að sagt meðasölinni, þá væru stundinsmenn afturhaldingar búin að sækja fleiri meða.
2: Já.
1: En svo náttúrulega gerist þetta ansi hratt núna bara, þú veist, í gær og í dag og, þú veist, ég vil bara sjá 5.000 manns á svo leik, sko.
2: Já, af hverju ekki? Við eigum að fylla alltaf stúkuna, þú veist, öðrum eigin,
1: sko. Já, þú veist, bara nýju stúkuna.
2: Já, hún er bara að vera full.
1: Að sjálfsögðu, ég meina, þú veist, þetta er bara bikarúrslit.
2: Já, þetta er algjör stemning, svo náttúrulega stelpunar daginn eftir.
1: Já.
2: Það er Þróttur Njarðvík Grindavík, sameiginlegt lið. Og svo sunnudaginn er aftur, hérna, Þróttur Njarðvík, setni undanúrslituleikur, þannig að þetta er svaðaleg fótbolta helgi, sko.
1: Já, og ég meina bara, þú veist, það er ekki hægt að, hérna, það er ekki hægt eiginlega byrðið það betra, því þú veist, þetta er bara Friday Night Football.

0: gerast.
1: Ég mun nú að halda mig afturöldingu þessu leik. Það er ekkert annað hægt.
0: Já. Já, þetta, ég meina, þú veist, þetta er, maður skilur það alveg, ég meina bara underdog story, þú veist, ég meina þeir eru bara í B-deild og held ég kæmu, þeir eru að koma upp og myndu sér nefndi í Evrópukeppni, þokkabótt.
1: Það er rosalegt.
0: Maður pælir í því, sko.
1: Það kemur bara stýtt að maga maður þann og fyrir utan varmá.
0: Það er rosalegt, sko.
1: Það er ekki ólíklegt.
0: Svaðalegt, sko.
1: Það er svaðalegt. Það er algjörlega svaðalegt. En hvað gerir þú ekki?
0: Ég fór bara í, hérna, fór í padel, kallaðar þar inn og það var bara gott svita game.
1: Já.
0: Og svo bara, fór maður eitthvað eins að stúsast heima, bara þess að segja, maður er svona ditta af hinn og þessu og ég held að þeirra að fá rafvirkja heim, sko. Ég held að ég væri svona klári gæðin í, sko. En ég held að sem bara best að fá fagmann.
1: Ertu ekkert hrættur að fá ströma?
0: Æ, ég tek, bara taka ströminn af, sko. Maður bara að láta taka úr töflunni, sko. Ég hef fengið alveg ström.
1: Á.
0: Og það er bara eitthvað sem ég vil ekki upplefa aftur, sko.
1: Ég er ekki viðbjöður
0: það. Já, þú veist, þetta var líka það slæmur ströminn sem ég fekk. Því að það var að þannig að, hérna, amma heitin átti æðislegt vöfl bara bestu vöflur sem færið, þau fengu þau í brúðagjöf, sko.
1: Þetta er vöflur sem hefur tekið nokkra vöflur gennum tíðina.
0: Já, og það var orðið þannig að það var orðið svo léleg rafmagnssnúran í því, sko. Það með, ég fattaði það ekki, en amma bara var alltaf svo eina sem bakaði á því, nema hún notaði, þegar hún var að taka vöflurnar af, þá notaði hún sem sagt svona dæmi og handfangi var úr plasti. Nefn að ég ætla að taka vöflur af að ég nefn að ég tek hníf úr járni og ég ætla bara svona að pikka vöflunar upp. Herruðu, ég fékk bara svona, úst, ég ætla ekki að geta sleft.
1: Shit.
0: Herruðu, þá kom amma alveg brjáluð bara, mátti ekki nota járna og járna og fara ströym. Og ég sagði við hana, ertu að nota þetta bara yfir höfuð?
1: Já.
0: Ég voru alltaf að vera með plasthandfang. Ég bara, ertu ekki að grínast? Herruðu, svo fór ég með þetta, hérna, eitthvað svona rafinda þjónusta hérna í skeifinni. Og ég sagði við gæðinni, hérna, getur eitthvað að lappa upp á þetta? Hann bara horfði á snúrurnar eitthvað svona, herruðu, þetta er nú bara mortæk. Hann sagði, þetta er bara lífshættulegt að nota þetta svona, sko.
1: Þannig að þú festist, þú bara
0: Ég festist bara, ég ætla ekki þetta sleft.
1: Bara eins og, maður sér á, þú veist,
0: þetta var bara eins og hérna atriðið með Daniel Störn hérna í Home Alone 2, sko. Þannig að kveikja hérna á hérna vaskinum og bara þetta kom bara svona í nokkra sekundur, sko.
1: En er maður eitthvað, þú veist, finnum maður fyrir þessu eftir á það?
0: Nei, þú veist, þetta er bara svona högg sem ég var með út um allt. Þetta er alveg bara hvað þú færi mikið sjokk.
1: Já. Menn alltaf, þú veist, menn er bara að deyja svona, sko.
0: Já, ég menn er svo að gæin sagði bara þarna nýri í skeifu, sko. Hann sagði bara, þú veist, við getum ekkert gert fyrir þetta, já, þú veist, en ég bara ráðleikir alfarið að nota því að þetta er bara lífsættulegt.
1: Og var keift nýtt tækja?
0: Já, þú veist, mér langaði nefnilega svo að halda þessu tækja áfram, láta, þú veist, setja nýtt í það, en það var bara ekki hægt.
1: Nei.
0: Það var bara búið að sigla sinni, þú veist, þetta allt annar er kló en vanalega og
1: þetta er gamli skóli.
0: Þetta bara, eins og það sagði, þetta er bara búið að sigla sinn sjó, sko.
1: En þú veist, vöflunar eftir það á nýju græðinu, var í læmið
0: ekki það sama,
1: sko. Nei, never say.
0: Nei, það er málið, sko.
1: Það er málið.
0: Ég hef ekki því miður geta komist þarna, því að þú veist, þetta var tæki, sko, sem bakaði fjóra vöflur í einu og þú veist, þetta var stórt og það er svona í belgískum stíl og þykkar og stökkar og nú er maður bara með eitthvað soggi vöflur, bara eitthvað
1: Ég er lítið, held ég ekki svona vöflugjátt, sko.
0: Ég er rosalega vöflugjátt, sko.
1: Aha.
0: Já, ég meina ég var í bussa síðustu helgi og bara laugardeginum yfir enska og bakaði bara fullt af vöflum.
1: Það er svoleið.
0: Já, ég var bara með Nutella og þeytta rjóma og sykur og
1: Ég sko, mér finnst heitt vafla og ís inn í, mér finnst það alveg trillt, sko.
0: Já, ég er endur ekki þar, sko. Ég hef prófað það. Ég er bara, veist, þetta er bara hjá mér. Þetta er bara, þú veist, líkilatrið, hún verður að vera ennþá heit. Brennandi heit, smýr ég Nutella, þá með að byrja svona örf

0: lítið að bráðuna, svo gjössanlega slett í rjómanum og svo kemur svona smá dass af sykri ofan á rjóman.
1: Skil,
0: það er
1: sko rjómi haxið, sko. Sykri í
0: það er bara hax,
2: það er ekkit betra, sko.
0: Og eins og svo saði svo fyndi hvað hver, saði við með ykkur, það hef verið annars vili minni eða mákona eitthvað bara, þú veist, akkur sleppir ekki bara sykri, þú færi svona Nutella og þú veist, miklu óhaldar og svona, ég segi, herru, ég er að bara vöflu nú þegar, með, ég er að bara vöflu ég er svo að setja Nutella og rjóma, heldur þú að smá dass af sykri, gera þetta eitthvað aðeins veist, eitthvað óhaldar að
1: ég er með þið þar, sko, eftir
0: ákvöld eða þú ætlar að gera þetta almennilega
1: já, þú er komin að eitthvað punkti, skilur, þá bara allt eftir það, það er bara telur ekki, sko.
0: Nei.
1: Orðið það óhald, þetta er svona eins og maður er búin að eiga vonda dag í mataræði. Það er maður bara, ég get alveg svengjum rísi og kvöld, sko. Þú veist, ég til hvað sem er
0: orðið tengi við þetta,
1: maður. Sem er samt svo fucking stupid to me, sko.
0: Vá, ég þú veist, þegar maður var að fara í þessi fræju átök sín og maður var svona pínu under the weather á mándeginum og maður datt í pítsu í hátteginu, þá var það eitthvað nefn bara þannig, þá var allt ónýtt, sko. Þú veist, þá sagði ég, ok, ég búi með þetta en þú veist, þá hélt maður bara áfram að pína sig, sko.
1: það er svo gott dæmi, sko. Þetta er svona munurinn á okkur kannski og fólki sem er svona hugsa kannski eða lengra það kemur á þessu. Það fyrir allt.
0: Ja, sjálfsögðum er, en ég bara, ert þú ekkit fyrir svona eins og vöflur eða pönnukökur eða?
1: Já, mér það fínt, sko. Ég myndi aldrei búa til heima svona.
0: Ekki
1: Berglind heldur, svo. Nei, ég, þú veist, ég er alltaf sáttur í fæði þetta, sko. En ég tengi lítið, sko.
0: Já.
1: Ég átti eina frænku, sko, sem hún gerði pönnukökur endalaust, sko.
0: Já.
1: Ég maður, þú veist, ég maður, hún bjó hofsósi. Ég maður eftir að vera hofsósi bara eitthvað, þú veist, þú varst ekkert að horfa á sjónvarpið eitthvað, sko. Þú varst bara úti að bara taka móti okkur árásar hér, hinum með mér hæðina, sko.
0: Já.
1: Þú veist, þú varst með boga og svo var bara að koma 100 gaurar, sko, þannig að þú þurftir að taka þeim. Og þú varst búin að taka þeim, þá fórst inn í pönsur, sko.
0: Já.
1: Ég veit að halda að á þessu tíma ég hafði verið að taka kannski bara 20 upprúlega pönsum í sykri og mjólk, sko.
0: Oh.
1: Og ekkert vandum, svo bara aftur út að berjast við gaurana, sko.
0: Shit.
1: Þá ímynduðu, sko.
0: Shit, sko.
1: Heldur að börn sé að tapa þessu? Ég er oft þú veist, með dóttir minni, ég stundum fæði svona bara pyrir, farðu bara inn í herbyggi og leiktu við og ósynlega vinn eða, þú veist, farðu ímyndaðir eitthvað. Þú veist sem að eiginlega geti bönnum með það.
0: Já, ég meina, ég held að ég er nú bara gagnfræðingur og allt það, en ég hef pínu áhyggjur af bara svona ungdómnum í dag, af því að ég sé bara því að, þú veist, ég byrjaði bara svona muna almennlega eftir mér svona því ég er svona 8 ára. Kannski 8-9 ára.
1: Já, já. Þú veist, þú verður kynþroska.
0: Nei, ég var mjög seint þar því miður.
1: Já, ok.
0: Þá var maður bara, þú veist, eins og sumrin. Þá bara var maður, þú veist, þá bara vaknaði maður, fekk sér morgumat.
1: Já.
0: Svo fór maður bara hringi vini og fara að leika.
1: Já, já.
0: Og svona var þetta bara gegnum gangandi. Þú veist, maður er ekkert að horfa mikið á sjónvarpið.
1: Nei, nei.
0: Kannski svona aðeins sem maður vaknaði, svo kannski eitthvað aðeins eftir kvöldmatt, eitthvað svona, þú veist.
1: Það var eiginlega, þú veist, ég hugsa leik það. Það var eiginlega tilnætt, þú veist, það var eitthvað hlungur hana, sko. Það var ekkert í því.
0: Nei, nei.
1: Það var svona, fórhættu minnur, það var aldrei keft ein áskrift, skilur. Það var ekki fyrst á tónlist. En það, þú veist, var maður að sækja þetta annars staðar. Þú veist, komast í heim til eitthvað sem var bara með PlayStation 1, 2 og alla
0: akkurat.
1: Pakkan, litla veisla.
0: Og svo, hérna, svo sér maður eftir í dag að, hérna, nú eru krakkafall að hittast, þeir taka bara svona FaceTime, bara svona þau eru öll heima.
1: Já, gera bara svona eitthvað snapp.
0: Já, eitthvað svona. Það taka
1: bara selfie, bara eitthvað.
0: Akkurat.
1: Hvað er að gera, hvað er að gera?
0: Akkurat, og svo, hérna, svo er það bara, þú veist, skrollið á TikTok og
1: helvíti skrollið, sko.
0: Já.
1: Skrollið náði mér í gærkvöldi, sko. Ég fer upp í rúm. Og eftir svona sigurleiki og svona þá er það gaman, þú skoðar öll viðtölin og kannski tvisvar ferði gegnum allt og eitthvað horfa á mörkin og eitthvað svona og svo byrjar að skrolla eitthvað djösi reels, svo bara vona og leira og ég er að þá skrolla þessi reels alveg heila döður, sko. Þetta er ekki hægt. Ég þyrfti alveg að komast í meðferð við þessu. Ég ræði ekki við þetta.
0: Hvað ertu með í screen time?
1: Ég veit ekki.
0: Já, búslum bara að komast að því.
1: Ég er hérna með eitthvað Samsung.
0: Farið setting sko og skrifa bara hérna screen time hjá mér. Því ég er ekkert svo slæmur sko. Ég er ekkert mikið eitthvað. Ég þessari viku daily average bara 2 klukkustundir og 17 mínútur sko.
1: Ég veit ekki hvað, af hverju ég finn þetta ekkert hjá mér sko. Ég er alveg að finna það eftir. Hvað sagður mikið?
0: Ég er bara 2 klukkustundir og 17 mínútur í screen time. Ég held að
1: Það er fucking amazing held ég sko.
0: Já, ég er ekkert mikið eitthvað í símanum sko.
1: Nei, það er ríka vel gert. Ég held að ég er í svona 5-6 klukkutímum.
0: Já, það er mjög, þú veist, það er ekkert sjokkarendi sko. Það er það séu rosalega margið þar sko. En pældu í því, ef þú bara tekur þetta 5 klukkustundir á dag.
1: Já, ég bara fæ takk axlinar og hugsa um það.
0: Já, þú veist, og hugsaðu bara per mánuð.
1: Já, við skulum,
0: per ár.
1: Nei, við skulum ekki að hugsa það. Ég ekki að hugsa það.
0: Vist, þetta er eiginlega svona, vist, þetta er bara eitthvað sem fólk þarf virkilega að hugsa um sko. Ef það horfir á síma sinn og það er með screen time upp á 5-7 klukkustundir, það þarf það bara að hugsa, heyrðu, ok, shit. Það er nánast að fara heill vinnudagur í þetta.
1: Það er bara þannig. Og ég með þetta, þú veist, svo er ég bara einhvern veginn búin ákveða, ég ætla ekki að vera í símanum. Allt inn og bróð með þetta, þetta er alveg ómeð þetta. Þú veist, hreyfingin, opnan, byrja, taka ringin. Þú er búin að sjá allt, það er ekki nýtt, það er ekki að fara að gerast. Þetta er að sjúkt sko. Svo bara, þú veist, maður er fyrir ræktina og svo fer ég sánu, ég fer ofta svona langa sánu sesjón og eitthvað og ég bara, þú veist, ég elska þetta svo mikið því að veist, það er ekki sími heldur. Ég er búin að herðu. Þetta er orðið.
0: En þú ert svona mikil fíl.
1: Þú ert að sleppa inn í sánu og þú ert bara, wow, ok, þetta voru lausuðan.
0: Ertu þeim sem svo fer í sund eða böðu eða eitthvað svona og þú ert án símans kannski 90 mínútur mörg til björnum. Ertu ekki svolítið að hugsa um hana?
1: Nei.
0: Ok.
1: Ég ger það nú ekki, sko.
0: Ok.
1: En ég er alltaf glaður bara í þeim aðstæða sem ég er í, það sem ég er ekki, þú veist, ég er alltaf bara, já, gott, ég er ekki símanum, þetta er hófsum. En svo er náttúrulega margir sem fari í þessu böðu og er bara með síma með sér í einhverju plasti að taka myndir.
0: Guð með góður. Ég er að sjá það sko, það er rosalegt sko.
1: Ná með einhverjum sem er Egill Einarsson, einhverjum þegar hann geður þess að ég ekki geri það ekki.
0: Jú, hann náttúrulega er alltaf instamyndinar sko.
1: Já, það þarf að taka.
0: Hann þarf að taka the content sko.
1: Já.
0: Hann hugsar alltaf the content. Herðu, þetta er geggjað maður, herðu, klukkan, já, wow, við erum búin að spjalla nokkuð lengi. Herðu, en fyrir þá sem er að vakna, það er grátt og dimmt yfir í höfuðborginni.
1: Já.
0: Og veðrið núna bara næstu daga, það er ekkit eitthvað spes, það verður rigning hér á höfuðborgarsvæðinni í dag.
1: Já.
0: Og það er núna bara rigning allan, ég held að eini staðurinn sem ná að vera þurr eru Egilsstaðir og mögulega Bolungarvík, já. That's it.
1: Ja. Það er líka besta þær heimi, Bolungarvík. Það er alltaf þurrt og gott. Bara veisla.
0: Það er bara þannig. Herðu, við byrjum þetta, förum á stað og erum í góðum gýr henni til klukkan 10. Munið bara vera með okkur, það er það mikilvægasta, er það ekki bolli?
1: Heldur betur.

0: Herða, afmælisbar dagsins er ég ætla að segja það, þetta er bara eina mínum, ég ætla ekki að segja fyrirmyndum, en ég er rosalur aðdáðandi.
1: Ok.
0: Af því að ég er nú, eins og flestir hlustendur brennslunar eflaust vita sem hlusta á okkur daglega, er að ég er mikill kvikmynda áhuga maður.
1: Já, já.
0: Og elska góðar kvikmyndir.
1: Já, þú getur kvóta alls konar myndir og svona, þú ertu movie buff.
0: Já, ég bara, þú veist, ég bara elska bíómyndir.
1: Já.
0: Ég er bara búin að sjá nánast allt í gegnum árin.
1: Já.
0: Og það er aðil í dag sem er einn af mínum uppáhalds leikstjórum. Mm. Hann er frábær skapari.
1: Já.
0: Þetta er Guy Ritchie.
1: Það er Guy Ritchie, maður. Það er kóngur.
0: 58 ára gamall í dag. Já. Og
1: Íslandsvinur.
0: Mikill Íslandsvinur, það er nú málið.
1: Má hafa það alveg á hreinu.
0: Hann er hérna mikill Íslandsvinur og hérna hefur náttúrulega góðu vinur hérna, er ekki Bjöggi Thors?
1: Jó, Bjöggi Thor og David Beckham.
0: Og Beckham.
1: Þetta er rosalegu lista myndum.
0: Svaðalur, við förum bara svona þessi við söguna. Þetta er nefnilega nokkuð merkilegum maður.
1: Á.
0: Sko, hann byrja náttúrulega með svaðalugum látum.
1: Mm.
0: Sko, hann verður í rauninni svona, hann verður íkon bara sem leikstjóri þrítur.
1: Á.
0: Bara þú veist, þá gerir hann myndina Lock, Stock and Two Smoking Barrels.
1: Já.
0: Hún kemur út 98.
1: Það er svoleiðis.
0: Og hann er þrítur. Úst, hann er ekki orðin þrítur þegar hún kemur út.
1: Finnst þér vera algjört þú veist, rannsóknarefni, ég hef ekki séð þá myndið.
0: Það er það. Þetta er ein, úst,
1: það er bara yellow eða.
0: Já, ég meina þetta er að mínum að þetta er bara ein vannmetnasta mynd sem hefur komið út. Hún er stórkostleg.
1: Okay, okay.
0: Og náttúrulega bara þetta kemur hann bara kortið, hún bara slæri í gegn og bara fólk bara, þú veist, að því það sem hann er að skapa svona öðruvísi stemming í öllum mm-hmm. bíómyndir sem hann er á bakvið. Þetta er svona þetta er svona darkgrár heimur oftar en ekki.
1: Mm-hmm.
0: Þetta eru skemmtilegir karakterar, bæði hérna the villains.
1: Já.
0: Og hérna þeir sem eru svona eiga að vera þeir góðu.
1: Og það er svona breskur,
0: rosa humor. Breskur, já. Breskur húmór. Og það er alltaf húmór í myndunum.
1: Alltaf
0: húmór. Og síðan alltaf 2000 stuttu eftir hérna Lock, Stock and Smoking Barrels, þá er hann aðeins 32 ára og þá nær hann í gæja eins og Brad Pitt.
1: Já.
0: Og Benicio del Toro
1: í einni bestu mynd síðan síðan.
0: Snuts.
1: Já.
0: Stórkur, þeir sem ekki sé snats.
1: Já, þú verður sem snats.
0: Þeir eru að missa af ansi miklu.
1: Ég veit að ég er ekki búin að sjá Lock, Stock and Two Smoking Barrels. En snats hef ég séð nokkru sinnum.
0: Þegar að hérna Guy Ritchie, sérstaklega á þessum árum, og eins og Lock, Stock and Two Smoking Barrels og snats, þá fekk hann eftir snatsmyndina, fekk hann einfallega The Guy Ritchie Style.
1: Mm.
0: Og það er menn þurfa að vera sérstaklega kliftir í myndunum hans.
1: Á, á.
0: Bara svona að þú veist með hárið.
1: Já.
0: Hann er með svona hraðan klippingar stíl í myndunum. Það er svona pff, tjú, það er svona hvernig er klippt í atriðunum. Mm-hmm. Alltaf með ákveðna típur á glæpamönnum.
1: Já.
0: Og hann er með rosalega svartan húmor.
1: Já.
0: Og svo eru persónur alltaf hannig, þeir tala rosalega mikið svona í bresku slangri. Hann mm-hmm. er svo mikill breti
1: mm-hmm.
0: að það þarf alltaf texta þó þetta sé enska.
1: Þetta er alltaf ofur töffar þessi gæði, sko.
0: Jason Statham, ég kalla hann alltaf Jason Statham.
1: Á.
0: Hann væri ekki á hvítatjaldinu í dag og eitt vinsælasti leikari breyta frá upphafi ef ekki væri fyrir Guy Ritchie.
1: Nei, nei.
0: Hann hérna réðan í Lock, Stock and Smoking, Two Smoking Barrels. Á. Og svo aftur í Snuts. Og þá fór ferill Jason Statham á.
1: Hann er náttúrulega frábæri Snuts.
0: Bara geggjaður.
1: En þessi gæi, ég er myndi að skoða hérna myndir á hann. Þetta er svona, þetta er venjulegur gaur, sko. Svona led.
0: Þetta er bara led. Þetta er
1: topp náungi,
0: sko. Þetta er bara breti.
1: Á.
0: Brekta breti.
1: Og hann er, þú veist, það er bara sixpensari og góður jakkar, sko. Þetta er rísa töfari, sko.
0: Herðu, svo náttúrulega árið 2000, ekki nóg með það að gera snets, en þá giftist hann Madonnu.
1: Hversu svalt er það?
0: Það er bara þannig, þau kynna sem sett í matabóði hjá Sting og konunni hans.
1: Já, já.
0: Og
1: það hefur alveg búað.
0: Já, þau eignuðu son og þetta hjónaband náða endast í 8 ár.
1: Það er reyndar unbelievable, langur tími fyrir svona lið, sko.
0: Vissirðu það að Guy Ritchie gæti lamið flesta auðveldlega?
1: Aha.
0: Því að hann er með hérna gráður í bardaga íþróttum eins og jiu-jitsu.
1: Á.
0: Og hann er ennþá klukkutíma daga að æfa það.
1: Já, ég kemur ekkert óvart sko.
0: Hann hefur átt að sjálfsögðu breskan pöpp.
1: Já, já, eðlilega.
0: Og síðan var það þannig að hann var reyna að koma Madonna svona aftur á korti. Madonna var reyna að rýbranda sig stutt eftir aldamótin.
1: Já.
0: Og hann gerir myndina Swept Away.
1: Já.
0: Og það er hans lang versta bíómynd og fekk algjört flopp.
1: Já, þá er hann, þarna var hann að gera mynd ekki á réttum ástæðum sko.
0: Það er bara þannig.
1: Og var Madonna að leiki henni það?
0: Madonna leiki henni.
1: Já.
0: Hann var svona komin að reyna komin aftur á kortinu. Men það mistókst bara svona svaðalega.
1: Það þurfti ekki að koma henni að korti.
0: Já, já. Ég veit ekki, að, veist, aftur.
1: Já,
0: hún var svona aðeins.
1: Já, já. Hún var allavega með.
0: Já. Vissirðu það að Guy Ritchie hefur leikstýrt Disneymynd?
1: Nei.
0: Hann leikstýrði Aladdin, sem sagt leiknum myndinni með Will Smith.
1: Já, sástu hann ekkert um hana?
0: Nei.
1: Ég er það ekki, vill maður eitthvað vera að horfa á hana? Leikin Aladdin mynd með Will Smith, það er svona, því ég færi frekar í Air Bud 2, Dömmu 2.
0: Mm-hmm.
1: Þú veist, ég færi í Flubber á undan, líklega. Sem ég veist ekki dólíklegt, ég færi bara í Kasper á hann ég færi í þetta mér, sko.
0: Pældi því að þetta er hérna alvöru dæmi, The Gentleman.
1: Mm.
0: Hann gerir myndina The Gentleman.
1: Hann er trillt.
0: Það var einhvers konar svona afturhvarf í gamla Ritchie stílsins. Mm. Breski glæpamenn, það voru fíknefni, það voru svik og algjör húmor. Og núna í dag á Netflix er hann líka með Gentleman þættina sem eru stórkostleir.
1: Það er bara veistla, sko. Frábæra þetta, ég séri að tvö er ekki, var hann ekki að droppa það?
0: Jú, ég er á henni núna.
1: Já, ég er búið með eitt, ég þarf að fara aftur upp á hestin.
0: Guy Ritchie, mikill meistari, hann er 58 ára gamall í dag og fyrir þá sem er að hlusta þetta úti, eða er ekki búin að sjá Lock, Stock and Two Smoking Barrels og eða er ekki búin að sjá Snuts, þá þurfum við að laga það hið snarast.
1: Já, það er bara yellow card.
0: Það ekki?
1: Jú. Skemmtilegasti morgun þáttur
2: landsins. Í samstarfi við tam.is, Subway og World Class.
3: Það er aldrei að vita hvaða árstíð verður eftir hádegi. En eitt er víst að sortunutnar verða öruggar í sortunuskilinu.

0: kvöldið í Æsver.
1: Varahlutir, olíur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
2: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu. Bíll.is
3: iPad og lyklaborð og þú ert klár í skólan. Skoðaðu úrvalið á epli.is.
4: Á eftir að klára sumarverkin. Allra handa vinnupallar og öryggisbúnaður hjá vinnupöllum. Skoðaðu úrvalið á vaffpallar.is.
5: Gervigreindin hjálpar okkur að skrifa, þýða, greina og finna. En hún breytir ekki hegðun, byggir traust, leiðir breytingar eða skapar liðsheild. Það gerum við. Dale Carnegie. Dale.is.
6: Milwaukee dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum Milwaukee verkfærum og aukahlutum. Húsasmiðan og Milwaukee.
7: Arbesco Tech. Þetta eru vinnuskór sem eru léttir, öryggir og komaðir í gegnum daginn eins og strigaskór. Dynjandi skefinni 3, dynjandi.is.
8: Easy brauði? Nei. Easy boxi? Nei. Easy dós? Já. Ice. Nikotínlausir púðar.

0: Já, hvað ætlar að gera bóti minn?
1: Herðu, nú þurfti ég að kafa djúft í gær. Ég kom heim eftir leik fórbyrúm og ég fór svona að skrolla og fann lag sem ég gjössalega elska. Þetta er hljómsett sem ég sá live í Kaplakrika á sinni tíma og heiti Frans Ferdinand, lagið heiti Take Me Out.
0: Ógeðslega gott lag.
1: Og þetta er lag sem mætti að kveika í nostalgíu í flestum sko. Love it.
0: Ekki bara henda þess á.
1: Let's go.
0: Þetta lag segir sig sjálft. Sturlalag.

0: 5.11.9.5.7 eigum við að grafa upp Frans Ferdinand og Take Me Out.
1: Ég myndi halda að það væri gott ráð bara að gera það sko. Þetta verður spennandi, mér erist ég verið að taka smá sjensina.
0: Góðan dag. Veitu, hvað segirðu?
2: Gleyma þessu,
0: jæja. Góðan dag.
3: Góðan dag, við ætlum að það ekki að take this out.
0: Nei, þú ætlar að grafa þetta upp.
1: Thank you, kansu.
0: Það er bara þannig, góðan dag.
4: Grafið upp,
0: geggjamaður, góðan dag.
2: Grafið upp.
0: Það er bara þannig, góðan dag.
2: Góðan daginn.
0: Góðan blessan.
3: Heldur betur að grafa þetta upp saman ít á takkan.
0: Ít á takkan, það er bara þannig. Góðan dag.
5: Góðan daginn, þetta heldur betur fire.
0: Góðan dag.
4: Er þetta grafa til þetta var styrlalag?
0: Ja, það er bara þannig.
1: Takk, Young King.
0: Þú heldur áfram?
1: Já, þú ert að byrjað illa.
0: För þinni er ekki lokið.
1: Nei, nú fer maður.
0: En nú þarftu að byrja að hugsa í dag.
1: Já,
0: að því að þú þarftu að vera með statement á föstudegi.
1: Sko, málið er, nú ég er með svona smá nefnd með mér í þessu.
0: Mm-hmm.
1: Við ætlum að hittast bara í lunch, held ég.
0: Mm-hmm.
1: Og þar byrjar þessi mikla vinna fyrir morgundaginn.
0: Eða ekki? Herru, förum í umræðun eftir smá.

0: okkur í umræðuna og það er svona eitt og annað. Það er ein frétt sem er eiginlega með hreinum ólíkindum.
1: Já.
0: Við erum nú ekki frekar pólitísku þáttur.
1: Nei, ekki sérstaklega.
0: En þetta er bara það ótrúlega merkilegt að Donald Trump, bandaríkjaforseti, hann segist og sagðist að gefa öllum fullorðnum bandaríkjamönnum $5,000 ef republikanar fara með sigur úr bítum í báðum deildum þingsins. En kostningarnar fara fram núna í nóvember.
1: Veitir, hvað er það mikið peningur hérna?
0: Er þetta ekki... Maður sjá, skulum bara...
1: $5,000?
0: Skulum bara fara á hérna reiknivélina.
1: Pældi því, hann... Þetta er pottið að vera virka á kallinu.
0: Sko, $5,000 eru 603,000 íslenskra króna. Og hann sem sagt, hann tilkynnti þetta bara í ræðu á fyrsta flokksþingi republikana flokksins. Og $5,000 sem hver fullorðin bandaríkjamaður fær ef republikanar vinna. Og hvað ætli það séu margir? Þetta er
1: endalaust margir, sko.
0: Það er talað um, þetta myndi kosta meir en $1 billion.
1: Já, það er auðvitað nóg til hjá Trump og...
0: En hver borgar þetta? Er þetta ferð á alla skattgreiðendur í bandaríkjónum?
1: Já, þá er þetta búið að snúast í andhverju sína. Þetta hlýtur bara að koma frá ríkisjóð bandaríkjana.
0: Já, en það er þá vendilega fólki sem þarf að borga þetta.
1: Já, þetta er alveg steikt. Pældi, hann kemur hana, hann er að segja þetta. Pældi, öllum demokrötunum og svona sem eru í salnum, þau bara, veitu, hvað er að gerast þér? Hvað er hann að segja? Þetta er ótrúlegt, sko.
0: Hann er, þessi gæi, hann hættir ekki að, þegar maður heldur um hann, hann sé búin að toppa sig, þá kemur hann alltaf með eitthvað splungu nýtt.
1: Ég verið séð hérna aðgangin White House, Hvítahús aðgangin á Instagram.
0: Nei.
1: Og Twitter. Nei. Það er merkilegt, þau eru bara búti í Reels, þau eru bara að sprengja eitthvað upp og svo bara kemur ördin, þetta er bara, maður trúir ekki að sé official aðgangur, en það er það bara. Aðeins meiri pólitík. Það við fengum nú alvöru spaða hingað til lands. Zelenský forseti Úkraínu komið á Íslandi í gær á leið til Kanada og lenti á Keflavíkurflugvelli og það voru þetta Þorgerður Katrín og fleiri sem tóku á móti honum og funduðu með honum og það er þetta að finna myndir hérna á vísi.is sem það er að lenda og svo setjast þið niður og það er svona að skoða hvað er að borðum, það er vatn, þetta séu kleinur og það er kristall og kaffi, ég er sem ánægði með, það var ekkert að vera að flækja þetta.
0: Nei.
1: Þú veist, Zelenský mættur, förum í smörrebröðu, það eru bara kleinur og sóta.
0: Shit.
1: Ánægði með þetta.
0: Já. Herðu, óhugnalegt en sakborningarnir þrýr í höfðatorgsmálinu.
1: Ágælegt.
0: Tveir palestínumenn og eitt sómali hafa þau ár sem þeir hafa dvalið á Íslandi nær ekkert tekið þátt í íslenskum vinnumarkaði. Tveir þeirra hafa verið á framfæri sveitafélags en sá þriði virðist engar uppgegnar tekjur hafa haft þann tíma sem hann hefur dvalið á Íslandi, en þetta sína gögn sem Morgunblaðið hefur undir höndum, en þeim er gefið að sök að hafa í sameiningu reynt að svipta brotaþola í málinu lífi. Karim Abu Farah, 28 ára karlmanni frá Palestínu, er gefið að sök að hafa ekið landróver bifreið á mikilli ferð á brotaþola, þannig hann hafnaði á vélarhlífinn og féll síðan til jarðar. Þetta er
1: róþægilegt mál.
0: Þetta er viðurstyggilega ljótt mál. Það verður ekki annað sagt.
1: Það sem ég stóð þar líka, bara menn eru bara eitthvað brosandi réttasandum, svona eins og það séu bara eitthvað ánægði með.
0: Já, bara eins og ég segi, þetta er bara, þetta er bara siðblinda.
1: Þetta er siðblinda, herðu, í léttara hjal. Ný sundlug, opnum við Garðabæ, í Urriðaholti.
0: Það er ekki annað.
1: Það er bara þannig. Við erum sundsjúk þjóð og þetta er náttúrulega, við gætum ekki búið á Íslandi eða væri ekki fyrir sundlugar. Það er bara þannig.
0: Sund er mjög stór faktor af hérna líf okkar á Íslandi. Já, og sjá oft þegar maður fyrir laugina, þeir eru alltaf sömu oft, kallarnir mættir bara félagskapur og menna spjall í pottinum og...
1: Þetta er
0: bara svo félagsmyndstöð.
1: Ég er mikill sundmaður og fer mikið í pott og kaldan og sánu og svona. Þegar ég dett út, skilur maður dettur stundum út, svo kemur maður aftur, þá bara, þú veist, andleg velliðan. En ég er sko að myndir þessu, þetta lúkkar vel, þetta er svona svo að þetta sé upp einhver rúftoppi sem sundlu, sko. Það er bara glæsilegt Urriðaholt er að vera glæsilegt. Ég keri fram hjá því í gær, tók hérna aðeins leynileið út í bænum upp á Reykjanes. Og Urriðaholti, það er stækkar og stækkar. Hvað er þú veist eftir svona 100 ár? Jú, verður búin að stækka langt út gaman aðeins.
0: Heldur betur. Herðu, við förum í auðlýsingar, förum svo betur í veðrið og heilabróti eftir augnablik.
2: Skemmtilegasti morgunþáttur landsins.
3: Í samstarfið við tam.is, Subway og Worldclass.
4: Hvernig væri að fara út með viðar? Gott fyrir pallinn og allt hitt tréverkið. Og gott fyrir umhverfið. Þú færð vistvænni viðar hjá Slippfélaginu. Er viðburður framundan? Hljómahöll þjónustar þinn viðburð frá A til Ö. Hljómahöll.is.
5: Það eru margir sem elska ís. Sumir vilja súkkulaði, aðrir jarðaber. Við viljum bara ÆS. Nikotínlausir púðar.
6: Eitt kort yfir 500 tímar á viku. 10.850 krónur á mánuði. World Class.
7: Upplifðu kraftinn og lúxusinn í Beat SeaLion 7. 100% rafmagnaður fjórhjóladrifinn jepplingur með allt að 615 km drægni. Vatt, skeifunni 17.
8: Bílíkt eða ódýrt? Þú færð sallingvörurnar í Bónus og Hagkaup.
9: Salling, salling, salling.
10: Flokkarar athugið. Endurvinnslustöðin Sævarhöfða hefur lokað og í staðinn höfum við opnað nýja og glæsilega endurvinnslustöð við Lambhagaveg. Sjáumst þar. Takk fyrir að flokka. Sorpa.
11: Engar gerfi brellur, segðu það hallur. Við elskum þessar hellur.
12: Hvað planið í sumar? Helltuður í yngjæsluna. Þú farið sterkari hellur hjá steypustöðinni. Steypustöðin.
11: Við elskum þessar hellur.
13: Útsala á öllum stangaveiðvörum í Vesturöst. Lauga í 178. Vesturöst.is.
14: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.

0: 12. september í Vatnsmýrinni. Erlend og innlend tónlistaratriði mætast í einni skemmtilegustu helgi ársins. Nánar upplýsingar og miðasala á ofest.is.
1: Riki G og Egill Plóter vakna með þér alla virka morgna. Þetta er brennslan á FM 957.
2: Brennslan heldur áfram á fimmtudegi og það er Lilli Freyta í dag, helginu framundan.
3: Jep.
2: Og það er eitt og annað sem er að gerast helginu sem við ætlum að koma betur að hér á eftir. En ef við förum aðeins í veðrið næsta sólarhringin fyrir þá sem er að vakna, þá er frekar dimmt yfir í höfuðborginni. Það var alvöru haustuður í gær.
3: Já, það var þannig. Ég var náttúrulega hvað þá þarna í Njarvík. Það var svakalega kalt og blautt og hvast sko.
2: Já, en við erum horfðurnar næsta sólarringin. Það var að suðlega átt 3-10 metrar á sekundu og rigning eða súld með köflum. Það dregur allvíða úr vætu seinnipartin en skúrir sunnan til í kvöld. Hiti á vera 9-16 stig, það er hlýjast fyrir norðan og austan. Á morgun er suð vestan 5-13 metrar á sekundu, það verða skúrir en úrkomið minn á norðaustur og austurlandi. Hitin þá 7-12 stig og svo þegar að kemur að helgar veðrinu þá að vera kalt í höfuborginu á morgun, að vera mjög kalt. 6 gráður í hádeginu á morgun.
3: Það er svoleiðis.
2: Og þegar bikarúrslitaleikurinn fer fram áreindir að vera 9 gráður og það að vera fallegt veður.
3: Það er sól.
2: Það er sól eiginlega.
3: Já, við tökum því.
2: Við ætlum ekki að fara kvarti við því.
3: Nei, nei.
2: Fallegt veður í höfuborginni síðan á laugardaginn.
3: Það er svoleiðis.
2: Heil sól en ekki nema 8-9 gráður. Þannig þetta er svona.
3: En við tökum því. Það er bara flott. Þá hérna erum við Þróttarar með húllum hæ hérna Fansson og fyrir leik og það þarf að vera gott veður.
2: Herðu, heilabroti í dag er skemmtilegt. 26% fólks svöruðu þessu í könnun. Þau taka, hvað heitir, they value this, bara, hvað er íslensk orðið?
3: Já, bara meta, kunna meta.
2: Já, kunna meta þetta betur, heldur en svepp.
3: Ok. Ég.
2: Dreita hvernig fjórum.
3: Ég held, ég veitir hvað þetta er.
2: 26% of us value this more than sleep.
3: Alright.
2: Það getur þetta verið 5.11.09.57 sjálfsögur vinningur í bóði og það er alvöru vinningur í þetta skiptið.

0: Erjá, heilabróti í dag er þetta 26% fólk svöruðu því í könnun að þau já, kunni betur að meta þetta eða svona valjúa þetta meira heldur en svefn.
1: Já, já, sem er frekar stórt þegar svefn er geitinn sko.
0: Já, ég meina, ég, auðvist það er þátt sem ég tek fram með svefn sko.
1: Stundu djám.
0: Já, já, eitthvað og svona þú veist og þetta börni manns og það allt en það er lítið, þú veist, mér finnst svefn gríðalega mikilvægt.
1: Já, já, maður finnur líka eftir sem maður eldist.
2: Já, góðan daginn, er það ekki bara góð fjölskyldustund?
0: Góð fjölskyldustund, það eru gott gísk, ekki það sem við leitum að. Góðan dag.
2: Góðan daginn, er þetta ekki bara að skrolla símanum?
0: Ertu að tala um bara, já, bara screen time?
2: Já, bara skrolla TikTok og hvað.
0: Já.
3: Fire!
1: Það er svoleið.
0: Það er bara þannig. Það er ótrúlegt. Pældi, hversu á hversu slæma stað við erum komin?
1: Já,
2: já. Við erum öll annað, sko. Þetta er miklu meina 26%, ekki?
0: Nei. Ég myndi aldrei taka screen time fram með svefnum, sko. Glemdi hugmyndinni, sko.
1: Ég held að séu heldur margir því. Ég til dæmis fór klukknum að setna svo en ég ætlaði með að gera gær.
2: Bara út af þessu. Það er fólk að sopna við að skrolla, sko.
1: Ég hafa bara í miðju skrolla svo bara búm, dettur út.
0: Hvað heitir maðurinn?
2: Jóhann Bragi,
0: herðu, Jóhann Bragi, ég og Bolli, við ætlum að reyna að gera það að milljónamæring. Hvernig líst þér á það?
2: Það er mjög vel.
0: Á laugardaginn, eftir tvo daga, þá er Lotto potturinn 95 milljónir.
2: Ok, ég ætla að tíu olíja skarfurakt baka.
0: Já,
1: það er svoleiðis.
0: Bara, þú veist, búa til eitthvað.
1: Skarfabakki, það er gæti alveg nota tíu olí.
0: Herðu, þú myndir ofna tífóli?
2: Já.
1: En sko, hvernig tæki verður með? Bara svona, þú verður með bollana og eitthvað slingshot og...
2: Já, maður, bara all tæki.
1: Og vera líka með svona byssur, þannig maður getur skotið svona niður og unnið bánsað. Ég er ríkala gaman af því.
2: Kaupa hérna, mögulega hafa einn íspjörnarnir líka.
1: Hafa einn íspjörn? Einn lifandi?
2: Já.
1: Já, ég, þetta hljómar bara fjandi vel. Það er lítið vel, þetta geggjum humið íspjörn og smá tífúli.
0: Já, ég kann að meta þetta, bara henda peningunum í þetta ég...
1: Já, fyrir fólki í landinu.
0: Já, fyrir fólki í landinu, orðu að hugsa það, ekki sjálfa þig.
1: En við myndir ekki vilja að vera með litla laug, að hafa tvo, þrjó, hafa sel á svæðinu.
2: Ég synda mig sel á þú.
1: Já, það er visla.
0: Eru, takk kjærlega fyrir þetta og vonandi vinnuru.
2: Já, takk.
0: Takk fyrir þetta.

0: Herru, þarf að koma að gesta til okkar fljótlega.
1: Já, heldur betur, Joel Simonsson, leikari, uppistandari og gleðigefi, ætlar að mæta hann og hann er með nýja sýningu. Hann ætlar að segja ykkur að svo því.
0: Gekkjað. Greetings, loved ones. Let's take a journey.

0: Já.
1: Þetta er gott það. Sýkan er gott það. Hörru Ríki, ég var að velta henni fyrir mér. Nú, þú Egill er búin að vera hennar saman, er það ekki 7 ár?
0: Jú.
1: Sko, 7 ár er svolítið langur tími. Þú veist, það eru mörg sambönd sem endast bara, þú veist, í 2 ár.
0: Mm-hmm.
1: Þetta er 7 ár. Ég var að hugsa þetta í gær á kottunum.
0: Mm-hmm.
1: Þeir hljóta stundum að vera einhvern veginn, vera pirraður út í kottun annan.
0: Mm-hmm.
1: Og ég ætlaði svona kannski að fá þetta til að rifja upp top 3 atvik þar sem þú varst virkilega pirraður út í Egill.
0: Mm-hmm.
1: Áttu það til að?
0: Já, hann er, það er engin sem er að taka.
1: Ég teki eftir því, hann er alveg svona, hann getur bara allt við, hann getur gert í glaðan með einum, ítt á einn punkt, svo getur hann gert í pirraðan, mm-hmm. eða reiðan, það er alls konar, hann er alveg með þig.
0: Já, já.
1: Hann kann á því.
0: Hann kann á mig,
1: já.
0: Það er bara nákvæmlega svo leis.
1: Hvað er með þetta? Top 3 atvik þar sem þú varst virkilega pirraður út í The Plota.
0: Sko. Það er sko þegar hann hérna það er það sem hann gerir þegar hann er með tyggjóstundum svona og þegar hann byrjar svona að horfa á mig með svona gerpisvip og er svona að reyna að veiða mig í eitthvað.
1: Já, ég djúið veit ég hvað þú ert að tala um.
0: Það getur gjössanlega gert með trilltan sko.
1: Þannig
0: að segja, nei, er ekki tekur undir með öllum hlustendum og svona, þú veist, er svona er svona
1: er hann þá eitthvað svona, þú veist, hann er eitthvað ítlu blaður og er þá
0: nei, þá er hann í besta gírnum sínum,
1: já,
0: sko.
1: Já, ok.
0: Þú veist, þegar plótur er lítill, sko, þá vill hann helst að maður knúsa hann, sko, og þú veist, þá er hann bara eins og lamb, sko.
1: Já, ég sé það.
0: En þegar hann er hátt uppi og hérna, lífi leikur við hann, þá á hann til að detta í hennan gerpiskýr og veiða mann út í eitthvað, já, í þættinu
1: bara, þetta er bara gamla búlíð.
0: Já.
1: Mæti tilbaka.
0: Og þú veist, tekur undir með öllum hlustin, það er ekki náttúrulega ekki svona, hann getur alveg sko.
1: Já.
0: Og svo áðanstundin til, þannig er ekki í þættinum sjálfum.
1: Nei, nei.
0: Þá, því hann veit að ég er ekkit mikið fyrir símtöl.
1: Nei.
0: Mér er rosalega gott bara að nota Messenger sko.
1: Já, finnst þeir að ferði kvíða þegar þú segir eitthvað tringja það?
0: Ég segi ekki kvíða en það, jú, það er alveg smá símtala kvíði mér sko. Mér stið bara svo þægilegt. En þá kannski hringir hann í mig 6 sinnum á dag.
1: Bara svona,
0: úst, bara ekki neitt, sko. Nei. Og þú veist, og ef ég svara ekki eitt skiptið þá fer hann að senda svaraði nú einu sinni og eitthvað svona. Og ég veit að hann er grenjóndur hlátur á meðan, sko.
1: Það er ótrúlegt. Er eitthvað atvik?
0: Svona? Já, svo náttúrulega atvik, jú, hann fékk mig í það er engin betri að selja hluti og
1: sko, ég ætla bara að segja hlustendum, þú veist, það, við vorum í þessum pílatistíma árum og kemur inn á þitt.
0: Uh-huh.
1: Og þú veist, ég var eitthvað neginn plattaðar í þetta, ég og Tommy.
0: Ajú.
1: Það var bara svona umsátur.
0: Akkurat, sama
1: á
0: mig.
1: Já, og ég sá skýrur á þér, þú vorst að koma að labbaða inn í Workclass. Ég sá bara, heyrðu, þú hafðir ekki tíma fyrir þetta. Þú nefntur þess ekki. Þú varst í rauninu brjálaðir skapinu, sko.
0: Og ég var ekki að, veist, ég bara, veist, ég viss alveg að ég ætti erfitt uppdráttur að þetta er bara ekki fyrir mig.
1: Nei, nú Egill, og þá fann ég svona, heyrðu, Egill, það hlakkar í honum að
0: heyrðu, hann var hlæjandi og hlæjandi. Við vorum sikkur með við hann, ég og Tommy.
1: Á.
0: Og hann var bara grenjandi og hlátri, sko.
1: Nei, þú veist, hann er svona, þú veist, hann er smá puppet master. Maður upplegaði það.
0: Einu sinni fekk hann í, hann náði inn svona að sannfæra mig. Hann er frábær í að sannfæra og selja.
1: Nei, ég næstu við farin að deyja funn hérna.
0: Hann lét mig fara eða seldi mig það að vera góð hugmynd að fara í bleikan sundból og fara einn út á umferreyju.
1: Mm-hmm.
0: Og eina sem það gerði við mig er að það bara ég fekk bara heit.
1: Já. Það er það?
0: Já, já.
1: Og var fólk ekki að elska þetta?
0: Nei.
1: Og byrju, hvernig þá?
0: Bara að bílnum? Ég saði eitthvað, þú veist, á mér aldrei liði svona illa ævinn eitthvað bara í einhverjum bleik og sundból og það var eitthvað þannig byrju, ekkur finnst þér í óþælt að vera sundból
1: þetta
0: snerist upp í andhverju sína.
1: Yes.
0: Sama eins og með vapplagið, hann náði mér þar, þú veist. Hvað finnst þið að því ég var búin að segja honum það án þess að fara í lofti hvað mér finnst um lagið. Svo allt í henni byrjaði með það í útvarpinu og ég sagði það þar, það var það blaðagrein.
1: Já, það var geðvægt. Wet as pussy.
0: Já, hann, já, það er fáir jafn góðir í að íta á punkta hjá manni.
1: En hefur hann gert eitthvað svona, þú veist, ég man eftir að hérna þegar fyrir hann til starfsmaður hérna Gústi B. Henti framan í rjómatertu og þá hugsaði ég sko, þú veist, þetta er bara svipið að ég var að labba hérna á ganginum og Andri Björns myndi setja rjómatertu í andlitið að mér, Það eru barsmiðar sko.
0: Ég var mjög tæpur að því að halda margir þetta hafi verið leikir.
1: Nei, ég sá það alveg sko.
0: Ég var ógeðslega nálægt í að því um leið og ég fekk hann fram henni, þá var ég blindur, þá ætlaði ég bara fara í hann. En þá sá ég kamerunnar. Og þá hugsaði ég, nei. Slaka.
1: Ég skildi vel sko, bara komið eitthvað svona.
0: Ég er bara orðin og gamall í þetta sko.
1: Já, bara ég, þú veist með að ég er okkur að tekið eitthvað í magann sko, off kamera.
0: En svona með plóterinn, hann er helviti góður í að svona ít á hnappa hjá manni. Og hann þekkir hnappan og það líka hræðið mér pínlítið sko.
1: Ég hef helviti gaman aðeins þegar ég sé hann, þegar hann komin í gýrin sko.
0: Gerpis gýrin með tyggjóið og öfu að derhúðu.
1: Já. Gróttugerpi, það er
0: vest að það er bara
1: GG, gróttugerpi.
0: Já, það er bara þannig. Herðu, við ætlum að henda okkur í örstuttar auðlýsingar og svo fáum við fyrsta gest dagsins hér eftir smá stund. Herðu, plóterinn líka, hann er að fiska.
1: Herðu, hann fekk bleikju í gær.
0: Og lax líka.
1: Ha?
0: Já, ertu ekki búin að sjá nýjasta stóri hans?
1: Er það vinsta?
0: Já.
1: Fekk hann lax?
0: Þetta er bara þessi gæi.
1: Já.
0: Hann er ótrúlur.
1: Þetta er ótrúlur, svo hann sumatíman.
0: Svo sem að tíma er þangat. Skemmtilegasti morgunþáttur landsins. Brenslan. Í samstarfi við
2: tam.is, Subway og World Class. Sumir vel eftir nafni. Aðrir eftir útliti. Við mælum með að velja eftir smekk. Æs. Nikotínlausir púðar.
3: Serrano. Fyrir leikinn, keppnina, liðið og stemminguna. Viltu jamma? Viltu djúsa? Viltu dansa? Sjáumst á 20 ára afmælistónleikum Retro Stefson í Austurbæjarbíó 17. 18. og 19. desember. Miðasala á Stubb.
4: Húsbúnaður er okkar fag. Skipulag er okkar ástríða. Skoðaðu breytt úrval af sniðugum lausnum í versluninni og á vefnum. IKEA.
5: Hjóð heitt, Dago, Ískóð, Pepsi Max, El Gringo, Suðurlandsbraut.
6: Ragmikið pepperoni og salami á samt feskri skinku. Já, ítalskur BMT. Sjáumst á Subway.
7: Dagbók lögreglu er ný íslensk sketsa og gamanþáttaröð. Lauslega byggð á dagbókafæslum lögreglun.
8: Þú stakur ég stoppa þig?
9: Nei.
8: Þú ert einur.
7: Þar getur ýmislegt komið upp á og ekki alltaf það sem maður er að vona.
10: Veistu með eitthvað sem að þetta haft ástæði til þess að gera þarfir sínar á bílið?
9: Nei.
7: Dagbók lögreglu hefst í september.
9: Stoppa!
7: Aðeins á Scene Plus.
11: World Class. 20 stöðvar, 10 sundlegar. Eitt kort, 10.850 krónur á mánuði.
12: Gull áfengislaus og orka bjóða á svið. Hvar að sí? Risa tónleikar í Laugardalshöll 19. september. Fagnaðu 30 ára afmæli með okkur. Nánar dagskrá og fleira á TIX.
13: Okkar gull. Okkar bjór. Áfengislaus.
14: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsó. Suzuki Skeifunni 17.
15: Serrano. Fyrir allar íþróttir og lífið sjálft.
16: Hópefli. Að því að stundum þarf samstarfsfólk að keppum eitthvað annað en stöðuhækun. Mínigolf og bíla. Mínigarðurinn þar sem kvöldið byrjar.
17: Steinsægi. Þú finnur réttu steinsöguna í verki hjá okkur. MHG verslun, Víkurhvarf 8 eða inn á mhg.is.
18: Veldu pulsu með öllu. Veldu nagladekk í júní. Veldu þetta reddast því það gerir það alltaf. Velda fá þér ís allan ársins hring. Veldu íslenskt. Veldu æs. Nikotínlausir púðar.

0: Það er bara þannig, þú ert að lusta á brennsluna á FM 957. Það fer að styttast í, já, heldur betur, fyrsta gestin.
1: Já, já, hann er að finna stæði.
0: Já.
1: Þessi umferð hérna í borginu, hún er náttúrulega svaðar.
0: Það er bara nákvæmlega þannig. Herðu, það eru þetta samt skemmtilegt. Alltaf í september, þá er Oktoberfest.
1: Það er bara þannig.
0: Og...
1: Við erum í ykkur svakalegu samstarfi.
0: Það er bara nákvæmlega þannig. Oktoberfest er heldur betur í gangi. Og á eftir þá ætlum við að segja frá því að við ætlum að opna fyrir síman og við ætlum að gefa passa.
1: Já, já, já.
0: Eftir klukkan 9 þá ætlum við að opna fyrir síman og við ætlum að gefa passa.
1: Þetta er svaka hátíð. Þetta er búið að vera lengi. Ég man eftir því bara ég var ungur sko. Þá var Oktoberfest, þannig tjaldinu. Er þetta ekki bara búið að stækka og verða flottara?
0: Bara nákvæmlega þannig. Við ætlum að gefa sem sagt helgarpassa. Við ætlum reyndar að gefa á morgun.
1: Okay.
0: Og það þarf að hafa, já, það þarf að hafa fyrir því að vinna. Það þarf að hafa fyrir því að vinna. Og já, það er náttúrulega, svo er náttúrulega bara þarf að fara og kaupa miða á Oktoberfest. Því líkir artistar sem verða þarna, ekki missa af því.
1: Væri eitt blótar hana með sumartífana?
0: Þú ert væri til í það maður.
1: Ég er, það er eitt af mínum uppáhaldslögum, íslensku lög. Það er algjör perla. Ég er nefnilega sá líka að hann á þjóðatíð. Við vorum að spila þarna á Lundarum held ég. Ég það var engin annar, þú veist þessi ungu gæjar, Marum Birnir og Tónhilur þeir og fleiri og einhverjum rappar, þeir náðu ekki upp sömu stemningu og kongarnir í 12.0 með sömatíman.
0: Nei, Jesus.
1: Og það er nú alveg merkilegt og það er blótið kannski er á pappír, ekki eitthvað mest sexy gaur í heimi.
0: Nei.
1: En duðman að vera alveg trillta þegar að mætur á sviði.
0: Það er bara nákvæmlega þannig.
1: Herðu, hvað fá mig nýja þykka hárið?
0: Herðu, hann er að vera rosalegum maður.
1: En hann var að passa sig. Og þú er hann í veiði.
0: Já.
1: Að sko, ég er svo hrættur hársekkina. Að með ekki blótt á mikið.
0: Já, þú meinar.
1: Að rosalega kalt vatnið hann. Hann er alveg, þetta er ekkit grín sko. Hann, þegar hann var næstu búin að bræða það af sér þannig með þér og Ítalíu. Og nú er það kvöldin sko, þetta er bara, þetta er þessi millivegur.
0: Þetta er þessi millivegur, förum í eitt lag og svo er það gesturinn.

0: morgun á fimmtudegi, Lele Fredag og hér sitja Rikki Gí og Bolli Már til klukkan 10 og við erum komin með góðan gest í stúdíóið.
1: Já, heldur betur, Joel Simonsson, leikari.
0: Yes.
1: Má ekki kalla uppistandara líka?
0: Nei, ég er ekki uppistandari.
1: Nei, ég sagði það vort aðan. Já, það er bara við leiðréttu það hér með.
0: Já, ég er ekki uppistandari. Það er bara, það er
1: Vilt koma því bara frekar skýrt á framfæri?
0: Já,
1: ég hann lítur niður á okkur uppistandara.
0: Nei, ég veit að það er ákveð skillset sem að þarf að hafa. Og að vera svona.
1: Já.
0: Þetta fyrir myndir eða
1: eitthvað. Nei, þetta er bara að heyrist í bassanum.
0: Það er ennþá, svona titrar allt inn í mér ennþá eftir þessu umferma.
1: Já, þú ætlar að vera enn 8.20 og lagður á stað, bara góð
0: klukkan
1: tíma
0: 8, já.
1: Það tók því 40 mínútur að koma með hann.
0: Já, ég hélt, já, ég í minni fávisku hélt að ég myndi ná að sleppa á milli 8 og 9 umferðar, en svo var mér tjáð að það er ekki tinnit sem heitir.
1: Nei.
0: Á milli,
1: það er bara kallið sko.
0: Ég vil bara, já, ég takka fyrir þrengingar og allt þetta, djöfull, gaman.
1: En er sko, þú veist, hvernig getur, ég veit að við erum ekki, þú ert ekki komin til að ræða borgarskipulega?
0: Jú, ég vil fara í, ég ætla núna tilkynna mitt framboð.
2: Eru leikarar yfir höfuð, eru þeir ekki rosalega mikið pólitískir?
1: Já,
2: sko, hafa sterkar skoðun á því.
0: Sumileikarar
1: ekki, alls ekki allir
0: sumileikarar kannski er, en ekki, ég myndi segja ég held öllu svona fyrir mig bara.
1: Ég held að þú sér ekki að berja í borðið eða ykkur pólitík heima.
0: Ekki mikið.
1: Nei.
0: En ég fussa og sveigja stundum.
1: Já, já. Og svimar.
0: Já, fussa, sveigja og svima.
1: Já, mikið sko. Ég þekki nokkar svona unga leikara sem eru sko, þeir eru of upptendur sjálfum sér til að vera pæla ykkur pólitík sko.
0: Já, þú meinar, já. Jú, er það ekki líka bara, það er of mikil.
1: Já,
0: nei, ég ætla ekki að segja, mér finnst ég ekki verið sjálfkörður sko.
1: Nei, þú ert það ekkit.
0: Það var
1: nokkuð, ekki.
0: Sko, hvað finnst þér?
2: Málið það, ég náttúrulega hef séð þig leika. Og mér finnst þú góður leikar, mér finnst þú vannmetin leikari.
0: Já, þakka fyrir.
2: Þú getur bæði dottið í gaman og þú getur líka farið í drama sko.
1: Já, já.
2: En ég kynnti mér það eins, þú ert náttúrulega sveitastrákur í grunninn.
0: Ég er sveitastrákur.
2: Þórshöfn.
0: Já,
1: og ég er alunni
0: Þórshöfn Langanesi. Þórshöfn Langanesi. Sem að, já, sveitastrákur, sjávarþorpsstrákur.
1: Já, já.
0: Sem að kann að meta út á landi út að staðan koma tekjurnar okkar sko.
1: Ég var að fá að segja sögu.
0: Já.
1: Ég veit að ég er ekki vitalegin en ég fór einu svona veislustýri á Þórshöfn.
0: Já.
1: Ég tók flug til Akureyrar og svo keyrði ég á Þórshöfn.
0: Það hefði getað ekki flug alla leið til Þórshöfnar. Það er flogið 5 sinnum í viku.
1: Og heyrðu, ég þarf að heyra í móðurskipinu.
2: Afar fallegur staður.
1: Mjög fallegur. Ég þetta var Ísfélagið.
0: Já.
1: Og þarna voru sko, þetta voru allir sem voru vinni í Ísfélaginu, margir sem töluðu bara pólsku og svona. Og þetta voru bara ensku á íslenska. Þetta var frábær partí. Fólk á Þórshöfn kann að dansa og fá sér og taka vel á móti aðkomu fólki.
0: Veistu það, það er bara ákkurat þannig sko. Það er sumir kalla okkur trjábörkin á landinu.
1: Já.
0: Það sem heldur utanum stofnin.
1: Já, sko, við skulum alveg ró okkur. En mest að falla
0: þetta brjóstahaldari. Þetta heldur vel að það er sem Þórshöfn gerir við aðkomu fólki.
2: En Jóel, í rauninni sko varandi leiklistina sko, það stemdi allt í. Þú varst mjög efnilega körfuboltamaður. Þú ferð út á styrk.
0: Ég fer út á styrk, já, í high school.
2: Já. Körfubolta.
0: Í basketball, já. Körfubolta.
2: Já.
0: Heldur betur, já.
1: Með hverju spilaðu?
0: Spilaði með UMFL, náttúrulega fyrst, ég var náttúrulega bara einn í félagsheimilinu. Félagsheimilinu, það ræfið ég, þar sem þú varst með Balli.
1: Já.
0: Já, Babbi Tófellur.
1: Já.
0: Svo meiri sá sko misti hennast í höndina þegar ég var 15 ára.
2: Fokki, sé
0: þetta. Wow. Sérði hérna.
2: Hvað gerðist?
0: Misti þegar vorum að byggja íþjördúsið, þá var svona öryggsgler og ég misti það og skar allt í sundur, svo bara letti glerið, það er heilt sko, engar ákjur, glerið er heilt, þetta er rándýr gler.
1: Þetta var rosalegt gler
0: sko. Og það er, ég veit hvað það er ennþá sko, og hérna, hélt ég þið bara svona rekið vitlausöfinni í, svo sá ég bara.
2: Bara spýttist allt.
0: Já, og vinur minn sem sá þetta, hann Óli, hann
2: fékk bara höndin á þess.
0: Já, en það var bara gatt, þ svo bara gat og ein sinn sem hér.
1: Hann Óli, hann hefur aldrei hérna sig.
0: Ekki ennþá, hann er ennþá að þegar maður talar um þetta við hann sko, þá fær hann alltaf smá svona PTSD sko.
1: En hver kom svo eitthvað hetja og svona græðaði því?
0: Herðu, og ég segi ykkur hvað þetta var væmið. Hérna, ég hélt svona um hendina. Pabbi minn var á, hérna fyrir utan og ég kallaði bara pabbi, fuck, shit, körfuboltinn, körfuboltinn, og því ég er rétt hendur. og hann fríkaði út þegar hann sá bara beinu og hélt ég að vera halda á hendinni svona, og
1: vera fýtt og húsa gerfi hendi
0: og svo bara fórum við hérna og hérna, svo þurfti að saumi gegn ódeift út af því að læknirinn á staðanum var ekki með hérna, hún var í veikindaleyfi og svo kom ég inn á Akureyri og þá var skurlæknirinn þar sem sérfrækur höndum, hann var í frí, þannig ég kom inn í Reykjavík og svo
1: það er gott, það er ekki endilega gott að slasa sig mikið svona langt frá öll.
0: Ég mæli ekki með því, sko. Það var hérna
1: En þetta áhrif?
0: Já, eða sko, ég er ennþá, ég til dæmis kveikti í puttónum mínum og það er vinur minn trúði mér ekki, ég myndi væri tilfinningulaus en ég var í mínútu svona hélt svona undir og hann trúði mér ekki, þannig að eftir mínútu þá fann ég samt ekkert ennþá og hann trúði mér loksins, svo leiti niður setni í tímanum og þá var puttinn minn hálfur hvíti og búin að sjóða kjötin
2: alltaf.
0: Og svo leti plástur utanum út af því að ég vildi ekki að mamma pappi myndi sjá og skamma mig fyrir að við svona vitlu.
1: Skömmin.
0: Svo ætla ég að taka af, þá tók ég bara alltaf húðin af, þá bara kjötið, fór og var svo bara ekki með plástur og þetta bara, þá fekk ég smá tilfinningu hérna.
1: Já. Yeah.
0: Þannig að ég mæli með, krakkar, eða eru að hlusta. Ef eitthvað gerð, nei, ekki gera það, ekki gera það. Það var eitt sem að í stuðlun sem að, nei, ég má ekki segja svona.
1: Nei.
2: Sko, Jóel, sko, eins og segir, það stemdi allt í körubolta, svo kemur þau heim og hvernig æxla svo þú farir í leiklistanum og það er ekki svona hérna heima? Þú fættir hvað London eða ekki?
0: Jú, og með þess að fyrst er LA, sko, en hérna, ég fór í fílu við þjálfur minn hjá KR.
1: Já, LA.
0: Út af því að mér fannst ég ætti að fá að spila meira.
1: Já.
0: Og þá fekk ég viku frí til að svona ná áttum og þá fekk ég eitthvað auglýsingar SMS frá Eskima Mótelsum hérna eitthvað leiklistar námski. Ég hugsaði, ég geti að gera, pröfu þetta, fór þangað og svo þetta 5 mínútur fekk ég bara, ég er að fara að gera þetta. Og þá hérna sagði ég upp styrtnum í Ameríku og fór til LA fyrst í 3 mánuði til að svona finna bara hvort þetta væri eitthvað bara, þú veist, hvort þetta væri bara eitthvað svona, hvað kallist þetta, bóla eða eitthvað svona. Svo var það ekki og þá ákvæði ég fara til London og vera þar og svo hérna, ég ætlaði bara að vera þar, svo er ég bara búin að vera núna 16 ár hérna lengur, 16 ár lengur á Íslandi en ég ætlaði. Og það kon.
1: Já. Það er alltaf hannig.
0: Hann bara, don't fall in love. Skemmi drauma.
1: Ástin skemmir.
2: Getur líka gefið.
1: Burt með ástina.
0: Já, eða sko ekki æsku draumana.
2: Nei, reyndar.
0: Ég var að segja það, það tekur draumana. Þetta er svona, þetta er
2: Hvað er besta hlutverki þetta þínu mati, svona eftirminnilegasta til þessa? Nú margt.
0: Ok, nú ég ætla að vera bara með svona búkljóða meðan ég er að hugsa.
2: Ok, ég skal gefa þér þrennt, þú mátt segja þrennt.
0: Nei, ok, sko sko, það er herri, ég ætla að segja samt eitt hlutverk sem að, hérna, sem að fór ekki hérna hátt, það er, ég væri til að taka þetta leikrit upp aftur. Það er leikrit sem ég þýtti, sá, sett upp 2010 þegar ég kom, fyrsta verki sem ég gerði, og það heiti Glerlöfin og er mjög, mjög dramatist um hérna, heimilis eða svo þöggun og í raun misnótgun og svona gaslýsingar.
1: Og léttmeti bara.
0: Léttmeti, og þetta var, við náðum bara 5 sýningum. En Jón Viðar gaf okkur held í 4 stjörnur sem er,
2: já, það er vel að sér vekir.
0: En eins og alltaf, sem, það er svo magna sko með Jón Viðar, ef hann gefur manni gott þá notar maður það, ef hann gefur manni lélegt þá er alltaf bara, hann alltaf veit ekkert. Hann veit ekkert.
2: Þetta er vinn-vinn.
0: Já, þetta er vinn-vinn. Herðu, og svo hérna fannst mér rosalega gaman bíómynd sem er offbeat sænsk komedía samt á íslensku sem heitir hérna Vesalings elskendur. Ég hafði mjög gaman
1: að því.
0: Og mér fannst hún einmitt vera vanmetin mynd, sko, en hún er offbeat svona. Og svo verði ég að viðurkenna, mér fannst ótrúlega gaman að sýna Hellisbón af svona leik. Svo var ég leik í svona norsk-amerískri mynd og fekk að leika ljótakall. Það var gaman.
1: Já, er það ekki?
0: Með grímu og eitthvað sérsmíði gríma og vera í einhverjum skógi og pína og svona hérna, hvað segir maður, hérna ekki frumstæður, hvað heitir þetta áttur, það er maður kreatískur anstæðin við það sem ég er núna
1: Við flæði
0: bara eitthvað svona ný aðferð til að hérna drepa fólki í svona slow burner horror. Það var skemmtilegt í Noregi 4 vikur í COVID, það var skemmtilegt.
1: En nú er með nýtt verkefni, það er bara komið í gang.
0: Það er komið í gang og ég er meitt að fara núna á eftir. Bara núna þegar ég búin hérna, þá er ég fara með fyrirlestur.
2: Já. Já.
0: Sem að er sýningi mín er byggð á.
2: Ok.
0: Og svo í kvöld verði með sýningu í Sigursalnum. Og svo morgun sýningu og svo lögðan líka sýningu og svona vorum að, hérna, svo bætist alltaf við.
2: Hvað heitir sýningin?
0: Hún heitir Framtíð Íslands.
2: Mm-hmm. Ok, og er þetta alvarlegt, er þetta grín?
0: Þetta er grín, nei, okay. Þetta er grín sýning. Sumir okay. kallið uppistand, þetta er ekki uppistand.
2: Nei,
0: þetta er grín sýning.
2: Já.
0: Já, þetta er, svo þetta snýst minna um hvað ég er að segja, meira um orkun eða væpi sem verður til.
2: Mm-hmm.
0: Það verður til mjög skemmtileg hláturs óþægileg skemmtileg losunar hláturs orka mm-hmm. í salnum
2: mm-hmm.
0: og það er geðvegt.
1: Já, ég elska því. Það ég trúi því, maður er náttúrulega að sjá á samfélagsmiðlum, hann er að fara í fyrirtæki landsins og þar er fólk sko, ég bara eins og vinur minn var að spyrja mig út í þetta daginn,
2: mm-hmm.
1: hvort ég þekkti þannig Jóel, ég sagði já, ég er svona kannastu kveða, hann sagði ég bara ekki sé fólk hlæja svona innilega
2: Þetta lítur að vera algjör snillt.
0: Sko, já, þetta er það, bara eins og segja, þetta er eftir kost fyrirlestursins mm-hmm. og þaðan, og svo er sýningin bara 90 mínútur af þessu í raun, sko.
2: Það ert að taka bara allt milli himins og jarðar fyrir.
0: Þetta er sko, þetta er eins að random og það verður,
2: okay.
0: en samt er boðskapur og það já. Tilgangur í þessu.
2: Eskil.
0: En það er bara hverju fatta það, en svo bara það sem full disclaimer. Það er svona, er ég alltaf núna bara ekki, þetta er ekki uppistand og það voru tvær manneskjur sem hlóa ekki á síðustu sýningu. Og ég hérna var svo meðvitað um hvernig þau voru að horfa. Þau voru ekki að horfa að þetta er lélegur brandari.
2: Nei.
0: Þau horfðu svona.
2: Og hvað? Já, og hvað? Bara
0: hvað er í gangi? Hvað af hverju? Það er ekki, sko það eru punchline en þau eru á þínum tíma.
1: Já. Yeah.
0: Þetta er einhver hérna sagði mér að hann fengi smá svona office vibe, smá clone vibe. Af tegund af húmor. Ég er Norm MacDonald er uppáhaldsgrínist minn ever. Ég elska hann. Þannig að þetta er meira bara hvernig á, þetta er svona samspil áhorfenda og leikara. Og þetta bara gengur, ég er að gera mitt besta. Svo gengur þeins og þetta gengur.
2: Það, sko, ég er að horfa á umsagnar, þær eru svakalegar, þú veist, við bókstæðlega grenjum hlátri, þú veist. Ég var með harsperri í andlitinu í gær, ég hló svo mikið, þú
0: veist. Já.
2: Þannig að þetta er klárlega grín.
0: Já, þetta er 100% grín. Og það sem að mér fann skemmtilega sko, var að hérna, kom kona til mín hérna, koma til mín og sendi mér skilaboð þar sem hún hefði ekki geta hlegið djúft í langan tíma. Og þetta losaði okkar stípla. Og þetta er búin að vera oft svona sko. Þannig að það er að besta. Þegar fólk er búin að vera í einhvers konar svona að haldi í sér og svo bara.
2: Hvað hérna, hvað er þetta ná sér í miða?
0: Herðu, miðar joels.is.
2: Já, þú fara með sér
0: síður. Ég á ekki iPhone, ég á ekki Samsung. Mér langar ekki að eiga eins og aðrir eiga. Þannig ég á bara mína síðu joels.is. Ekki joel.is, það er einhver listamaður sem á
1: einhver fáviti með það.
0: Einhver fáviti úr Kanada eða eitthvað. Og hún kostar á mikið. Þannig að joels.is.
2: Þetta tryggja sig miða.
0: Heldur betur.
2: Þú eru við ekki að skella okkur á
0: þetta? Já, bara velkonir, bara hvenær sem er.
2: Herru, við ætlum að kynnast þér aðeins betur, Jóel.
0: Já. Ætlum
2: að henda þér í smá yfirheyrslu. Ætlum að lega hlustandi maður að kynnast þér.
1: Ok, nú byrja óþægindin, sko.
2: Þetta er...
0: Ég elska, óþægindi eru góð, að vera vandræðilegur.
2: Já.
0: Það er kannski, það er smá svona þema því.
2: Já.
0: Það er ekki tilfinning sem þurfum að hræðast.
2: Nei.
0: Hún falli, hún góð. Hún gefur ykkur gott.
2: Yfirheyrslan er bara þannig líka að það er ekkit rétt svar og rangt svar. Því að þetta eru basic hraðaspurningar. Þetta er bara sem kemur upp í hugaðin akkurat núna.
0: Og
2: bara láta það flakka.
0: Og fær maður immunity eftir á ef maður segir eitthvað
2: sem. Alveg pottir, okay, þú ert bara on the spot.
0: Okay,
2: byrjum þetta bara einfalt. Uppáhalds matur og af hverju?
0: Beinlausu fuglar út að þeir jólamatur minn. Sem er nautakjöt og bacon.
1: Beinlausu fuglar.
2: Wow. Versta áleggja á pizza.
0: Sólþurkaðu tómatur.
1: Já, saman að
2: því. Ok, segja flestir sko
0: ansjósur.
2: Eða ansjósur.
0: Ég ætla að segja það en ég var komin í essið.
2: Herðu, besta íslenska lag allra tíma.
0: Herðu, hérna Emiliana Torri með Jungle Drum. Hún kom á sýningu, djöðla það var gaman.
2: Það var stórt.
0: Alla sýninguna var ég að hugsa, váka þessi kona er lík Emilíunu.
2: Og þetta var hún.
0: Þetta var hún, svo sagði út að hún postaði á hérna svona eftir sýningu, þetta var gaman eitthvað og það vinur minn nefnilega elskar Emilíönu þess að varð með ennþá mér skemmtilegt.
2: Ég elska
0: hún kom að sjá mig, hún borgaði að koma að sjá mig.
1: er ekki hann.
0: Hún veit ekki svona hvað Tryggvi er.
2: Erðu, Jóel, fyndnast Íslendingurinn í dag?
0: Hérna, Arjaldjótt, æ, þetta er svo leðalt svar.
1: Nei, bara,
0: nei, leðalt svar. Nei,
2: þetta er bara það sem kemur upp í hugann fyrst.
1: Það er rétt. Þetta er bara rétt svar.
0: En hann er mjög fyndin.
2: Já, bara allt, þess að segja, þetta er bara það sem kemur upp í hugann núna.
0: Geðvett, þetta var mjög nýs, eitthvað uppist að þessum veist ekki um.
2: Besta íslenska bíómynd frá upphafi?
0: Hérna, Börn.
1: Já, hún er svakaleg.
0: Top 5, all time her, út af því að, sko, bíómyndir líka snúast um, bíómyndir og þættir, hvenær þú horfir á þér, hvernig að lifa hjá þér, sko.
1: Já.
0: Skiptir ekki máli, þóttu að horfa hún aftur, þetta er top 5 bíómyndir, ever.
2: Besti íslenski leikari að þínu mati, fyrir utan þig, frá upphafi?
0: Ég ætla að segja hann hérna, nú mann ég hvað hann heitir, hann er í Borgarleikhúsinu, mjög myndalegur. Okkur, og leðaldi muni
1: Hilmi Snær.
0: Ekki Hilmi Snær, að vísu Hilmi Snær er fyrsti leikar sem ég hugsa og hann er geðvöku leikari. Nei, hann er hérna, hann er svipa, segjum bara Hilmi Snær, því að það er að muna nafn, það er að
1: googla nafn. Hvað er gamall?
0: Hann er svona svipar og hann hérna Hilmi Snær. Valur.
1: Valur Freyr. Hann er aðeins líf.
0: Hann er amazing leikari.
2: Hérðu, hvað er að klikkast sem þú hefur gert á ævinni?
0: Ú, ég má ekki segja. Hérna,
1: nei, ég ekki segja það.
0: Ég ætla ekki segja, ég geti, hérna,
1: sleikti frosk.
0: Hérna, ég má ekki segja það. Ég geti ekki sagt þetta. Hérna, lendi í
1: Mr. Hundina.
0: Nei, herðu, jú, ég var í þjófagengi á Þórshöfn sem er stálum úr vídeolaunni og lendum í að vera teknir og lögum uppæðina og fengum verðlaun fyrir að vera svo hérna reynskilnir af játuðum og fengum að velja ykkur spólu. Við stálum peningusjópinu til að fara að taka myndir og kaupa nammi. En það er í raun, þú veist, þau endur að fá
1: peningarna. Það er bara
0: hringrásar hækjum við. Og þetta komst upp þegar ég hérna mætti með 5.000 kall.
2: Já.
0: Og þau var alltaf búin að taka eftir það vant alltaf pening.
2: Í kassan.
0: Og þegar ég sagði, já, byrjuði átt að köpa snikki, svo sagði mamma, ég mætti eiga ágangin. Þá ringdu hún í mömmu. Svo kom ég heim og þar satt mamma og pabbi. Og svo ég fór að grenja strax.
1: Þau voru ekki reið, þau voru vonsvikin.
0: Þau voru mjög vonsvikin, þau voru mitt, já.
1: Já, sem er verra.
2: Hver eru bestu sjónvarpsþættir sem þú séð frá árinu 2000?
0: Office, ameríska.
2: Já, þetta var fljótt svarað.
0: Yfirburða.
2: Já, ok, það eru rosalega margir hana.
1: Þetta er líka svo gott.
0: Hefur þú horta á þetta?
2: Ég hef horta á þetta, sko. Mér finnst bresku betri, sko.
0: Eða, sko, mér finnst það var amerísku betri út af hjartanum.
2: Já, þetta er líka alveg, þetta er dramakomedi, sko.
0: Þetta er dramakomedi og Michael Scott. Og það er nú bara, þeir eru ágætis inspiration á nokkur stöðum með mér. Mm-hmm. Í sýningunni.
2: Jóel, ertu með einhvern sérstakan kæk?
0: Já. Mm-hmm. Það er hérna, þessi hérna bara, fikti, að þetta er kannski ekki sexy kækur.
2: Fikta svona eitthvað í nagla.
0: Já, en samt ekki gera neitt.
2: Nei, ég skil.
0: Ég er ekki að naga eitthvað svona, þetta er mjög, þetta er bara eitthvað svona.
1: Já, sem svo þú sért að prjóna bara.
0: Já.
2: Í hver ertu vestur þegar kemur að heimilisverkum?
0: Hérna, tuska af.
2: Já, þurka af bara.
0: Takk, já, þurka af, takk.
1: Tuska af.
2: Tuska af, þetta er eitthvað gott orð. Besti réttur sem þú eldar, hver er þinn signature réttur sem er bara alltaf negla?
0: Hörðu, það er hérna rískruna kjúklinga haks, hérna rauðrófu dótið með hérna habanero og Karolina Ríper.
1: Þú talar um þetta eins og þetta sé eitthvað sem við maður vita hvað er.
0: Er sko, ok,
1: þetta
0: er basically kjúklingur stektur ógæslega vel, hakk stektur ógæslega vel, mikið smjör, hrísgrón, hvítlaugssósa og svo hérna góð hot sauce og svo læt ég rauðrófur, gurku og kannski eitthvað annað sem er til.
1: Gott prótin.
2: Herðu, lýstu bolla í þremur orðum akkurat núna?
0: Góður, einlægur.
1: Takk.
0: Og undir, nei, það er ekki, ég ætla að segja undir helm og birnu.
1: Já,
0: og því ég hef stóð með þér þarna í,
1: já, já,
0: í hérna stóriðinu.
1: Það segði bara undirförull.
0: Undirförull.
2: Já. Leðilegasti samfélagsmiðlin.
0: Hérna, allir.
2: Já. Þú ert ekki á þeim mikið.
0: Jú, ég er því miður. Ég vildi óska þess, ég er bara, nei, sko, Facebook er leiðilegast. Ég sakna MySpace, ég sakna tíma fyrir algoritma.
1: Ég er svolítið Facebook all, minnstu þetta gaman.
0: Ég sé bara, ég fæ bara auðlýsingar.
2: Leiðilegasti dagur vikunar?
0: Hérna, miðvikudagur.
2: Miðvikudagur, já.
0: Og það var vikan að vera búin.
1: Já, ok.
2: Hvað er turn off í þínum huga?
0: Tuð, vangaði leið.
2: Nei,
0: tuð,
2: það er bara geggjað. Hvað er turn on?
0: Turn on, tuð. Þetta er love hate. Turn on, hérna glæsileiki.
2: Glæsileiki. Ef að Jóel er að fara með Bolla, Rikka G og fleiri góðum mönnum og við erum að fara á karaoke bar, þú ætlar að snegla staðinn, hvaða lag myndir að hendi?
0: Herðu, hérna ég myndi taka Wonderwall
2: með Oasis.
0: Já. Með Oasis.
2: Wow,
0: eða coverið sem að hann hérna James gerði.
2: Já.
0: Ryan Adams tók eitthvað svona. Það var eitthvað cover þegar ég var í skóla.
1: Wonderwall, það hefur verið tekið nokkur sinnum í karaoke.
0: Já, og ég ætla að giska það verið nokkur oft svarað þess, nota sem svar í þessu hérna. En það ekki?
1: Jú, mista líklegt.
2: Og síðasta spurning.
0: Ok.
2: Hvar heldur Jóel að hann verði eftir nákvæmlega 10 ár?
0: Hvað er ég þá gammal? Ég er hann svo gammal á 53. Herðu, ég veit hvar ég verð. Ég verð að Portofino með fallegt barólu í glasi. Horfandi yfir The Bay. Núna, ég þól ekki hvað ég sletti.
2: Já, hans, það er
0: fjörðin. Yfir fjörðin.
2: Já.
0: Ég reyna að koma
2: íslenskur inn.
0: Íslenska er í tísku. Yfir fjörðin og ég horfi og hugsa yfir farin veg og hugsa You did all right, kiddo. Og sötra og fæ mér vindil. Og svo detti niður.
1: Þetta hljóma hrík.
0: Eða mér er hengt út af
1: hótelu.
0: You did all right. Og þá er ég bara flottur ofan, bera neðan. Bara please leave this property now.
1: Í háum sokkum.
0: Í háum sokkum.
2: Eins og þið heyri kæru hlustendur, þið með ekki missa þessari sýningu Framtíð Íslands með Jóel Simons. Farið inn á joels.is og tryggið ykkur miða. Kæra, takk fyrir komin og unnilegar hamingjóskilt með sýninguna.
0: Takk fyrir það og takk fyrir mig.
3: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins.
4: Brenslan. Í samstarfi við tam.is, Subway og World Class.
5: Það eru margir sem elska ís. Sumir vilja súkkulaði, aðrir jarðaber, við viljum bara ice, nikotínlausir púðar.
6: Ertu að reka eigið fyrirtæki? Ertu að stofna fyrirtæki? Ertu að velta bókhaldinu fyrir þér eða skattframtalinu? Viltu styrkja þig í rekstri eða áætlanagerð? Við getum kennt þér. NTF Proment.
7: Fjármagnseigendur athugið. Sýnum ábyrgð. Látum íbúðir ekki standa auðar. Leigjum þær út. myiglu.is
8: Önnin byrjar í Æsver. Fjölbreytt úrval af fatnaði og fylgihlutum á frábæru verði. Þú finnur allt fyrir haustið í Æsver.
9: Retro Stefson kynnir í samstarfið við Hertz og Aur. Retro Stefson, 20 ára afmælistónleikar í Austurbæjarbíó, 17., 18. og 19. desember. Miðasala á Stubb.
10: Vissir þú að Kópal innimáling er svansvottuð? Kópal, íslensk framleiðsla.
11: Útsala á slöngubátum og mótorum í Veiðiportinu, Grandagarði 3 og veiðiportið.is.
12: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með alltaf 7 ára ábyrgð og 145 punkta skoðun.
13: Nú er rétti tíminn til að endurnýja heimilið. 30-70% afsláttur á haustútsölu hjá Vitt Flísaverslun.
14: Saltreifarar og snjótennur. Vendel, tangar höfða eitt.
15: Kláraðu fittið með alvöru skarti. Sign, sign.is.
16: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
17: Hafðu vinnusvæðið örugt með girðingum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is.
18: Mikið úrval af sólgleraugum frá Prada og Miu Miu. Optical Studio.
19: Sumir velja eftir nafni. Aðrir eftir útliti. Við mælum með að velja eftir smekk. Ice. Nikotínlausir púðar.
20: Riki G og Egill Blóter vakna með þér. Alla virka mótna. Þetta er brennslan á FM 957.
2: Brennslan heldur áfram 5 minúti gengin í 10 er klukkan 5. dagur 10. september og já, við erum eftir að gera heilan helling áður en að klukkan slær 10. Við ætlum að opna fyrir síman hér á eftir.
1: Það er bara þannig.
2: Og við ætlum að reyna að gera einhvern miljóna mæringi.
1: Ég þarf til að vera geðveikt að gefa miða sem væri vinningsmiði, sko.
2: 95 miljónir sem lottópotturinn er að fara í maður.
1: Fengur í smá í þig eitthvað svona, úff, ég hefði kannski getað gefið mér sjálfur, þú veist, tekið hana miða sjálfur. Er það ekki?
2: Mögulega, en ég, það myndi samt bara gleðja mig. Ég er grínlaust ekki afbrýðisamur ef að við værum að gefa miða og eitthvað fengi 95 miljónar
1: Er þetta ekki akkur þessar 95 miljónar sem að þarf?
2: Ég held að flestir myndi þurfa þeim að halda í dag
1: Ég myndi ekki vilja meira nefn minna, bara akkur 95
2: Við ætlum að hringja síðan út á land og reyna að heyra í allir plóter sem er stattur í veiði og við þurfum að fá skýrslu
1: Já, hún er svart myndi ég halda
2: Já, nei, samt ekki, sko, þú veist, þessi lax sem að var að draga inn í gærnar
1: Já, það er ekki kannski það að þetta flott umhverju og lax og svona, bara þessi hegðun
2: Já, já, við förum aðeins yfir hann og eftir líka og hérna við spyrjum plóter spjörunum úr þeirra að fara að taka enn í dag, djúið langa mig í veiði núna
1: Ég væri til að vera með þér og plóter út í á, skemmtilegt
2: Herðu miklu meira til verið með okkur, erum hér til klukkan 10

0: Þetta er brennslaðin Björt og brósandi á fimmtudegi Lille Fredag og já, það er bara þannig að Rikki G og Bolli Már eru hérna Egill er farin í smá orlof, fæðingarorlof.
1: Já, ég byrja nú reyndar í smá óreglu fyrst.
0: Já, ég meina hann er, þú þarft að fá smá að leika þér, sko.
1: Já, já.
0: Og hann er í laxveiði þessa stundina, hvað er sættblóttir?
2: Jú, góðan dag, góðan dag.
0: Herðu, hvað er eftir stattur? Byrjum á því nákvæmlega.
2: Herðu, ég er eftir Skagafjörunum. Ég er að veiði Sæmundur á. Skagafjörunum er að skarta sínu fegurst á okkur félagana.
0: Já, jú.
2: Ég er hérna núna út á palli, er að horfa á hesta hérna upp á hæðinni. áin rennur fallega, svona já, já. Aðeins smá rigning núna sem að ég veitir bara á gott af því ég geti trúið því ég kræk í tabúalexa í dag.
0: Sko, við sjáum á story hjá þér í gær með mynda þér af mjög svo myndalegum og stórum og feitum laxi og við Bolli byrjum strax að ræða okkur á milli hvort að þú hafir í raun og veru dregið hann inn sjálfur því að hérna það var bara myndaðir með hann en svo komstu svo sannarlega með sönnagögn.
2: Já,
0: það
2: er eiginlega ótrúlegt.
0: Þú varst með kvittanir fyrir þessu?
2: Já, það er ótrúlegt að ég þurfti að senda ykkur kvittanir, þið trúðu mér ekki. Því heldur að ég hef bara fengið þetta í hendurnar og tekið mynd og einhver annar hefur
1: veitt. Já, ég hugsaði bara að þú væri kannski ekki með þann styrk sem þurfti til að ná honum inn, sko.
0: Nei, eða, eða bara getuna því að þú ert náttúrulega ekki eitthvað vanur veiðumaður, hefur ekki farið oft og þú hlýtur að bögga marga vana veiðumenn, þetta er svona típisk plótir heppni. Ferði ein og eina laxveiði á 10 ára fresti og krækir alltaf í eitthvað.
2: Já, já, já, sko, ég held að ég sé bara svona eins og í flestu öðru sporti, sko, þá er maður bara svona natúral, skilur við?
0: Já, já, já, já.
2: Þetta er ekki, menn flækið oft fyrir sér, sko, þetta er bara spurning að kasta eins og horfa eftir flugunni og negla svo bara í hann, sko.
1: Svo er þetta líka, ekki... líka bara spurning að vera nóg gráður, þú veist, þú bara ferð harður inn í þetta verkefni.
2: Já. Já, já, já, þetta, bara, þetta snýst auðvitað sjálfsöryggi líka, þú veist, þú færði ekki útrúss og ætlar að vera lítill og hræddur við að fá flugun í þig, sko.
0: Hvað hérna, hvað var þetta stórt kvikindi?
2: Herra, þetta var nú ekkit rosastórt, þetta er 60 cm lax.
1: Já, tókuðu triksi á myndavelinni, zoomuðu svona aðeins út.
2: Já, þetta er alltaf 0,5,
1: já, skilur við. Þetta er alltaf 0,5.
0: En ég meina, hvað, ég horfðið samt á stöngina, já, hún keng bógin.
2: Já, sko, þeir eru náttúrulega sterkir, sko, þetta eru sterk kvikindi, sko, þeir ríf alveg í, sko, því að munurinn er að því að þá var í fyrrum daginn var ég búin að taka bleikju, sem að var endar einfallegast að bleikja sér síðan.
0: Já, ég sá hann að mynd, hrikalega, en þú tekur, en ertu ekki að taka hana með heim með það?
2: Við grilluðum hana bara í hátteinu, við bara borðuðum hana í
1: gæði. Það er best.
0: Hversu góð var hún?
2: Herra, nú er ég ekkert að grínast, ég er ekkert að vera með einhverja stæla, sko, en þú veist, þetta var bara besti fiskur sem ég smakka á ævinn, ég er ekki einn svona jóka, sko, þú veist, þetta var bara...
0: Hún var líka klukkutíma gamall bara.
2: Já, klukkutíma, bara ný veittur á, ég hef aldrei borðað svona feskan fisk og þetta er engin mýta þegar fólk segir þetta, fá feskan fisk bara beint upp úr á eða sjó, skilu, þetta er bara... Það er ekki, þetta er ekki, hérna, það er ekki hægt að bera þetta saman það sem þú kaupur til búð, sko.
1: En pælt í því að veiða svona, þú veist, við hefum verið félaginni, veitt kannski tvær þeirra bleikjur og tekið svo bara á 180 í bæinn, beint á mar til Tomma, látið hann græja pönnu.
2: Sétt, það er náttúrulega hefði verið alltunni pæling,
1: sko. Við þurfum að gera það ekkert.
2: Það þarf að gera það 100%, sko. En já, því ég var nýbúin að veiða þessa bleiki, sko. Og sko baráttan með bleikjun er náttúrulega aldrei að sami svo laxinn, sko. Bleikjan er þarna bara einhvern veginn að þú getur nánast bara gengið með hana upp á bakka, sko. Þú veist, hún er ekkert að toga almennilega í, sko. En laxinn, hann lætur það alveg hafa fyrir þessu. En þetta var samt sem áður, sko, því að ég man eftir Maríulaxinum mínum sem ég veit í norður á hérna fyrir 3 eða 4 ára síðan. Hann var 56 cm, þú veist, hann var minni en þessi.
0: Já.
2: En ég var samt í þeirri barótt í alveg svona kort er að ná honum upp,
0: sko, kannski
2: að ég geta verið að segja frá því, sko, en hérna, en ég var núna í gæ bara, þú veist, ég náði þessum laxi upp á land á undir 5 mínútum, sko.
1: Já,
0: það er rosalegt, maður.
2: Já, en hann samt tekur alveg vel í, sko, hann var fallegu, hann var nýgengin bara, búin að vera í ánni svona 2 daga, heldur þreytt fyrir hann að veit ekki að plóternum að leiðin í skaða fyrir þegar
1: mætti plóternum, hann að drekka eitthvað
2: 20 eitthvað að fara eitthvað að synda upp eitthvað á og veit svo ekki að plóterinu er að mæta þetta í gæðafirinn.
0: Rosalegt,
1: maður. En myndir líka þessu, þú veist, muninum að díla við bleikjun og laxin svona, þú veist, gamnislega við Rikka væri bleikjan og svo kemi bollarinn, laxin.
2: Þetta er í þenni smá þannig.
0: En þú veist, eru nokkur gaurar, eru þið að taka þetta svolítið eins og síðasta veiðiferðin eða?
1: Já.
0: Bíómyndin eða?
2: Já, eða þú veist, ég minna það, já, já, en þetta, við erum bara flottastir, það er bara hérna.
1: Hvernig var kvöldmaturinn ger? Hvernig var kvöldmaturinn ger?
2: Já, kvöldmaturinn, hann var æðislegur,
1: sko,
2: bara hérna, en það var borðað svolítið seint, af því að menn komið hérna upp í hús, við vorum þrýr hérna að taka, horfa og hlusta á Rikka nokkar besta í Liverpool Atletico.
1: Já, takk.
2: Þannig við vorum þrýr hérna að taka leikinn í þægindum og svo voru hinir þrýr út í á að veiða á meðan, sko.
1: Var ekki myrkur þá?
2: Jú, sko, þeir bara voru helviti lengi út í á, sko. Þeir voru, hérna, bara eitthvað að lappa upp í hús hérna eftir leikinn um nýju, sem amma, þú veist, þú mátt veiða til nýju og þeir nýttu bara allan tíman í það að vera í ánni. Þannig að það var orðið svona, jú, byrjaði að rökkva vel þegar þeir voru að koma tilbaka, sko. Þannig að við vorum ekki að grilla, sko, matinn fyrir svona tíu í gærkvöldi, sko. Og ég get orðað það þannig að við borðum þennan mat og svo var ég sofnaður elluðu.
1: Já, það er best.
2: Já, þú veist, ég átti ekkert mikið meira inni, sko.
1: Nein.
2: En fyrir þá sem að, sko, fyrir vana veiðimenn, þá er kannski gott að segja því að ef einhverju veiðimenn er að hlusta. Ég er svolítið sunray kall.
1: Flugan sunray.
2: Já, ég veiði bara sunray. Ég veiti maríulaxin og sunray, ég veiti bleikin og sunray og ég veiti laxin í gær og sunray.
1: Það er bara þín fluga.
2: Það er bara mín fluga, þú veist, það er að negla einhverju þýskri snældu og þetta heitir valbeinn og einhverja flugur hægri vinstri, sko. Settu bara sönri á stönginu minn og ég veiði, sko.
1: Það er ekkert verið að flækja þetta neitt frekar.
2: Þetta er bara sönri á, skilur.
1: Já.
2: Þetta er annað veiði menn. Þeir vildu heyra, ég veit að menn er að spyrja hvaða fluga var á, sko, þú veist, þá vildi ég bara koma í áleis á annað veiði menn. Það var sönri á stönginu.
1: Er þetta síðasti veiðidagurinn í dag, eða?
2: Sko, svona líklega, við getum veitt í 12 á morgun.
1: Ok.
2: En mér líður, sko, það er allir í ferðinni búin að fá fisk, sko, upp á bakka. Það er
1: já.
2: Ég og Pétur sem erum búin að veiða laxinn.
1: Akkurat.
2: En allir aðrir eru búin að fá urri eða bleiki, sko, þannig að, hérna, ef það væri þannig að einhver ætti eftir að veiða lax, þá værum við 100% að fara fyrir hádegi á morgun líka. En mér finnst líklegt að við tökum bara daginn í dag, svolítið svona aðaldaginn, bara all-in, alla leið. Og svo fáum við bara kannski að sofa eins og morgun og hérna.
1: Og þess að slaka á bara þess að lúlla.
2: Já.
1: Það er bara askoti gott, sko.
2: En þú er þetta náttúrulega mjög þreytt með þetta, skilur við bara, því að líkamsklukkan, eins og kannski lustendu við þetta, bara líkamsklukkan mín er bara stillt á að vakna sex, skilur við. Og það skiptir yngur máli hvað maður er að gera þannig. Ég er alltaf vaknaður hérna sex fyrir allar aldur og allir steinsofandi, sko.
1: Já.
2: Þannig að ég er bara búin að vera vakandi núna bara, þú veist, í 3.5 tíma.
1: Vakna, þú bara vaknar, þú veist, þú getur ekkert sofið út þó þú sért í fríi, sko.
2: Nei, ekki séns, ég er bara, þú veist, ég var vaknað 6.30 morgun, skilur.
1: Ég er náttúrulega í morgun útvarpi 2 ár og svo bara, þú veist, þegar ég hætti því, það tók mig langa tíma að jafna mig á því, sko.
2: Já, ég bara get ekki svo út. Það er búin að eyðileggja það á þessum 7 árum okkar, hérna, samanreiki í brennslunni, sko. Ég bara hafa ekki breik.
1: Nein.
2: Ég er
1: hvernig er íslenski hópurinn sem er með þér, er þetta góði drengir eða?
2: Þetta eru bara bestu drengir sem fara yfir með, þetta er bara fjölskylda mín, skilur ekki, bara með brósa og máum mínum hérna og tveimöðurum góðum, sko.
1: Hvað er langt að keyra?
2: Ja, þetta er á Sauðárkrók, þetta er bara
1: Sauðárkrók,
2: hérna krókin.
1: Málega er, sko, ég bara fæ í mig bara, ég og Rikki bara cancelum því sem hún er að gera þetta og mætum bara.
2: Það er því svo svakalegt, sko.
1: Já.
2: Þú veist, og því að væri svo velkomnir.
1: Það er það sem ég veit. Ég veit að, það er bara, við gerum þetta næst. Það er eitthvað að vinna. Því miður.
2: Já, ég veit að. En því að það væri gott að fá okkur, sko. En hérna, því að núna líka í dag verður mokveiði, ég finn það bara á mig.
1: Já, aðeins svona light rissul, þá koma það upp. Drulla, ég veit svo sem að þetta verður ekkit vesen. Ég vil fá fullt af vídjóum, líka bara í chatið okkar.
2: Já. Í chatið, ég er ekki búin að vera nokkuð dugur.
1: Jú, ánægði með þig, sko. Settu inn í brennslukrú líka, mér finnst að hlustendur eigi skilið að sjá smá.
2: Já, meinar, inn á krúið.
1: Já.
2: Já, ég skal segja ykkur það, ef ég veiði annar lags í dag, ekkit ef ég, þegar ég veiði annar lags í dag. Þá skal ég setja fyrst inn á krúið áður en ég setja inn á miðlana.
1: Já, takk. Exclusive.
2: En það er ekki bara svolítið pælingin. Bara svona exclusive crew mynda mér með lax.
1: Já, takk. Elska. Blóters, gaman að heyri þér og góða veið í dag.
2: Já, thank you. Gott að maður segir tight lines, eða ekki?
1: Tight lines.
2: Yes, yes.
1: Blasaður. Já. Þú, nú bara langar mig í veiði, sko. Ég hafði ekki gott á þessu símtali ef ég var alveg nýskilin. Öldum að fara mér í brennslinni. I got this

0: Herri, ég ætla að henda þér í smá Já, þetta, ég ætla að henda bara í smá virta móla Sá virti
1: Já, ok, ekki eitthvað svona, eitthvað ófæðindi
0: Nei, einu, bara kósi, við erum bara það að fara að klára
1: Ég elska þú setur eitthvað svona kósi betta
0: Já, ég ætla að segja þér, ég ætla að gera þig gáfaðri En þú varst í gær
1: Já, það gæti orðið erfitt
0: Nei, en það, úst, það er bara 100%
1: Ok
0: Ég ætla að byrja að spyrja þig, veistu hvert þjóðardýr Skotlands er?
1: Já, þetta er spurninga, Kenny og svona það er kannski ekki minn sterkasta hlið í lífinu Þjóðardýr, er það ekki bara hérna svona hreindýr?
0: Nei, það er einhyrningurinn
1: Einhyrningurinn, hann er ekki til
0: Ég veit það, en þetta er talað svona
1: Já, ok, veist, elka sig að lokna þess að eitthvað
0: Það er bara þannig
1: Ok
0: Langar að segja þér þetta Nintendo Áttir eitthvað Nintendo 12
1: Herðu, ég átti Nintendo Spilaði svona, þú setti leikinn eitthvað svona onni
0: Akkurat,
1: á,
0: akkurat
1: Spilaði eitthvað svona skriðdrekarleik og Duck Hunting og...
0: Ég var mest í Super Mario gæi sem getur fundið
1: Sast,
0: En Nintendo Hvernig myndirðu giska fyrirtæki hefur verið stofna?
1: 1900
0: Þetta er japanskt fyrirtæki
1: 1975
0: 1889 er Nintendo stofnað
1: Þá er það alltaf ekki að búið til tölvunni
0: Nei, það byrjaði á að framleiða bara svona japönsk spil
1: Já, hann er alltaf í svona games
0: Já, alltaf byrja, alltaf verið í flott, alltaf í leikjum
1: Nintendo mjög nett vörumerki finnst mér
0: Vissur það að mannslíkaminn ótrúlegt en satt gefur frá sér örlítið sýnilegt ljós Það er hins vegar það döft að mannlegt augað getur ekki séð það en Nokkur dýr í dýraríkinu geta spottað sem eru okay. með ekstra sýn
1: Ég verður þetta að segja það ekki Ég hef hitt fólk sem er í það góður orku og kemur það flott inn í eitthvað rými að það er eins og það lýsi sko. Það er geðvægt
0: Herðu, vissirðu það að Karlkins sjóhestar
1: Sjóhestar, já
0: Já, eða veistu hvað segir mér
1: Já, þessir hérna
0: Já, já, þetta er ekki bara seahorse
1: Jú, þeir geggjaður sko
0: Herðu, þeir geta orðið óléttir Sess að kvendýrið kemur eggjónum fyrir í póka kardísins Og hann gengur síðan með ungana
1: Það er frábært, það myndi henda okkur helvið dýla
0: Já, en, úst, var ekki geðvægt að kemur svo tækni að við getum líka tekið þetta á okkur
1: Nei, það er ekki sérstaklega geðvægt
0: Herðu, Mark Wahlberg Horror of Friends þættina
1: Það er voða lít
0: Chandler Bing, karakterinn, hann var með The Third Nipple
1: Já.
0: Mark Wahlberg var einu sinni með þriðju geirvörtuna
1: Ég var með strák í grunnskóla sem var með þriðju geirvörtuna Hann leiði maður að sjá hana Svona bara þegar maður að baða
0: Svakalegt Jackie Chan, þú veist nú hvaða leikari það er Jackie Chan er svona svo Tom Cruise Hann hefur alltaf leikið öll sín áhættu atrið sjálfur
1: Ég var, sko, ég er náttúrulega rössuðarmyndinar Ég var mjög hrifin af þeim
0: Sko, Jackie Chan hefur brotið eða slasað nánast alla líkamsleit á ferlinum hann hefur brotið nánast hvert einasta bein í líkams í
1: líkamanum
0: og alvarlegasta slysið var þegar hann fjall við tökur á myndinni Armor of God og hann þurfti heila aðgerð
1: shit sko, er Jackie Chan ekki okkar bestu
0: já, bara, úst, bara alvöru hérna,
1: geggja hann á ekki
0: alvöru dæmi sko
1: Risa stjarna
0: Risa stjarna við svo að krákur, bara crows
1: á
0: geta munað andlit fólk sem hefur komið illa fram við þess
1: ja, er, Þetta er ekki gott Það er ekki gott
0: Þú vilt ekki vera vondur við kráku
1: Ég hef nú hitt það er nokkrar Ekki hér, Erlendis
0: Krákur er nú alltaf ekki til hér
1: Nei, við erum bara með svona betri tegund sem þetta er hrafn
0: Já, hrafn, já, það er svona svipað
1: Er það ekki, krákan er svona minni bara
0: Já, hefur við horft á bíómyndina The Grinch með Jim Carrey, þessa upprunalegu
1: Ég er örglega svona 20 sinum
0: Já, stórkostli mynd sem ég horf alltaf á aðfangadag Hún er alltaf í tækinu með ég er að elda Þess að jólamandi
1: Það er eitthvað kósi, þú er alltaf jólarík
0: Ég er bara mest jólamaður sem finnur
1: Það kynntist því getum að finna í upplifu Það var alltaf að vera að tala jólaríka sem byrjar að skreita Er það ekki oktober, lok oktober
0: Já, ég byrja, já veist, ég er aðeins að senka núna, ég byrja að setja ljósin á pallin í byrjun nóvember
1: Mér finnst það alltaf leið, út að bara lýsa upp líka skandi
0: Það er að lýsa upp skandi, en ég set ekki gluggana fyrir bara svona fyrir að líða fyrsta sunnudegi aðventu
1: En rauður sérunar, eru þær enn?
0: Þær fara aldrei upp aftur, gilsarunum að þakka
1: Fíbl Gilsarinn, sko, málið er að, nú, þú veist, maður, það er engin óhultur, sko
0: Nei, nei, nei, mátt ekki segja hún neitt. Nei. Því miður. En talandi það, Jim Carrey, hann þurfti sérstaka þjálfun til þess að þola grind skerfið. Mm. Sérst, förðunin og búningurinn voru svo erfið að hann fekk ráðlíkingar frá sérfræðingi sem hafði þjálfað fólk í að þola erfiðar aðstæður. Pælt í meikið.
1: Já.
0: Af því þetta er actually Jim Carrey í þessu gerfið. Þetta er ekki tölvugert, sko. Þetta er bara smink og búningur.
1: Pælt í settinu hana, öll húsin og þetta hefur verið stórkostlega framleiðsla, sko.
0: Rosaleg mynd. Vissur þú það, hér kemur síðast að hún er mögnuð. Sean Connery, lék náttúrulega James Bond í mörgum myndum. En vissur þú það, hann var með hárkolli í öllum James Bond myndunum sínum.
1: Var þetta byrjað að þinnast
0: það? Hann byrjaði að missa hárið ungur og það mátti að það vildi allir fá Sean Connery sem James Bond en... James Bond þarf að vera með þykka hárrót.
1: Mm-hmm.
0: Þannig að þetta var leist með hárkolli.
1: Sko, málega er. Já, ég held að við sem tilbúin í sköldlóttan James Bond. Það er bara svona gaurin eins og Jason Statham, auðvitað blöndar.
0: Wow.
1: Svona og gæjar sem eru með þessa hasa líkama.
0: Já. Wow.
1: Sem þú
0: veist. Ég var líka til í þessu Idris Elba sem James Bond.
1: Já, ég líka. Hann er sköldlóttur.
0: Hann er sköldlóttur. Herru, við skuldum auðlýsingar, svo fyrir við bara kveðja hér eftir smá stund.
2: Í samstarfi við TAM.is, Subway og World Class.
3: FM 957 og Oktoberfest kynna. Ein skemmtilegasta helgi ársins er framundan í Vatnsmýrinni 10. til 12. september. Oktoberfest hefur aldrei verið stærri. Landslið íslenskra tónlistamanna kemur fram ásamt erlendum listamönnum í magnari stemmingu. FM 957 tjaldið verður á svæðinu með beinum útsendingum alla helgina ásamt glæsilegum tónlistaratriðum og uppákomum. Hlustaðu á FM 957, fylgstu með á samfélagsmiðlum og þú getur unnið helgarpassa á eina flottustu hátíð landsins. Nánari upplýsingar og miðasala á offest.is. Oktoberfest og FM 957 keyra saman inn í haustið.
4: Ís í brauði? Nei. Ís í boxi? Nei. Ís í dós? Já. Æs. Nikotínlausir púðar.
5: Gull áfengislaus og orka bjóða á svið. Kvarasí. Risa tónleikar í Laugardalshöll 19. september. Fagnaðu 30 ára afmæli með okkur. Nánar dagskrá og fleira á TIX.
6: Okkar gull. Okkar bjór. Áfengislaus.
7: Nýtt lægra verð í IKEA. Við höfum lækkað verðið á velvöldum vörum. Þetta er ekki tilboð, heldur komið til að vera. Við hlökkum til að sjá þig. IKEA.
8: Sorptunnuskýli sem standast alvöru íslenskt veðurfar. Sama hvort það vetur í júní eða sólarglæta í desember. Steypustöðin. Sterkari lausnir.
9: Það opnar klukkan 11. Alla daga á Lebowski bar.
10: Meistaradeildin. Sterkasta deild í heimi. Lengjan. Fyrir Ísland.
11: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
12: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki af leiknum? Með áskriftarpökkum frá Sýn finnurðu þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusu sé aðþreying, íslenskt sport eða allt sport. Gíktu á sýn.is.

0: Þetta er brennslan á fimmtudegi en ekki mikið lengur. Núna erum við svona það bila að fara að kveðja drengirnir og hvernig er dagurinn hjá bollanum?
1: Hörðu, það er, hann er nú ekkit, ég er bara að fara að vinna sko.
0: Já,
1: bara heitt á þetta.
0: Róluðu fimmtudagur.
1: Já, ég þarf að fara hingað þangað að bara keira á tvo og þrjó staði og svo er það bara útvarp og stemning sko.
0: Já.
1: En er ekki
0: Herru, það er bara sama, það er bara eitthvað svona smá slökunadagur heima og svo er náttúrulega bara að tjampa líka aftur í kvöld.
1: Hvað er þetta
0: að
1: lýsa?
0: Herru, ég er með alveg skemmtilega leik, ég lakka svolítið til að sjá þetta. Þetta er Bayern München Bodø/Glimt.
1: Herru, það er
0: mér fannst Bodø/Glimt, þeir voru bara eitt skemmtilegasta liði í meistaradeildinu á síðast tímabili. Ógeðslega skemmtilegir.
1: Er þetta á Allianz Arena?
0: Þetta er á Allianz.
1: Já.
0: Þetta verður mjög athyglisvert.
1: En þetta verður skemmtilegt verkefni fyrir þá norsku sko.
0: Já, 100% og ég meina ég veit hvernig þeir mæta þarna. Þeir mæta þarna bara með kassan út og reyna bara að spila sóknabolta sko. Þeir eru ekki að fara að tjálda í vítateknum
1: með sko. Kongar er
0: þetta? Málið, þeir fara í alla þessa leiki eins og vorum, spilum við Inter í fyrra, Atletico Madrid, báðir leikir út eða vinna bara.
1: Já. Engir vandamál.
0: Þetta er ótrúlegt, ótrúlegt. Já, svo bara, eins og ég segi, þetta er Það er að reyna að fara í eitthvað reyfingu. Ég er búin að reyfa mig alla dagann í vikunni. Ég svo ánægði mig sjálfum mig. Tók reyfingu fyrir náttúrulega fórum í Pílates á mandaginn. Svo tók ég smá rækt og padel á þriðjudag. Ég tók padel í gær. Og ég er að hugsa að taka bara kannski bara einn hringum við vívilstafa. Það er bara 3 kilometrar. Taka bara joggið, taka svo arbeir og smá maga og...
1: Það er sko líka bara vera út að reyfa sig meðan það er ennþá næs.
0: Það er bara mjög gott. Við verðum með mjög þéttan þátt á morgun, föstudagur 11. september, alltaf með að segja 11. september að fæ maður svona smá
1: þetta er svona eitt af þessu stóru dagsetningum sko.
0: Já, sem að maður myndi alltaf mun
1: já,
0: eftir.
1: Já, við þurfum eitthvað að tala.
0: Við snertum á því að sjálfsögðu á morgun
1: og svona.
0: Á morgun verða komin pældi því 25 ár.
1: Svakalegt, svakalegt.
0: Líka bara hvað tími líður sko.
1: Já, tími líður ansi rátt.
0: Það er bara svoleiðis. Við verðum síðan á morgun líka að gefa helgarpassa fyrir tvo á Oktoberfest SHI. Og þetta er að byrja núna bara í dag. Þetta byrjar í dag, þetta er frá 10. til 12. september. Þetta er nýja Vatnsmýri. Og line-upið þarna er rosalegt. Birnir, Bríet, Páll Óskar, Raka Gísla, Alaska, Sigga Beintin, Salkasól. Þetta er, ég er bara ekki séðan aðeins sko.
1: Nei, þetta er svakalegt sko.
0: Og fyrir þá sem vilja reyna að tryggja sér helgar arbund í dag, þá mæli ég með að hlusta á trafíkina.
1: Já, þau ætla að gefa.
0: Þau ætla svo sannlega að gefa.
1: Það er eitthvað sem segir mig það að þau verður þarna alveg blindfull alla helgina.
0: Trafík, já, gengi, þau eru náttúrulega rosa. Þau eru ennþá svo ung.
1: Já, það er bara svo gaman. Gaman að vera ung. Þetta er ungt og leikur sér.
0: Já, það er bara nákvæmlega þannig. Nei, herðu, þetta er ekki hérna, þetta er ekki trafíkin í dag. Jú, þetta er trafíkin í dag. Þetta er trafíkin í dag. Og svo Jóhanna Helga líka.
1: Já, okkar kona.
0: Herðu, það er bara hlust á FM bara í allan dag.
1: Það er bara þannig.
0: Þökkum fyrir okkur, hlökkum til að vera með okkur á slæginu klukkan 7 í fyrramáli.
2: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins.
3: Brenslan. Í samstarfi við tam.is, Subway og World Class.
4: Veldu pulsu með öllu. Veldu nagladekk í júní. Veldu þetta reddast því það gerir það alltaf. Veldu að fá þér ís allan ársins hring. Veldu íslenskt. Veldu æs. Nikotínlausir púðar.
5: Ánægja er að veita góða þjónustu. Sjóvá hefur verið efst tryggingafélaga í íslensku ánægjuvóginni 9 ár í röð. Ánægðustu viðskiptavinirnir tryggja hjá Sjóvá.
6: Er komin tími á gluggana? Kíktu til okkar og við græðum þetta með þér. Bíkó, gerum þetta saman.
7: Gamla bíó og kaffilóki kynna Las Vegas Christmas Show 3. til 7. desember. Stórkostleg sýning sem hefur slegið í gegn. Heimsklassa hljómsveit og söngvarar. Miðar á miðix.is.
8: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
9: Meistaradeildin er mætt. Lengjan fyrir Ísland.
10: Þetta hefði geta verið flóknara.

Stjóni með fyrirlega band er að kemur að stemningu Öskrandi hástöfin Vinn við að hoppa út úr flugvélum Og synda með háköllum Upp upp og áfram og alltaf stór Fæ ekki nóg, alltaf í lífsættu þó Farin að halda ég eigi aukalíf eins og Maríó

Góðan daginn og gleðilegan fimmtudag. Fimmtudagurinn 10. september og það Jóhanna Helga sem ætlar að fylgja til klukkan 2 í dag og það allt saman í samstarfi við okkar besta fólk hjá Slippfélaginu. Heyrðu, ef þú varst að hlusta á brennsluna hérna rétt áðan, þá heyrðu rétt, ég að gefa ekki einn heldur 2 helgapassa á Oktoberfest sem að byrjar í dag og sko, ég ætla að gera þannig að ég ætla að spila lag með einum artista sem að að gigga á Oktoberfest og þegar þú heyrir lag með þessum artista þá ætla þú að hringa inn í síma 511-0957 og fyrstu kemur, fyrstu fær, það bara ef þú ert fyrstu til að hringin að þá eru miðarnir þínir en artistinn sem ég ætla að spila, það engin annar en Flóni þannig að þegar þú heyrir í Flóna hérna hjá mér að þá hringir þú inn Þetta ekki flóknar það, en ásamt þessu þá ætlum við líka þetta að vera bara í okkar klassísku fimmtudags dagskrám. Þum að fara í nostalgíuna og svo erum við Throwback Thursday í tónlistinni líka, að sjálfsög í bland við nýja. En vertu vissum að fylgjast vel með, ég endurtek Flóni, næst þar þú heyrir í Flóna. Þá er síminn 511-0957 og þú getur verið á leiðin á Oktoberfest ásamt Your Bestie.

Herran eða smýr og Jón Jónsson lasa milli línana. Herði, við ætlum að henda okkur í ammælisbarnið hér eftir smástund en fyrst aðeins meiri topp tónlist og næsta dagskrá, það þetta hér.

eru Sam Fender og Olivia Dean með Rain Me In. Herðu, ég held sig eftir neina að bíða. Við ætlum að henda okkur í afmælisbarnið þennan 5. daginn. 5. dagurinn 10. september og það hvort sem er uppistandarinn eða grínistinn eða bara bæði. Og grínistinn, hann skráði komedian. Matt Rife, hann 31 árs í dag. Fótboltamaðurinn Jack Grealish, hann líka 31 árs í dag. Og svo leikarinn Colin Firth. Sko, mér líður alltaf eins og hann heitir Colin Firth. Hann heitir Firth. Colin Firth. Herri, hann 66 ára í dag, svo bara ekkit meira að frétta hérna. En ég þarf að hendi sérstakt ammæli sjátt, litla systir mín, hún á ammæli í dag. Þannig að ég segi elsku besta Þuri mín, innlega alltaf hamingju með daginn, ég vona og njótir vel og fagnir alla helgina. Af því að, sko, þegar maður ammæli fimmtudegi, þá maður basically ammæli helgi. Og ég segi sama við þig, kæri hlustandi, ef þú átt ammæli í dag, þá vona ég að dagurðin hafi byrjað frábælega. Og það að gera eitthvað skemmtilegt í dag og svo fagnir vel í kvöld og alla helgina. Herði, ég minni svo á, þegar þú heyrir í Flóna hérna hjá mér í dag, þá ætla þú að hringin í síma 511 0957 ef að þið langar að skella þér á og

0: FM 957. Það er klukkan, hún að dætti hálf 11 hjá okkur þannan 5. daginn og það Jóhanna Helga sem ætlar að fylgja þér áfram til klukkan 2 í dag og það gerum við að sjálfsögðu í samstarfi við okkar besta fólk hjá Slippfélaginu. Herðu, erum við ekki að handa okkur bara í fyrstu nostalgíu dagsins? Ég held að komin tími til. Förum við það hér eftir smástund en fyrst örsnögg skilaboð.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagir.
2: FM 95 Blö Alla föstu daga á FM 957
3: Hefur krassað Jesu partí því þú varst graður?
4: Jesu Lítið þessi
5: Ég gefa hún að þessi var fersk
4: Þessi var fersk Hún samt ekki fersk Spurningin,
5: jú Aldrei verið orðið svona
4: Aldrei verið orðið svona
5: En þú þarfst að taka stig
4: Já
5: Þegar ég mætti með ömmu og ama hérna í Philadelphia Það var ekki að því var graður Það var ekki að því var trúaður Þú varst ekki að krassa þetta í grættu
4: Eru, já Ég vil ekki að tala eitthvað mikið
3: Mikið að greina þetta reitt
1: Þetta er nýju Fimm Blö Í samstarfi við Keiluhöllina,
2: Fimm í góð

0: til 12. september í Vatnsmýrinni. Erlend og innlend tónlistaratriði mætast í einni skemmtilegustu helgi ársins. Nánari upplýsingar og miðasala á ofest.is.
1: Gerðu góð kaup á haustútsölu í Vitt flísaverslun. Vitt, Kópavogi og Akureyri, vitt.is.
0: Bókaðu einkasamkvæmið þitt á Dröngrabit, Austurstræti 3.
2: Bílsson, sérhæft og votta þjónustuverstaði sem uppfyllir allar ströngustu kröfur Volkswagen og Skoda. Bílsson, Klettálsi.
3: Hollur og heiðalegur matur. Spýran, Garðheimum.
4: Ef skalti á skipta máli, Sign, Sign.is.

sjö. Herri, við ætlum að henda okkur í fyrstu nostalgíu dagsins og það eru háu Reebok skóðnir sem að voru hvað ár var þetta aftur? Erum við að tala 2009, getur það verið? Háir litaðir Reebok skór, ég man að ég átti svona pastel fjólubláa og þeir voru the shit og það átti allir, allan í mínum skóla háa Reebok skó í lit crazy times en þeir voru mjög nettir á sínum tíma ég með myndaði sína fyrir fram að með heita Reebok Freestyle High Shoes eitthvað

litla stemningin sem að verður í kvöld á Oktoberfest. Það að byrja í kvöld 10. september og þú getur skellt þér inn á offest.is til að tryggja þig miða. Þú getur skoða line-upið og dagskrána líka þar inná en þú getur líka passa það að fylgjast opposla vel með mér í dag af því að ég ætla að spila lag með Flóna einhvern tímann í þættinum og þá ætla þú að vera tilbúin á símanum 511-0957 Hringja í mig af því að ég með tvo helgapassa á Oktoberfest Þannig að þú getur verið að fara óvænt á Oktoberfest ásamt Your Festi Vertu við sem að fylgjast vel með og þegar þú heyrir í Flóna þá hringir í mig

0: FM, góðan daginn.
1: Góðan og blessaðan.
0: Góðan og blessaðan, hver er með mér?
1: Ég ætla gaman að heyri, Kristján
0: er þér. Herri, sömuleiðis, elsku Kristján minn. Ertu búin að bíða bara síðan hvenar?
1: Ég bara búin að bíða síðan og sagði þér að það spila frá hann, sko.
0: Já, og ertu búin að vera bara með 511957 bara á skjánum?
1: Já, já, bara á spítal, sko.
0: Geðveikt. Herri, Kristján, þú ert að fara á Oktoberfest helgina.
1: Gekkja til eða.
0: Hvernig ætlar að taka með þér? Ertu búin ákveða það?
1: Já, ég veit að ég Jóhann Kára með.
0: Hvað segir, Jóhann Kára?
1: Já.
0: Já, geðvegt. Herði, Kristján, hann er að chilla aðeins fyrir mig á línunni. Ég ætla nefnilega að leifa hlustendum sem að náði ekki.

0: splunku nýtt frá Alex Warren, þetta Emerald Eyes hér á FM 957. Herri klukkan, hún að dætti 11 hjá okkur þennan 5. daginn og það Jóhanna Helga sem að fylgja þér áfram til klukkan 2 í dag og það allt saman í samstarfi við okkar besta fólk hjá Slippfélaginu. Herri, ég bara svolítið djelli út í hann Kristján hérna sem að ringdi inn á hann, djöfull var hann snöggur. Elska þegar fólk á tánum og ég bara mæli með og hveti alla til að fylgjast mjög vel með FM 957 í dag. Af því að traffíkin þau ætla líka að gefa 2 helgapassa á Oktoberfest. Þannig að þó þú hefur ekki náði núna þá ekki öll von úti, heldur betur ekki. En ég veit ekki, ég vil ekki bara henda okkur í aðra nostalgíu, erum við ekki alveg þar? Förum í það hér eftir smá stund en fyrst örsnögg skilaboð.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagir.
2: Skoðaðu úrval atvinnubíla frá Mercedes-Benz á einstökum kjörum á askja.is. Eigum bíla tilbúna til afhendingar. Askja.
3: Retro Stefson kynir í samstarfi við Hertz og Aur. Retro Stefson 20 ára afmælistónleikar í Austurbæjarbíó 17. 18. og 19. desember. Miðasala á Stubb.
4: El Gringo, Mexico Stot Meira, Suðurlandsbraut.
5: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
6: Who do you believe is a traitor?
7: Engar áhyggjur. Við dæmum engan sem kýs frekar að upplifa ævintýrin heima í sófa.
8: Welcome to the game.
7: Opnaðu nýjan heim af afþreyingu á Scene Plus.

Þetta er The Weeknd með Blinding Lights hér á 5957. Herra, við ætlum að henda okkur í aðra nostalgíu dagsins og það er þegar maður var með þarna minnsta iPodin. iPodin, ekki iPadin, iPod. Hvað hét hann? Nano, getur það verið? iPod Nano. Og maður sá ekki, það var engin skjár. Og hérna, maður var kannski bara með einhver þrjú lög inn á, þannig að maður var bara að hlusta á sömu þrjú lögin á repeat einhvern veginn. Sétt, þetta voru samt alveg svona lungst góði tímar af því að maður í alvörinni svona bara gjörsamlega kláraði lög fyrir sér áður en maður hlustaði á einhver önnur af því að það var alveg brasa hendin tónlist á þetta. Ég veit ekki, kannski fannst mér bara brasa því ég kunni það ekki.

Doja Cat með Jealous Type hér af 957. Herðu, við ætlum að færa okkur yfir í eitt splunkunýtt í spilin. Þetta Stella Lefty með Boston.

0: aðri Shakira og Burna Boy með Dai Dai HM lagið 2006 Shakira svolítið í því að vera að gefa út HM lögin gerða seinast hvað 2000 og váðar endral 16 ár síðan 2010 þá vorum með Waka Waka þannig að já Shakira hún svolítið svona HM laga gælan En klukkan, hún að detti hálf 12 hjá okkur þennan 5. Daginn og það Jóhanna Helga sem að fylgja þér áfram til klukkan 2 í dag og það allt saman að sjálfsögðu í samstarfi við okkar besta fólk hjá Slippfélaginu. Herri, við ætlum að halda áfram að peppa okkur vel inn í hennan 5. Dag oktoberfest að byrja í dag og allt í gangi. Þú getur fylgst vel með hér á FM 957 í dag því að ég veit að traffíkin ætla að gefa tvo helgapassa líka einhvern tímann í dag en svo getur líka sjálfsögðu skjaldurinn á ofest.is og tryktir með að þú vilt vera alveg safe á því að komast í kvöld.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagir.
2: Hæme og Gúmmi alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Alltaf vera að sleikja mig. Sem galið.
4: Ég held ég hafi aldrei lent í þessu.
3: Ekki. Hefur ekki bara koma bara ég, það hefur sleikt að mér enni líka sko. Ég hef verið sitjandi og þá kemur gæi að aftan og byrja bara að sleikja mér ennið.
4: Ha?
3: Já, þetta galið. Þetta alltaf verið að sleikja mig.
4: Ég skil ekki.
3: Og þetta alltaf bara svona get straight guy, ég skilur þið.
2: Hæme og Gúmmi. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957
1: Í samstarfi við Sænskart og Orku
5: Kæru byggingaðilar, eru íbúðirnar ekki að seljast? Íbúðir eru fyrir fólk. Leigjum þær út. myiglu.is
6: Gull áfengislaus og Orka bjóða á svið.
7: Hvaða sín?
6: Rísa tónleikar í Laugardalshöll 19. September. Fagnaðu 30 ára afmæli með okkur. Nánar dagskrá og fleira á TIX.
8: Okkar gull, okkar bjór,
9: áfengislaus. Byssuskápar í nokkrum stærðum. Vesturöst.is
10: Viltu jamma? Viltu djúsa? Viltu dansa? Sjáumst á 20 ára afmælistónleikum Retro Stefson í Austurbæðabíó 17. 18. og 19. desember. Miðasala á Stubb.
11: Stærstu liðin, stærstu stjörnurnar. Vertu með okkur í allan vetur ásamt ítarlegri umfjöllun. Enski boltinn,

Harris og Dua Lipa One Kiss hér af 957 Herðu, leikunan Lori Loughlin hún er örgla þekktust fyrir að leika í þáttunum Full House hefur formulega sótt skilnað frá eiginmanni sínum fata hönniðinum Massimo Giannulli ég veit ekki, annarkvæðast örgla en hún sótt skilnað núna bara í byrjun september og var ástæðan óásættanlegur ágreiningur en sko það var talað það í fyrra þau voru farin í sína áttina byggjið sitt hver lagi og væri í pásu frá hjónabandinu en sko ástæðan fyrir því að þetta nú merkilegt að sko árið 2019 þá voru þið ásökum að hafa greitt $500,000 til samtakana Key Worldwide Foundation til þess að tryggja dætrum sínum inngöngu í róðra lið University of Southern California þrátt fyrir að þær eru aldrei stundað íþróttin áður en þau neituðu fyrst sök en játuðu síðan þáttöku í þessu svindli og var hún dæmd í 2 mánaða fangelsi og hann í 5 mánaða fangelsi þetta er vist haldið alveg mjög algengt hjá The Rich and Famous að bara móta börnin sín inn í alls konar háskóla og eitthvað svona dót

Sheeran með sína mér hér á FM 957. Herðu, við ætlum að henda okkur í alvöru throwback lag og þetta er svona lag sem að ég held ángríns, ég held að þetta sé lag sem að allir kunna og er bara svona feel good lag fyrir öllum. Þetta er að sjálfsögðu Owl City með

0: Þetta er Lucas Graham með The Seven Years hér á 5957. Herði, við erum hálfnir saman þennan fimmtu daginn. Það er Jóhanna Helga sem búin að vera með þér síðan 10 í morgun og verða áfram til klukkan 2 í dag. Og það allt saman í samstarfi við okkar besta fólk hjá Slippfélaginu. Herði, Oktoberfest, þetta verður ykkur algjör veisla. Förum aðeins yfir hérna bara dagskrána í FM957 tjaldinu hér eftir smástund.
1: Jóhanna Helga á FM957 í samstarfi við Slippfélagið.

0: Fáðu óstöðandi danstónlist beint í æð með FM Party föstudags og laugardagskvöld frá klukkan 6.
1: Með Vogaeitrinu gerir allt betra.
2: Flokkarar athugið. Endurvinnslustöðin Sævarhöfða hefur lokað og í staðinn höfum við opnað nýja og glæsilega endurvinnslustöð við Lambhagaveg. Sjáumst þar. Takk fyrir að flokka. Sorpa.
3: Villi Naglbítur stýri nei hættu nú alveg pubquiz í kvöld. Frítt inn í bóði Good Light. Tryggður borð á keiluhöllin at keiluhöllin.is. Keiluhöllin Egilshöll.
4: Hér sjást engar misfellur, segðu það hallur. Við elskum þessar hellur.
5: Sterkari hellur, sterkari blómabótar, sterkari sorptöðuskýli. Þetta verður ekki sterkara. Steypustöðin.
4: Við elskum þessar hellur.
6: MacBook Air, tölva sem endist alla skólagönguna. Epli, Laugavegi 182 og Smáralind.
7: Haustútsala í Vitt flísaverslun, 30-70% afsláttur. Mikið magn á lager, vitt.is.
8: Óskum eftir Toyota og Lexus bílum í umboðsölu. Mikil sala, mikill áhugi. Betri notaðir bílar. Toyota, kauptúni.
9: Allt í gæsaveiðina í Vesturöst. Vesturöst, Laugavegi 178.
10: Niðurskori grænmeti? Ekki gleyma ídýfunni. Voga ídýfa, gerir allt betra.
11: Ný önn, ný orka. Skólakost World Class. 9222 krónur á mánuði.

á FM 957. Herðu, talandi um FM 957, hvernig lítur FM 957 tjaldið út? Sko, það pökku dagskrá, en svona pælingin sem að mér finnst eiginlega skemmtilegust er sko að á morgun klukkan 14:30 þá er Hæmi og Gummi live show í FM 957 tjaldinu. Og þetta er bara, þetta er geggjú pæling sko, af því að þau sitja upp á sviði eða þú veist eitthvað staðar hana. Þú getur setið í salnum og hlustað eins og sért á live showi, en þú getur líka verið í bílnum og hlustað á því útvarpinu. Crazy. Herðu, 14:30 eins og ég segi þá hefst þetta. Klukkan 16:00 þá taka Blö við, verða með live show FM 95 Blö live show. Og aftur þú getur bara setið í salnum og hlustað, en þú getur líka verið í bílnum og hlustað. Herðu, og svo laugardeginum þá ætlar Andri Björs ásamt góðum gestum að vera live líka frá 14:30. Þannig að já, ég myndi ekki vilja missa af þessari pælingu. Skelltu þér inn á offest.is og tryggðu þér með að svo missir ekki.

Þetta er Tupac með lagið Changes Lag sem er tekið upp sko árið 1992 En kemur ekki út fyrir 1998 sem er sko tveimur árum eftir að Tupac lést En sko það kemur út af eða á plötunni Greatest Hits Og var svona endur í rauninni remixað bara fyrir þessa plötu Fékk sömulegis líka Grammy tilnefningu árið 2000 fyrir best rap solo performance Ég veit ekki, mér finnst þetta geggjupæling að gefa þetta út eftir að hann deyr, þú veist þannig að þetta var bara í skúffu í sex ár, basically.

0: Mín kona Sara Larsson með Stateside hér á FM 957 Herðu klukkan, hún að detta í hálf eitt hjá okkur og það Jóhanna Helga sem ætlar að fylgja þér áfram til klukkan tvö í dag og það allt saman að sjálfsögðu í samstarfi við okkar besta fólk hjá Slippfélaginu Herðu, erum við ekki að henda okkur bara í hvað? Þriðju nostalgíu dagsins? Ég held það, ég held sig komið tími við ætlum að fara það hér eftir smástund en fyrst örsnögg skilaboð
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagir Traffíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti virka daga frá 2 til 6
2: á FM 957
3: Má ég segja eitt?
4: Já
3: Og þetta bara stutt spurning Dyljá, þú veist, elskaru bara Snickers eða elskar eitthvað meira nammi?
4: Ó, Mars
3: Já, þú fíla líka Mars
2: Ok,
3: já
2: Eitthvað mag Jóna, pröfa þú, pröfa þú
4: Ó, hérna, Dyljá Fyrst þér bara Snickers gott eða Já, Mars líka Mér finnst Mars líka gott, sko Er uppáhaldsmánuðin bara júní eða Já, líka Mars
1: Traffíkin á FM 957 Í samstarfi við American Bar

0: 10. til 12. september í Vatnsmýrinni. Erlend og innlend tónlistaratriði mætast í einni skemmtilegustu helgi ársins. Nánar upplýsingar og miðasala á ofest.is.
1: Gull áfengislaus og orka bjóða á svið.
2: Hvaða sín?
1: Risa tónleikar í Laugardalshöll 19. september. Fagnaðu 30 ára afmæli með okkur. Nánar dagskrá og fleira á TIX.
3: Okkar gull. Okkar bjór. Áfengislaus.
4: Bílíkt eða ódýrt?
5: Þú færð sallingvörurnar í Bónus og Hagkaup.
6: Salling.
7: Hæ, þetta Óskar Borgþórs. Að fara upp í fjórðaflokk og á stóran völl oft mikil áskorun. Betri sendingar og móttökur gera þetta skref mun auðveldra. Battar, einkaþjálfarinn í fótbolta, hefur sérhæft sig í þessu í 13 ár. Kóttu í frían prufutíma og fáðu upplýsingar stöðuna. Skráning á battar.is.
8: Við höfum framleitt glugga í yfir 30 ár sem eru sérhannaði til að standast íslenska veðráttu og þú getur treyst. Bíkó, gerum þetta saman.
9: Skapaðu þér nýjan starfsvettvang eða forskot í starfi á skömmum tíma. Kynntu þér gagnameistaran, kerfistjórnun, forritun eða bókald. Starfsmiðanám, samhliða vinnu. NTVF Promet.
10: Nú skeifan orðin Fresh Happy Max. Sjáumst í skeifunni. Serrano.
11: Tunna þín á betra skýlið. Sorptunnu skýli frá steypustöðinni

0: vinnsla og svo er hún líka umhverfisvottuð. Það er ekki að ástæðu lausu að Íslendingar noti innimálinguna frá Kópal. Svo er hún til í öllum litum. Máling. Það segir sig sjálft.
1: Á Subway.is getur þú pantað veisluplata fyrir fundin, veisluna, hittingin og hvað eina. Kynntu þér málið á Subway.is.
2: Þetta hefði geta verið flóknara. Please Zero. Kvöldmatur er rómantískur. Mínigolf hins vegar sýnir hver manneskjan er í raun. Mínigarðurinn, þar sem kvöldið byrjar.
3: Let's get it back. Let me get back to the
4: FM 957.

Bruno Mars, that's what I like hér af 957. Herði þriðja nostalgían, mjög klassíst og eitthvað sem allir sem að voru MSN eiga að tengja við, en það var bara svona að fara offline og eða svona appear offline og appear online aftur þegar your crush lokaði sig inn á MSN. Þetta var geggjur taktík, en þú veist, er eitthvað þú getur ekkert gert þetta í dag, skilur þú, eðast, ég veit ekki nema á Facebook, en þú veist, þú ert ekkert að poppa upp, þú veist, þetta náttúrulega virkaði svo vel að því að nafnið þetta poppa alltaf upp, bara ding, Jóna Helga just signed in. Such a lame. Þetta ekki hægt í dag, ekki allá hana á svona augljusan há.

Destiny's Child og Beyoncé með Say My Name hér á 957. Herðu, Lotto, Lotto potturinn stefnir í hvorki meirinni minna en 90 miljónir, 5-faldur pottur. Það styrla pæling. Ég á 2 miða sem að ég ætla að gefa. Einast sem þú þarft að gera í rauninni bara að hringja inn í síma 511-0957. Næst að þú heyrir mér. Segja mér hvað þú myndir gera, þú myndir vinna allar 90 miljónirnar og miðin gæti orðið þinn.

0: Össer og Alicia Keys með My Boo hér á 5957. Herðu, síminn er galopin 511-0957 og það eru hvorki meirinni minna en 90 miljónir króna á línunni. Það ekki amalegt að Emma myndi vinna það. Það bara allt á fullu hérna. Við tökum fyrsta FM, góðan daginn.
1: Já, góðan daginn.
0: Góðan daginn, hver með mér?
1: Ég heiti Alina.
0: Hvað segirðu, einslönd?
1: Alina.
0: Alina, heyrðu Alina, segðu mér, hvað myndir gera þú myndi vinna 90 miljónir á laugardaginn?
1: Ég myndi allavega kaupa mér íbúð.
0: Ok, góð byrjun.
1: Og fara ferð til Japan.
0: Ok, nice, akkur í Japan.
1: Bara að drauma ferðin.
0: Ok, geggjað. Ætlar að bjóða mér með, ætlar að senda mér bara blóm og, eitthvað tjöldin pakka.
1: Ég býð mig með.
0: Þetta gerir það. Herði, Alina, ég held með þér og þú getur nálgast meðan hérna í verslun sínar á Suðurlandsbrautinni, bara á þínu nafni.
1: Ok, geggja, takk að þessu fyrir.
0: Takk fyrir.
1: Já.
0: FM, góðan daginn.
2: Góðan daginn.
0: Góðan daginn, hver með mér?
2: Ellen heiti ég.
0: Ellen, segðu mér, hvað myndir gera þú myndir vinna 90 miljónir á laugardaginn?
2: Ég myndir reglega kaupa mér stærra hús og fara til útlanda.
0: Ok, nice, stærra hús, það hljómar eins og draumur. Hvert myndir fara, veistu það?
2: Nei, bara eitthvað skemmtilegt, sko.
0: Já, bara leifa því að ráðast.
2: Já.
0: Hljómar ekkit eðlilega vel, ég minni á að senda mér eitthvað lítið pakka að þú vinnur.
2: Já, bara ekkert mál.
0: Herði Ellen, miðin býðir bara hérna á Suðurlandsbrautinni á þínu nafni.
2: Takk eðisla.
0: Takk fyrir. Herði, ég á hérna, já óvænt, einn miða eftir og það eru sko allar línur á miljón, þannig að ég ætla að taka hérna, þú maður taka lucky number 3. FM, góðan daginn. FM, góðan daginn.
3: Já, góðan daginn,
0: góðan daginn. Þú ert lucky number 3, hver með mér?
3: Ég enda bara í vinninni og ég var bara svo langt fram í útvarpinu og heyrði því þér.
0: Já, ok, vá, var þetta svona mikið tilviljun?
3: Já.
0: Já, það lítur að þýða eitthvað. Herðu, hvað heitirðu?
3: Herðu, það Valgerður Anna.
0: Valgerður Anna. Herðu, segðu mér, Valgerður, hvað myndirðu gera? Þú myndir vinna 90 miljónir á laugardaginn.
3: Ætli að maður myndi ekki gera það sem allir hinir myndi borga lán og eitthvað svona en ég held ég myndi gera eitthvað ógeðslega skemmtilegt.
0: Er það ekki? Myndir ekki alltaf taka eitthvað nokkrar til leiðar til að gera eitthvað ógeðslega næs?
3: Ó, jú.
0: Er það ekki?
3: Algjörlega. Og svo myndi ég gefa risastóran pakka.
0: Oh my god! Valgerður, þú verður að vinna þetta.
3: Ég verð.
0: Herði, þú getur nálgast með hann hérna í verslun sínar á Suðurlandsbrautinni.
3: Takk fyrir.
0: Bye.
3: Bye.
0: Herði, þá eru mínir lottómiðar því miður búnir í dag en mér finnst mjög líklegt að traffíkin mín haldi áfram að gefa. Við höldum áfram í tónlistinni og næsta dagskrá Katy Perry.

0: Katy Perry, The One That Got Away hér á F957. Herðu, við erum að sigla inn í seinasta klukkutíman okkar saman í dag. Það Jóhanna Helga sem búin að vera með þér síðan 10 í morgun og verða áfram til klukkan 2 í dag. Og það allt saman að sjálfsögðu í samstarfi við okkar besta fólk hjá Slippfélaginu. Herðu, og talandi Slippfélagið, nú alltaf komið, það komið haust og það sést alveg sérstaklega úti. Svona grátt yfir, svolítið mikil rigning, en þó þessi grátt yfir úti, þá þarf ekki að vera grátt yfir inni. Og hvernig getur að laga það ef það svolítið svona döl heima hér við málum? Auðvitað gerum við það. Og hvar færðu besta úrvali af litum, allan að mínu mati? Það eru auðvitað hjá Slippfélaginu og við erum að tala sko að þú getur verið bara í klassísku litunum, þú veist, svona beige, gráum einhverjum. En þú getur líka hendir bara í, þú veist, litin hérna hjarta sem bara rauður. Og ég veit ekki, þú veist, það eitthvað við rauðan þessa dagana sem að heilla mig svo mikið. Og þú veist, ég ekki viss sem ég myndi endla meika sko heilt rými, málarautt, en þú veist, veggur, partur af vegg, það ekki eitthvað? Hvítt og rautt, röndótt, það líka geðveik pæling. Þú færði allan lit að þínu skapi hjá Slippfélaginu eða inn á slippfélagi.is, þar getur þú skoðað á alla.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagir. FM 957 og Oktoberfest kynna. Ein skemmtilegasta helgi ársins framundan í Vatnsmýrinni 10. til 12. september. Oktoberfest hefur aldrei verið stærri. Landslið íslenskra tónlistamanna kemur fram ásamt erlendum listamönnum í magnaðri stemmingu. FM 957 tjaldið verður á svæðinu með beinum útsendingum alla helgina ásamt glæsilegum tónlistaratriðum og uppákomum. Hlustaðu á FM 957, fylgstu með á samfélagsmiðlum og þú getur unnið helgarpassa á eina flottustu hátíð landsins. Nánari upplýsingar og meðasala á offest.is. Oktoberfest og FM 957 keyra saman inn í haustið. El Gringo, Mexico Sot Meira, Suðurlandsbraut.
2: Önnin byrjar í Æsver. Fjölbreytt úrval af fatnaði og fylgihlutum á frábæru verði. Þú finnur allt fyrir haustið í Æsver.
3: Ný staðsetning, sama stemming. Serrano, Skeifunni.
4: Steinsægi, þú finnur réttu steinsöguna í verkið hjá okkur. MHG verslun, Víkurhvarf 8 eða inn á mhg.is.
5: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki á leiknum? Með áskriftarpökkum frá sín finnur þú þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusin sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sýn.is.
6: Með útimálingu frá Slippfélaginu fær heimilið þitt nýtt líf. Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
7: Selleri safi. Safi sem lætur líða vel. Pantaðu á lemon.is. Lemon, meira næs.
8: Ég ætla aftur á Dale Carnegie námskeið bara vegna þess og rosalega skemmtilegt.
9: Dale Carnegie. Dale.is.
10: Arbesko Tech, vinnu og öryggiskór, léttir og þægilegir eins og strigaskór. Dynjandi skeifinu 3, dynjandi.is.
11: Á eftir að klára sumarverkin, allra handa vinnupallar og öryggisbúnaður hjá vinnupöllum. Skoðu úrvalið á vaffpallar.is.

Lily Allen með Not Fair hér á 957. Herðu, grínistinn Chris Rock segist aðeins geta hugsa sér að mæta aftur á Óskarsverðlauna hátíðina ef hann verði sjálfur tilnefndur til verðlauna. En Chris Rock hefur ekki mætt aftur á Óskarsverðlauna hátíðina síðan árið 2022 þegar Will Smith sló hann eftirminnilega á sviðinu eftir að Chris Rock gerði grínað Jada Pinkett Smith sem náttúrulega eiginkona Will Smith. Og hann segir hérna í viðtali að eina leiðin til þess ég fari aftur ef ég verð tilnefndur og ég ekki fara að verða tilnefndur og bætti við að það væri rétt að halda væntingum í hófi en sko hann gæti náttúrulega mætt af því að sko Will Smith var settur í 10 ára bann árið 2022 þannig að hann hefur nú alveg til 2032 til að mæta ef að það er Will Smith sem hann er að forða

0: Ed Sheeran með Azizam hér á 957. Herðu, time flies when you're having fun. Hvar eru við í tími flýgur kanturnum? Eru það sjöunda skiptið sem ég segi þetta í þessari viku? Ég veit ekki. En ekki nema hálftíma eftir hjá okkur. Það er Jóhanna Helga sem búin að vera með þér síðan 10 í morgun og verða sjálfsög áfram til klukkan 2 í dag og það allt sem að ný samstarfi við okkar besta fólk hjá Slipfélaginu. Eins og ég segi, hálftími eftir á klukkunni hjá okkur, við eigum eftir að fara í alþjóðlega daginn og fleira skemmtlegt. Þannig að við ætlum að henda okkur bara yfir í örstnögg skilaboð og halda svo áfram.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slipfélagir.
2: FM 95 Blö. Alla föstu daga á FM 957.
3: Og svoðun heitir Roman Pacino Það er
4: Pacino
3: Hvað heitir þú? Roman Pacino
4: okay.
3: Hvað er pappiðin?
4: Það verðist þeirra Al Pacino
5: Roman líka Þetta rosalegt nafn Roman Pacino Ég get bara sagt þér að strax
3: Það er
5: árangur
1: Þetta 9.5 blö Í samstarfi við keiluhöllina Bodyfuel, Pepsi Max og Apple
6: Komdu og splittaðu genu á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.

0: Um 10. til 12. september í Vatnsmýrinni. Erlend og innlend tónlistaratriði mætast í einni skemmtilegustu helgi ársins. Nánari upplýsingar og miðasala á ofest.is.
1: Á American Bar er happy hour alla daga milli 4 og 7. American Bar, Austurstræti.
2: El Gringo, Mexico Stot Meira, Suðurlandsbraut.
0: Góðan og blísaðan daginn, Bliss Zero.
3: Bóli áfengislaust kynnir. Ham fagnar endalokum alls. Nýrri plötu í Eldborg. Ný lög á samt helstu slögurum Ham. Góðir gestir munu mæta á sviðið með þessari áhrifamestu rocksveit lands

Black Eyed Peas, Where's the Love hér á FM 957. Herðu, við erum að handa okkur í alþjóðlega daginn bara hér eftir smá stund en höldum fyrst aðeins áfram í topp tónlistinni. Næstara dagskar hjá okkur, Herra Hnetusmjör og Jón Jónsson með lag af nýjastu plötu Herra Hnetusmjörs tónlist til að sigra við lagið aftur á móti, las á milli línana.

Þú þekkir það, það er ekki virkur dagur á milli 10 og 2 hér á 5957 nema kíkja á alþjóðlega daginn. Fimmti dagurinn 10. september og í dag World Suicide Prevention Day, mjög góður og þarfur alþjóðlega dagur. Það líka Are You OK Day, sem líka mjög góður dagur, maður alltaf að tjekka á fólkinu sínu regla, hvort þau séu OK. Svo hérna National School Picture Day. Ó, það Swap Ideas Day, þannig að alltaf gott að vera í smá svona hugmynda, skiptum við fólk. Og svo World Top Up Day, hvað það? Það einumlega góð spurning. Já, þú ert að senda mobile credit to loved ones across borders. Efst, já, þetta ekki bara að senda inneign á fólk eða? Ég held það. Herðum, við ætlum að halda áfram í þessari fimmtudags stemningum. Styttist í kveðju stund, en fáum fyrst nokkur góð lög og við ætlum að byrja á þessu hér.

0: klukkan að detta í tvö hjá okkur þennan fimmtudaginn sem að því er breitt það er komið að kveðju stund hjá okkur Það Jóhanna Helga sem búin að með þér síðan tíu í morgun og það allt saman í samstarfi við okkar besta besta fólk hjá Slipp í laginu Herðu, wow, what a day Við erum búin að gefa tvo helgapassa Oktoberfest, við erum búin að gefa tvo lotta með það einhvern veginn bara, já, full af gleði og gjöfum í dag Herðu, við erum líka búin að fara í nostalgíinu við erum búin að vera í throwback tónlistinu og ég veit ekki hvað og hvað ég minni svo á traffíkina sem að tekur við hér strax eftir össnögg skilaboð verður með til sex í dag þau ætla líka vera að gefa þannig að það eru allir einhvern veginn bara í helluðu gjafastuði hérna á FM 957 á morgun þá föstu dagur hjá okkur þá förum við í Freaky Friday förum að segja bara hvað búið að frétt í vikunni hendum okkur í föstu dagslagið og peppum okkur ekkert eðla vel inn í Oktoberfest sem að byrjar í kvöld þannig að þú ert ekki búin að tryggja þig með það að þú ert ekki búin að vinna með það skelltur inn á ofest.is og græja þetta ég held að þú viljir ekki missa þessu þessi stemning verður eitthvað annað en ég þakka annars bara kella fyrir samfylgdin í dag við heyrumst aftur hress í góðum föstudags Oktoberfest gír á morgun þangað til þá
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagir
2: Villi Naglbítur stýri nei hættu nú alveg pubquiz í kvöld Frýttin í bóði Good Light Tryggður borð á keiluhöllin at keiluhöllin.is Keiluhöllin Egilshöll
3: Boltinn í beinni á 6 risaskjám Burger og ískaldur á tilbúði Lebowski Bar
4: Þú fær sterkari sortunuskili hjá steypustöðinni sem endast í stormi og stillu. Steypustöðin, sterkari lausnir.
5: Flokkarar athugið. Endurvinnslustöðin Sævarhöfða hefur lokað og í staðinn höfum við opnað nýja og glæsilega endurvinnslustöð við Lambhagaveg. Sjáumst þar. Takk fyrir að flokka. Sorpa.
6: Kokkarnir veisluþjónusta. Útskriftaveislur. Farðin á kokkarnir.is
7: Meistaradeildin mætt. Lengjan fyrir Ísland.
8: Who do you believe is a traitor?
9: Engar áhyggjur. Við dæmum engan sem kýs frekar að upplifa ævintýrin heima í sófa.
8: Welcome to the game.
9: Opnaðu nýjan heim af afþreyingu á Sýn Plus.
1: Guðjón Smári og Jóna Margrét. Traffíkin. Á FM 957
10: Traffíkin búin að hefja göngu sína í síðasta skipti þessa vikuna
11: Já alltaf, ég elska fimmtudaginn en það er svona leiðilegt þetta er svona senst þátturinn þá til á mánudaginn
10: Ég veit það, þetta sko, mér finnst líka helgarnar farnar að líða bara eins og hérna bara eins og vika fyrir sig sko
11: Já
10: Því maður ekki hérna
11: Nei, ég veit það En það rosaleg helgi framundan
10: Já Jesus
11: Já, hún bara fyrir í dag sko
10: Já.
11: Oktoberfest
10: Sko þetta við erum með line-upi fyrir framan mig Dagskráin sko í dag Þetta Aron Kristinn sem mætir og að hérna starta bara opnur atriðið
11: Já
10: Það klukkan 6:30 í túbúktjaldinu Svo eru bandmenn, Sigga Beindin, Salka Sól, Gísli Pálmi, Birnir Svo í FM 957 tjaldinu Jóhann Egil, Tónheilu strákarnir, Tatiana, Saint Pete og Basima Rash
11: Já
10: Hallaði mig
11: Basima Rash
10: Og klukkan sko 6 í aukakrónukort tjaldinu Autotune karaoke með góða sportrönd
11: Sko ég að fara að mæti það sko
10: Við erum alltaf að fara að mæti það sko
11: Ég elska autotune karaoke
10: En við erum líka bara Hvað segirðu?
11: Ég elska autotune karaoke Ha? Ég elska autotune karaoke
10: Já, ég líka
11: Já.
10: Það mjög gaman Og ég með þess að haldi slít
11: Já, ég mættu það
10: Það var mjög gaman Það var farveik
11: Já, það var mjög skemmtilegt samt
10: En hvað fyrir þetta? Hvað þú búin að gera í gær?
11: Heyrðu, ég bara var í gæra Ég var undirbúa hérna Við erum að fara að veislustur í brúkabalöðin
10: Já, pældi því, mikið sem ég spenntu fyrir því
11: Mjög spenntu fyrir því og við erum búin að vera að plana það á fullu og hérna
10: Sko, náttúrulega, við erum búin að plana það á fullu, jú Við erum búin að plana alveg helling En þarna kemur sko, ég meira og meira að átta mig á því í þessu lífi Þú ert alltaf að tala með svona, ég með kvíða og ég með OCD og Ég vissi ekki hvað það þýtti í raun og veru fyrir en ég kynnist þér
11: Já
10: Þetta eru svona þessi hugtök sem að bara Þegar einhver sagði ég með OCD þá hugsaði ég alltaf áður bara Er þetta alltaf að þurka ríki á hérna
11: já,
10: á kommóðunni
11: Já, er svona passa að tölvan sé bein eitthvað svoleiðis
10: Eitthvað þannig fattur, bara svo ADHD hérna, Þetta er sama og hérna svo sá ég bara fiðrildi
11: Vist,
10: þetta dæmi
11: já.
10: En ég að sjá það núna til þú mættir og það sýna mér skjali sem búin að undirbúa fyrir þetta brúðkaup
11: já.
10: Þú ert búin að plana hverja mínútu
11: Já
10: Það rosalegt
11: Já
10: Það rosalegt
11: Já, verkefnaskipan og to-do-lista og allt sem mann sko
10: Og líka bara drullu dugleg
11: Já, en sko þetta er nefnilega, við ætlum að taka hérna, þessi umræðan eftir OCD Waffes ADHD.
10: Já.
11: Og hérna, því mér langur svo mikið að vita hvernig hausin og þér virkar og ræða þetta eins.
10: Alltaf.
11: Af því þegar við erum að taka okkur verkefni saman. Þetta er eins og þau vorum í smittinlaugina á þriðjudaginn.
10: Þetta er gjörsamlega sikkur póllinn.
11: Þú hugsar alltaf, heyru, þetta er rétt, við hefum bara stemmingu. Á meðan ég kannski búin að vera, hérna, þegar þú sérði ekki til í 4 klukkutíma að plana eitthvað.
10: Já, veist, og þú varst búin að plana líka í smittinlauginni hvað, svona 78 spurningar sem þú ætlar að fá fólk til að spyrja. Ja. Ekki nota eitt af þessu skjali.
11: Nei, út af því að það, svo komum við ljós þegar við mættum að þá áttu við ekkert eins og spyrja spurningarna.
10: Hélstu það?
11: Ég hélt svona, já, en ég vissi, en svo var það allt öðru.
10: En þú veist, við vorum að spyrja spurningana, fattar við?
11: Já, mér vissi alltaf betra að vera með smá, hérna, smá plan. Já. Og þurfi ekki að nota, frekar en að vera ekki með plan og þurfa
10: það. Þetta er líka bara það sem ég segi, betra að hafa og þurfi ekki heldur en að vanta og þurfa.
11: Já. En það er rosa margt sem að gera í dag. Við erum að fara að fá Villa Netto til okkar í dag og ég get ekki beðið vegna þess að við ætlum að ræða en það er engin sem hefur meiri andúka hvort gervigrindinni en Villa Netto.
10: Já, við þurfum að fá hana til að koma og ræða þessa hluti því við erum búin að ræða mikið sjálf upp á síkasti.
11: Við erum alveg sikkur um pólnum, já þú.
10: Já, og það má alveg segja það. Ekki það sko, þú ert alveg aðeins búin að ná mér yfir.
11: Já.
10: Og, þú veist, þegar ég sé ömmu vera að skoða hérna einhverja sögu einhverja fjölskyldu. Og ég spurði, af hverju þetta horfa á AI-vídeó? Ég er ekki þetta því, þú sér það alveg.
11: Já.
10: Og þetta var ekki svona gott vídeó, sko. Það var ég svona, yes.
11: Já.
10: En það verður nóg að gera í dag. En Jóna Margrét.
11: Já.
10: Manstu eftir þegar þú tókst þetta lag hérna?
11: Já.
10: Manstu þú tókst í ædolunu?
11: Já.
10: Má ég fá að heyra þessi rappið?
11: Já. Ég get ekki, kom ennur.
10: Ekki núna, það er að koma.
11: Já. Svo gott lag.
10: Just gonna stand there and hear me cry. Jóna Margrét Guðmundsdóttir. Ekki fara neitt. Það er traffíki með þér í fallegu samstarfi við American Bar, Solbastóna Smart og Icewear.
12: I can't tell you what it really is. I can only tell you what it feels like. And right now, I still knife in my windpipe. I can't breathe, but I still fight. Well, I can't.
10: Okay.
12: As long as the wrong feels right, it's like I'm in a fight. I have a love, I have a pocket. It's like I'm huffing pain and I love it the most.
10: Þetta er svo horror, ekkur lítið.

0: Þetta er svona lag sem fæði mig til að þráða að vera aftur barn.
1: Já.
0: Þú veist, ég man svo vel eftir, þú veist, að vera barn og ég átti Volkmann.
1: Já.
0: Þú þurftur að hérna downloada lögum á netinu og seta þær í Volkmann og það var sem ekki vesen.
1: Já.
0: En þetta var svo gefandi.
1: Já.
0: Þá var sko, Jóhanna var að tala um þetta í morgun. Hún var að tala um þetta í útvarpinu. Þetta er svona, það var sem ekki vesen að fá að hlusta á lag. Þannig þú hlustaðir á það bara og kláraðir hvert einasta sekundubrót sem áttir eftir þessu lagi.
1: Já.
0: Þannig þú getur aldrei hlustað aftur.
1: Mm-hmm.
0: Það er bara alveg ógið að því.
1: Já.
0: En það gerðist eitt í gær, Jóna, sem ég sá strax eftir þátt og ég bara, það hlakkar í mér eins og barn á jólunum. Nú þarf ég, Jóna Margrét, að fara að setja í sparnað.
1: What? Getur aðeins farið yfir hvað átt mikið í sparnað?
0: Við getum gert þetta smá.
1: Og 28 krónur.
0: Já, á þremur sparnarreikningum. En Jóna, það var að koma tilkynning frá iPhone, Apple í gær.
1: Okay.
0: Ertu búin að sjá nýja iPhone-in?
1: Nei.
0: Það er að koma ný tegund á iPhone.
1: Er ég grínast?
0: Glæný. Veistu hvernig?
1: Nei. Flip.
0: Samlokusími. Þannig þú heldur á honum og ert bara í honum, svo opnar hann, þá ertu bara með iPad í vasanum.
1: Já. Ég þarf þetta ekki.
0: Ég þarf þetta í gær. Ég er að fara að forpanta þetta, sko.
1: Aha.
0: Þú ert að fara að horfa á mig hérna frammi. Þú getur verið með tölvuleiki í þessu, Jóna. Ég getur verið bara frammi hérna með að þú ert að vinna. Spila leik.
1: Þú getur keftir þetta svona 3 ár. Þú ert búin að ná að spara.
0: Hættu þessu, þetta kostar 250.
1: Já, mitt.
0: Alla vega, þetta mun líklegast kosti út í búð svona 275. Og ég er að fara að kaupa það.
1: Já, ok.
0: Ég þarf að sýna þér sko. Er ekkert svona sem, úst, gerir svona því ekkert spenta?
1: Nei.
0: Ertu svona að þú veist bara heima einhvern veginn með bók og hugsa bara Vá, wow, þetta er mér nóg, fattarðu?
1: Já, eiginlega.
0: Ég er ekki að tjóka ef að ég fengi svona bara endalaust, hvað heitir þetta, hvað er orðið? Endalaust aðgengi að öllum græjum, þá væri það bara hamingjan. Ég væri bara búin að finna hamingju í lífinu. Það myndi aldrei neitt vera að aftur.
1: Nei, þetta er munurinn á okkur sko.
0: Hvað þarft þú svona sem að ef ég gæti bara verið með stæðsta iPadinn,
1: já,
0: með svona lyklaborði og mús, fattaru, og átt MacBook display og allt drasli og PlayStation 5 Pro og...
1: Fyrir mér er þetta fött.
0: Oh my god, það er svo ég átti þess að, vá, Jóna, þarna er þetta að opna smá.
1: Okay.
0: Þetta var rifrildi sem ég átti gríðarlega mikið með stóru systur minni þegar ég var múlingar. Ég var svo spenntur að því það var svona tíma þurfti ég að panta sko tölvuleiki frá Elko eða BT eða eitthvað á gamestöðinni og láta senda til Vestmannega.
1: Já.
0: Þannig að þetta var alveg vesen og tók smá tíma.
1: Okay.
0: Þú veist, ef að ég pantaði með tölvuleik í Vestmannheim, hann var bara vonandi komin bara á minnan viku.
1: Já.
0: Það var alveg vesen.
1: Já.
0: En systir mín var alltaf að panta sér sko föt á netinu og eitthvað svona. Og við vorum alltaf að rífast hvort er eiginlega meira spennandi að fá nýtt outfit sem við getum farið í vinnuna eða skólan eða fá nýjan tölvuleik sem við getum spilað eftir. Hvað heldur þú að sé?
1: Outfit.
0: Nei, þú getur ekki sagt þetta. Hvort er meira spennandi að fara í ég er í nýjum gallabuxum eða finna bara einhvern nýjan heim?
1: Gallabuxur.
0: Finnst þér gallabuxur meira spennandi?
1: Já.
0: En að geta farið bara inn í nýjan,
1: já,
0: Grand Theft Auto 6?
1: Já, mér finnst það.
0: Það er alveg gali og
1: nýjum. Nei, en þú bara myndi ekki skilja mig og ekki ég þig.
0: Oh my god, eða að fara í GTA 6? Nei, ég þarf þess ekki, ég er í hvítum ból.

0: Dracula, Dracula, Dracula remix með Tame Impala og Jenny hér í trafíkinu á FM 957 og já, það er komin tími til að gefa og eins og við sögum í náðan, þá sko settum við á Instagram og TikTok síðu FM 957, raun og veru bara kommentaðu símanúmerið og við ringjum á fimmtudaginn og ég hafði samband við liðið hjá Oktoberfest herðu Ég að fara að gefa ennþá fleiri miða Við að fara að gefa Oktoberfest miða í allan dag sko. Þannig ég ætla núna að ringja í eitthvað random númer sem er búið að kommenta og ef manneskjan svarar ekki á líka bara, þú veist gefum sko 15 sekundur max þá er manneskjan bara að fara þá eru að fara að ringja í næsta Ég ætla að byrja á Kolbrúnu Nei, hún er ekki eins og með símanúmerina Ég ætla að ringja í Kristín María Tjekkum á henni hvort hún ætla að svara Maður séu, ég ætla ekki að fara að segja samt símanúmerið 793 Sjáum hvort að hún svari Þá hún að fara að fá tvo miða á Oktoberfest
1: Hæ
0: Já, góðan daginn Hver þar, það Kristín?
1: Hæ, Kristín
0: Hæ, hvað segirðu gott í dag?
1: Ég segir bara fínt
0: Hvað er verið að bralla?
1: Bara nýkomin heim
0: Já, varstu í skólanum?
1: Nei, ég var aðeins á fundum og svolítið.
0: Já, ertu að fara í skólan í dag?
1: Ekki í dag.
0: Veitú, ertu í frí á fimmtum?
1: Ég bara ekki í skóla.
0: Já, þú ert bara, hvað ertu að vinna?
1: Ég vinn í Elko.
0: Ó, ég elska Elko. Það mitt fullkomin tími. Ég að hringja hérna frá FM 957, þú skráði nefnilega á Oktoberfest.
1: Já.
0: Ég hef aldrei númerið hérna og þetta bara komið. Við ætlum bara að græja þetta. Tveir miðar.
1: Takk fyrir.
0: Það getur farið á fyllir í kvöld?
1: Já.
0: Herðu, hingraðu svo línunni, ég ætla að henda á smá lag og svo ætla ég að fá smá upplýsingar hjá þér.

0: sem að kemur mitt fram á Oktoberfest núna með helgina, það trafíki með til klukkan 6 í dag og við viljum að henda okkur yfir í Örsnögg skilaboð, mæta svo tilbaka hér eftir bara hvað, nokkra mínútur 2-3 ár og henda okkur í fyrstu gullkistu minningana hér í dag og ég ætla að byrja á extra góðri kistu í dag
1: Í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart
2: Vaknaðu með brennslunni
1: Virka morgna 7-10
3: kom hérna fyrir í sumar hann Óskar Borgþórs sló í gegn rækilega þar hann mættur aftur og Ó, það í spelkunni
4: Óskar, nennir að hérna setja mækin alveg að hann að hlæja fyrir mig
2: Já Skemmtilegasti morgun þáttur landsins
1: Í samstarfi við TAM.is, Subway og World Class
5: Gull, áfengislaus og orka bjóða á svið
6: Farasí
5: Risa tónleikar í Laugardalshöll 19. september Fagnaðu 30 ára afmæli með okkur Nánar dagskrá og fleira á TIX
6: Okkar gull Okkar bjór Áfengislaus
7: Ég heiti Haraldur Ari og í Retro Stefson Við eigum 20 ára afmæli og blásum þess vegna til 30 daga afmælisveislu í Austurbæðarbíó 17. 18. Og 19. desember næstkomandi Við munum spila öll lögin okkar og ný lög líka Ég lofa frábæru partí Miðasala á stupp Tónleikarnir eru í samstarfi við Hertz og öður
8: Vissir þú að í IKEA getur þú fengið ókeypis hönnun og mælingar á draumeldúsinu? Kannaðu möguleikana á IKEA.is
9: Alls konar fyrir bílinn Stilling
10: Nú rjúka allir á sölustaði á lotto.is og í appið Því potturinn stefnir í 90 miljónir Ég endurtek Sölustaðir, appið og lotto.is Því hann stefnir í 90 miljónir Lotto Leikurinn okkar
11: Haustútsala í vitt flísaverslun 30-70% afsláttur Vitt Kópavogi og Akureyri Vitt.is
12: Á American Bar happy hour alla daga milli 4 og 7. American Bar, Austurstræti.
13: The Irishman Pub með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við Klappastíg í kvöld.
14: Traffíkin

0: Þetta er fótboltalag ársins eða eitthvað. Ég veit ekki, HM lagið.
1: Veistu ekki neitt?
0: Var ekki HM í ár?
1: Veistu ekki neitt? Jó, HM var í ár, veistu hvað leið vann?
0: Hérna, já, býtu, sá sem vann HM var hérna shit maður, ekki býtu, Portugal, Spán.
1: Þeir sem að unnu
0: Spán, þú veist ekki, þú ert að spyrja gervigrindina.
1: Nei, það var Spán, já.
0: Já, þú veist það ekki neitt, sko.
1: Ég
0: sé endurspeglunina.
1: Ég horf á fótbolta.
0: Já, þú ert með gler fyrir aftur, það er endurspeglun. Þú horfir ekkert á fótbolta.
1: Jú,
0: víst. Hvernig fór lítsleikurinn í gær?
1: Líka ránstá, heyri 2-1.
0: Nei, 6-3.
1: Nei.
0: Víst.
1: Ég veit alveg svona rangstæða og skjóti markið.
0: Hvað er rangstæða?
1: Það er þegar hérna, leikmaðurinn er komið fyrir aftan hinn leikmanninn í hinu leiðinu þegar þú tekur á móti boltanum og skorar.
0: Rétt. Hvað er, ég veit ekki hvað meira er sko.
1: Ég veit alveg háluleikur og eitthvað. Og hérna, ég veit líka
0: Veistu háluleik?
1: Já.
0: Ég veit alveg háluleik og allt.
1: 90 mínútur og við bættu tími og svo.
0: Framlenging. Jóna, hvort finnst þér, þú veist, býtu, ok, sorry, ég þarf að vera tilbúið. Finnst þér bara gaman í janúar og febrúar?
1: Guðan, þú getur ekki tekið þetta á mig.
0: Jú, af því að við erum að fara í gullkistu minninganna.
1: Já, ok.
0: Hélst ég væri bara að henda í bara, Jóna, finnst þér bara snikkar skott?
1: Já, ég er eitthvað svona slakalur brandurinn búinn.
0: Nei, við erum að fara í gullkistu minninganna þegar við fengum Dilly og Pía og þetta er eitt af mínum uppáhalds.
1: Þetta er ein skemmtilegasta innkoma sem við tekið og þú átt allan heiðurinn af þessu.
0: Þetta er ein af mínum uppáhalds.
1: Bara, ég er bara, vúf.
0: Dilly og Pía og Mars.
2: Gullkista minninganna.
0: Má ég segja eitt?
1: Já.
0: Og þetta er bara stutt spurning. Dilljá, þú veist, elskarðu bara Snickers eða elskarðu eitthvað meira nammi?
1: Ó, Mars.
0: Já, þú fílar líka Mars.
3: Ok.
0: Fílarðu bara Snickers eða eitthvað annað?
1: Ó, Mars.
0: Já, það er líka Mars. Ó, ég er
1: Ertu ekki, oh my god.
4: Þessu var bara
0: Jóna, prúfa þú.
1: Já, nei
0: við, jú, káta með eitt fyrir mig.
1: Já, hérna, Dilljá, finnst þér bara Snickers gott eða? Já, Mars líka. Mér finnst Mars líka gott, sko. Er uppáhalds mánuðurinn bara júní eða? Já, líka Mars. Færðu þið bara Oreo og dæmi í bræðari við eitthvað fleira? Já, og Mars líka.
0: Byrju, janúar, febrúar. Já,
1: við getum ekki verið að sjá allan dag. Þú varst með einhvern lið fyrir okkur.
4: Jú. Heiði, ég gerði lið fyrir
0: ykkur. Vá, hvað hefði gaman að þessu maður?
4: Ég hef svo gaman að þegar fyrir í útvarpinu þannig ég ákvað að gera lið svo ég er því sem lengst í það.
0: Yes.
4: En ég gerði sko, er þetta pick me af valið? En fyrst ætlaði ég að gera sko jail, sagt eða frelsi en ég gerði bara eina spurningu.
0: Ok, hvað er þessa einu spurningu?
4: Þannig að byrja henni.
0: Já.
4: Ok, er það fangelsisdómur, sagt eða bara ekki neitt, fyrir að vera á djáminu og ég flippi joina random engapartý.
1: Sorry, ég skildi ekki orðið sem að sagði.
0: Þetta er bara gegja.
4: Já, en þú ert á djáminu, þú er bara neyri bæ, bara í ykkur flippi.
1: Já.
4: Og joinar engapartý sem þér er ekkert boðið í.
1: Já, svona án þess að einhver sé að bjóða þær í það.
4: Já, að þú veist bara að því að það er kannski einhver að halda ammalið sitt einhvers staðar og þú bara kemur þér inn í ammalið eða þú ert kannski bara á Petersen og svo ferðu á hana hérna
1: í einkaherbyggi hérna.
4: Já, þar er vinnustaparti og þú joinar það bara fyrir að drykki og eitthvað.
1: Mér finnst það alveg stemming, sko.
4: Já.
1: Ertu ekki því?
0: Jóna er öll í þessu, sko.
4: Ammali og það kemur bara einhver.
1: Já, það sko samt fyrirlega eftir hver það er sem kemur.
0: Já, ég meni eftir Jóna
1: var ekki þá þetta til lagi. Ef að Dilljá kemur í ammali mitt, ég er bara veldu velkomin.
4: En ég hafðu þú heim. Þetta, sko. En núna svona, þegar ég er ekki á djáminu, þá er svona, Nei,
0: ok,
1: djamminu seinust helgi.
0: Talaði þannig bara þegar ég var nú einu svona djamma þá svona.
4: Nei, bara back in the day þegar maður var eitthvað ruglaður.
0: Já, þegar maður ungur og vitlaust alltaf djamma þetta er helgar.
4: Já, það var þetta rosa fyndið, sko.
0: Já, þetta var sniðugt.
4: Joina bara eitthvað vinnustaparti. Og fá eitthvað svona fyrir keðu hverju, þú var eitthvað svona, já, bróðu minn er hérna og ég er bara sækjan og ég er bara, veist eitthvað svona. Og svo er maður bara að taka byrja að drikja og eitthvað.
1: Ég hefði alltaf verið bara, ég vinn í óskilamununum á þriðju hæð. Eitthvað svona bara bulla, eitthvað bulla, sjá hversu langt maður kemst.
4: Já, ég bara umsjónamaður frá húsin.
1: Já,
0: ég, hver var hinsu?
4: Já, það er þetta pick me afalit.
0: Kvotum með, við elskum að pick me, sko.
4: Ég ætla, sko, ég er alveg með átta.
1: Já, geðvikt.
4: Ok, og sumt alveg er bara ég, að þú veist, og þú megi alveg segja að þessi pick me, ok, en þetta er ekkert allt ég.
1: Ok.
4: Ok, er pick me eða bara valid að æfa crossfit og vera bara svona medium í crossfit, skilja, maður er ekkert atvinnumaður og posta reglulega myndböndum af þér á netið að þú veist gera handstöðgöngu og upphýfingar og svona.
1: Já. Mér finnst það pick me.
4: Já.
0: Já, já.
1: En þú veist, ég er bara...
0: Auðvitað er það það.
1: Auðvitað er það.
0: Ég er bara rugg.
4: Já, já.
1: Ert þú að vinna með það?
4: Ég var gert að sko.
1: Já.
0: Ert þú ekki að þjálfa? Þá er maður drullu góður í crossfit.
4: Já, þú veist, ég er alveg fín. En ég satt ekki eitthvað. Þegar stelpur sem eru bara að keppa og eru bara hnausþykkar.
0: Eina sem ég get ekki, það eru þetta að setja myndir af puttunum. Þú ert búin að vera að grípa mikið í lóðin.
4: Já.
0: Þau eru svona blæðir og ógistlega.
4: Það er
0: ógistlega myndir.
4: En ég hef gert það.
0: Ég veit að ég maður að sé þetta.
4: Já, já.
1: En þetta er svo pick me en stemming.
4: Já.
0: Pick me en stemming,
4: það er rétt. Já, já, já. Ok, er pick me að valið að segjast ekki drekka kokteila? Þú drekka bara bjór og stærst.
1: Það er pick
0: me. Já, já, það er pick me. Kokteilar eru betri.
1: Auðvitað eru það. Það er pick me, sko. Ertu þar eða?
4: Ég var þar. En núna er ég farin að sætta mig við það, bara það er fullt að góðum kokteilum á núti.
0: Já, já, varst þú að
4: það?
0: Ég
4: er bara... Það er geggjað!
1: Uppbálsminn.
4: En það kostar bara 3 og 9.
0: Það er náttúrulega ekki hægt. Ég fór daginn á fína veitingastað, vandaði með svona einhvern svaka kokteil.
4: Já.
0: Og svo stór klaki.
4: Oh,
0: þegar ég stóð klakan úr, það voru bara 2 sopar eftir og ég kvartaði.
1: Veistu hvað
0: gott sér?
1: Kallaði þjónin á borðið eins og þjónin hafi verið að græja þetta. Skamman sem var fyrir framan okkur.
0: Ég var ekki að skamman.
1: Og sagði, er þetta boðlegt?
0: Nei, ég sagði...
1: Þetta er bara fyrir augað, þetta er bara fyrir augað. Þetta er
0: fyrir augað. Ég er ekki að koma með drikki fyrir augað, sko.
4: Eitthvað fékkstu, þú veist, endurgreitt?
0: Nei, ég ætlaði sko að skila honum, en það var ekki hægt að taka hráfninni sundur.
1: Þannig að hann tók þetta bara sem skot.
0: Já.
4: Já.
0: Það bara svo það er.
4: Ok. Er pick me að valið að segjast þeirra andum íslenska tungu og vilja ekki nota slangur?
0: Það er ekkert eðlilega pick me.
1: Ég finnst það ekki pick me.
0: Nei, þú ert líka... Wow, þetta er svo mikið swag að ég reynum nú að virða íslenskuna.
1: Segjum virðulegt.
0: Reynum virðulegt.
1: Nei, hérna, já, jú, þetta pick me, sko. Mamma mín er... gangandi lýsingin á því að vera pick me, sko.
4: Oh,
1: hún er
0: ekki tala svona um hjördi sig kvaran.
1: Nei, hún vill ekki slangur, hún maður segir virðingalegt.
0: Maður segir virðingalegt.
1: Maður segir virðingalegt.
0: Maður segir
1: virðingalegt. Hún líka íslensku fræðingur, hún er kannski á henni fyrir.
4: Já, já.
0: Það er annað mál.
4: Það er ekki það pick me. Ok, þessi góður, ég hef ekki gert þetta bara. Er pick me að valið að reposta ykkur á TikTok sem er, þú veist, beint skota?
0: Já, það, nei sko, það er ekkert meira pick me en til dæmis þú er búin að sambandsslitum. Þá allt í nýju kemur eitthvað svona Don't fall the king because a pawn took your queen. Maður er svona, jæja.
1: Já, svona þú fyrir svona hidden message.
0: Já,
1: já, já,
0: finally free.
1: Ég líka, ég veit það þegar ég sé eitthvað svona einhver hætt saman og fyrir beint í hvað eru þau að reposta.
4: Já, ég líka.
0: Já, já,
1: það
0: já
1: er bara...
4: Fólk er mjög gert á að koma með sannleikan þar. Maður veit basically af hverju fólk hætti saman.
1: Sér hvað er búið mér sýktu samfélagi maður. Sannleikin einhvern veginn komið þanga.
4: Og líka, þú veist, einhver hætti saman og einhver repostar Me and my truths, we sit in silence. Vá.
1: Slaka. Þetta er náttúrulega bara call for help, sko.
0: Já, já, þetta er
4: það. Já, þetta er kannski það frekar að pick me.
1: Þetta er pick me.
4: Ok.
0: Þetta er pick me.
4: Næsta, er pick me að valið að, þú veist, vakna snemma og láta fólk vita af því. Já. Og þá er ég að meina svona, það kannski hringir einhver í þig og þú var að vakna á klugan 10 og horfður svona, varst að vakna?
1: Já.
4: Vá, ég er búin að fara í hérna ræktina sturtu og ég mætti vinnu og þú ert að vakna.
0: Þetta ég.
1: Þetta
4: já,
1: þetta
0: já, ég vakna tvisvar sem ég viku snemma til að fara í hotbot í tóning. Þá vita allir að ég vaknaði fyrir 9. Ég vaknaði fyrir 8 meir þess að. Og þú veit alveg fólk að því. Maður er bara að fara í ræktina.
1: Hvað maður að gera allan hennar tíma? Jó, þetta er pick me, sko.
4: Og líka, þú veist, eitthvað svona að setja mynd í, þú veist, story eða eitthvað og setja klukkuna inn.
0: Já,
4: bara klukkan er 5:59 og ég er mætti
0: vorklás. Og ég vaknaður.
4: En ég samt alveg, ég fæ alltaf svona damn hvað á duglegur, skilur við. En, þú veist, já.
1: Ég ger þetta alveg, sko, ég hef alveg hendi í þetta við þegar við fara morgunæðingar einmitt klukka, sko, 5:45.
0: Sem að alveg krísi, sko.
1: Þá var ég hendi í stóri klukkunni og maður gerir þetta bara ef að klukkan er eitthvað svona.
0: Fyrir sjö.
1: Og þú ert ekki að setja bara þér í lönns og bara klukkan er 12:13, skilur við. Þetta er bara ef að klukkan er 5:45 og þú ert á æfingu. Þá var svona,
4: já,
1: bara klukkan er 5:45.
0: 5:45, 5:45.
2: Ég á þrjú eftir.
3: Kóta með það.
2: Ok. Er pekk mér áhaldið að segjast það hafi ekki séð, þú veist, mikið sjóasefni. Bara nei, ég hef aldrei komist í að horfa á hérna.
3: Ógeðslega pekk, og líka að ég horfi bara ekki á sjómarp.
2: Ég bara því ég hef ekki tíma fyrir það.
3: Já, það er bara pekk mér.
5: Já, það er pekk mér sko.
3: Þetta er líka jónamarkið.
5: Sko. Já, en sko það er ekki
3: beint. Ég bara fíl ekki að horfa á sjómarp, ég vil skrifa ljóð.
5: Nei, það er ekki það sko. Ég verð bara svo ógeðslega yrðalaus. Þannig að ég svona, þegar ég
3: horf,
5: já, kannski, sko, það getur alveg 100% sko, en þegar ég sest, þegar ég horfði rosa lítið á sjónvarpið, þegar ég sest niður, þá verð ég svo, hérna, ég verð svo pirruð, ég svona, og ef þetta er ekki að catcha mig á fyrstu mínútinni, þá nenni ekki að horfa.
2: En, ertu erðalaus bara þú ert að horfa á Breaking Bad?
5: Ég hef aldrei horft á Breaking Bad.
3: Hún hefur ekki séð neitt, hún hefur ekki séð neitt.
2: Og hann er þú ert þessi típa?
5: Já, ég hef ekki séð neitt.
3: Hún veit ekki hvað Lion King er, fattaru. Hún hefur ekki séð Shrek.
2: Breaking Bad er life-changing stuff.
3: Já, og hérna Better Call Saul, ennþá betra.
2: Svo gott, sko.
3: Besta stuff sem ég séð.
2: Ótrúlega. Game of Thrones.
5: Nei,
3: hún veit ekki hvað þetta er, sko. Hún veit ekki hvað þetta er.
2: Oh my god.
5: Já, ég veit það.
3: Nei, þetta er bara bull. Viltu maður henda okkur í lagið?
2: Nei, já, tvær eftir,
3: ekki að ræða.

0: Ég elska að sjá svona TikTok svona random pælingar.
1: Já.
0: Og eins og ég var í gær með pælingu hversu oft ég dáið í ríðadrepa giftast.
1: Einmitt.
0: Leiknum. Og hérna sérstaklega svona vera auglust að kyrrilið. Maður hefur alveg farið í ríðadrepa giftast og það er svona eitt sem er svo vantilega drepið þennan.
1: Já.
0: Og þetta er svona vont sko en svo er ég hérna er ég elska svona pælingar sem einhvern veginn allt tengja við en þú veist þú ekki að tala þetta. Þetta er svona hérna þú veist þegar maður var yngri til dæmis og maður kannski gisti upp í rúmi hjá mömmu eða pappa.
1: Já.
0: Og þau eru sofnuð. Hvenar nærðu svona, þetta er svona, þú kannski að hósta, ok, bear with me.
1: Ok, ok.
0: Þú ert að hósta kvöldin, út með í hálsinum og þetta kemur bara fyrir þegar einhverju svona til hliðnar og þú vilt ekki vekjan að þá þarftu að hósta.
1: Já,
0: og hósta og hósta og hósta.
1: Já.
0: Og þetta er svona, þú ert búin að hósta það oft og svona.
1: Að þú verður að hætta.
0: Já, þú ert búin að reacha limitið af, af sko, af
1: Ræskjön.
0: Því sem þú. Já, þú ert búin að reacha limitið af því hversu oft þú mátt hósta, skilur við.
1: Og svo maður er komin langt yfir kannski.
0: Kannski komin langt yfir og maður er farin í hérna.
1: Já.
0: Að því maður er bara að klæða svo mikið og það kemur bara fyrir þegar maður er í aðstæðum. Sem er svona þú verður eða bara halda kjafti sko.
1: Einu skiptin sem að ég fekk hóstakast eða mér sveldist á eða eitthvað svoleiðis það var þegar ég var úlingur og ég var að kúra með gælu í fyrsta skipti.
0: Já, einmitt.
1: Þá þurfti maður að ræskja sig og þá var alltaf rosalegt garnagull.
0: Alltaf
1: þegar maður var að hitta
0: ykkur
1: að
0: mann.
1: Sko, í hvert skipti sem maður var að byrja að deyta ykkur sem maður var ógislega skotin í þá alltaf svona læðist maður niður eitthvað spjalla. Og, svona, og það kom alltaf á mér svona
0: já,
1: í maganum sem hljóma eins og maður sé að reka við og maður getur samt ekki sagt, ég var ekki að prumpa mér bara, ég er bara svo svangur
0: já sko því að magi minn, hann kemur bara svona og ég er svona hú, og þetta er alltaf eitthvað svona hvað er svöng nei
1: alls ekki, ég er mjög sött
0: en ég þarf líka aldrei til næmis að prumpa þegar ég er bara ein heima hjá mér þetta er alltaf þegar ég nýbyrja að hitta einhvern eitthvað ég er að hitta eitthvað gaur í fyrsta skipti og við erum undir sæng inn í heitu herbyggi
1: þá reykum að það feitt við
0: nei, þá þarf ég að fretta og fretta og fretta og ég er svona hvað hérna að því líka með okkur er svo sniðugur sko
1: ég veit
0: að akkur er þetta gert svona og þetta er líka með nær
1: sko, já, mér erist það nú ekkert vandrarlega
0: þegar þeir eru ykkur sofandur hliðin á mér
1: þá Það verður bara að viðurkenna Datt úr mér hvað við erum að tala
0: Já,
1: hérna með að reka við sko, ég var svo mikið að lendi því að ég var svo mikið Ég var með svo mikið frammistöðu kvíða Þegar að koma að deyta eitthvað Ég hugsa alltaf, þú veist, maður þarf að vera ekki mikið Gentilmaður og skemmtilegur og fyndin og gaman alltaf og eitthvað svona Svo þorði ég aldrei að reka við Fyrir en ég var kannski búin að bara var byrju saman, fattar
0: við
1: en ég hélt kannski í mér, var með illt í maganum
0: já,
1: maður þurfti að reka við þannig maður hélt ég alltaf inni
0: ég veit
1: að svo fór maður heim og bara svolítið bara allan daginn
0: ég veit
1: að en veistu, það er líka svolítið fallegt
0: það er smá, en svo náttúrulega þurft
1: koma heim og losa loksins hún að kúra með gelu og svona
0: já, veist, ég sko var alveg vinna með það líka þegar svona, hitt ykkur gauður, ekki fyrsti skipti og svona, maður er komið ógeðslega og ég veit að hann er líka mildt í maðanum af því hann er að gera nákvæmlega sama
1: já.
0: Af því að maður þarf bara að gera þetta þegar maður er í óþægilegum aðstæðum
1: já, já.
0: Og hérna, og maður er svona farin að reyna að vera í svona stellingum þú mátt ekki vera of glendur þú veist þú svona einhvern veginn fann að krossleggja fætur og svona kannski dillaði smá að þú voru bara ekki koma út bara
1: ekki núna,
0: alveg saman
1: ekki gerir. Núna
0: hendi því piss kannski kemur eitt með og þetta er bara vont
1: hver hefur ekki verið heima hjá einhverju gælu í fyrsta skipti eitthvað svoleiðis og búin að halda sem ekki í sig svo að maður að pissa það er svona lekur og það bergmála svo mikið úr skálinni
0: já,
1: að það heyra 100% allir fram
0: ég hef lendi ég hef lendi að hérna var ég að fara heim í strák sem ég var sko ástfangina ástfangina og við fyrir með heim og hérna fáum okkur daginn eftir pítsu mittin tískir og hérna gos með sykri og svona og hérna svo hann inn á bað eftir djam og 16 tómi pönnubítsu eða hvað sem þetta heitir og ég heyri bara svona út undan mér bara
1: Hjá þér eða honum?
0: Honum?
1: Já
0: Og honum bregðið svo mikið Og það er svo mikið að passa Og þetta heyrðist
1: Ói, hvað er ógeðslega fyndið
0: Þetta er svo vandræðlegt Og svo það maður alltaf að láta bara eins og maður heyri ekki
1: Ég veit
0: Ég er mesti leikarinn þegar einhver prumpa fyrir fram mig Ég er bara rætt eins og ég heyrði ekki neitt
1: Vá, nei, sko, ég er með bestu lausn í heimi á þessu máli Ef að ég hef verið að deyta einhverja píu eða eitthvað svoleiðis Og hún hefur rekið við Býtu, heyrðu, fyndið ef skildu vera að ræða þetta akkurat núna Nei, býtu
0: Hættu þessu
1: Það kom bara aðeins Þá hérna, ef hún rak við eitthvað svoleiðis Þá kom ég alltaf með bara Þetta er bara fyndið og skemmtilegt Hvað þarf við? Þá er þetta ekkert mál
0: Svo kemur lyktin þá er þetta ekki fyndið.
1: Jú, jú, þá er hún orðið skett vandræðileg og ég fer eitthvað að kýtla hún og segi, hvað, ertu bara prumpus eða eitthvað? Veist, þetta er bara steinliggur maður. Það er steinliggur maður.
0: Heyrðu, þetta er, já, þetta er allt sem að ég falli samstarfi Amerikabar, Solborstun og Smart og Æsver. Við viljum halda áfram trafíkin með þér til klukkan 6 í dag. Við minnum á að við erum með leikinn á Instagram síðu FN957 þar sem að þú getur likeað vídeoið og sett símanúmerið undir og við munum hringja í einhvern heppin hér í dag sem eru að fara að tryggja sér tvo helgabassa á Oktoberfest.

0: Í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart.
1: Villi Naglbítur stýri nei hættu nú alveg pubquiz í kvöld. Frítt inn í bóði Good Light. Tryggður borð á keiluhöllin keiluhöllin.is. Keiluhöllin Egilshöll.
2: Orvis. Vandaðar veiðivörur á góðu verði. Vesturöst, Laugavegi 178.
3: Snakk og ídýfa. Voga ídýfa. Gerir allt betra.
4: Fjármagnseigendur athugið. Sýnum ábyrgð. Látum íbúðir ekki standa auðar. Leigjum þær út. myiglu.is
5: Á American Bar er happy hour alla daga milli 4 og 7. American Bar, Austurstræti.
6: Jæja, kæru pottormar, nú stefnir potturinn í heilar 90 miljónir króna. Á ekki pottjétt að vera með. Lotto, leikurinn okkar.
7: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift af Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn er aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn

0: Hvað er trafíkin í fullum gangi hér á FM 957? Guðjón Smári, Jóna Margrét, við erum einmitt að fara henda okkur yfir í seinni gullkistu minninganna hér í dag. Hver er það sem að hérna Er fallegu samstarfi við þessa gullkistu?
1: Það að sjálfsögðu Sólbarstofan Smart.
0: Sólbarstofan Smart, þetta einmitt þýðingin þegar Jón og Margrét tók lög á ensku og íslensku og skipti yfir tungumál.
2: Gullkista minninganna. Gullkista minninganna.
1: Ég verð nú bara að fá að segja eitt. Nú veit ég hún amma mín situr við útvarpið og að hlusta á okkur.
0: Ertu ekki að grínast?
1: Nei. Og ég ætla nú bara að segja hæ amma mín. Og gaman að heyra í þér eða ég náttúrulega heyri ekki þér en þú heyrir í mér
0: Eftir, hvað amma þín þetta?
1: Amma Sól
0: Herðu amma Sól
1: Mín uppbólts
0: Já, kona. Við sendum að sjálfsögðu bestu kveðjur
1: hér Ásamt Jónu, hún líka uppbólts
0: Já, við skilum bestu kveðjur hér úr FM stúdiónu
1: Er svona hlátur, það er gaman
0: Já, þetta svona gaman
1: Stemmingin
0: Ítta aðeins, eigum að fara að leika okkur?
1: Já
0: Endilega Já. Ok, og við erum að fara yfir þýðingarnar þar sem að já, lag er á íslensku eða lag er á ensku og þú ætlar að þýða yfir
1: Já, herðu, ég komi núna með íslensk lög sem ég búin að þýða yfir á ensku
0: Bara svo ég sé alveg, svo við sem ekki að miskilja og svo fólk í bílnum viti Ertu að tala lög það sem bannað og má í lögum eða þetta lög svo tónlist?
1: Væntalega tónlist
0: Ok, ok, ok Þú ert ekki búin að þýða lög í Ameríku eða eitthvað svona?
1: Nei, guðum minn

0: þetta kemur inn í lagið.
1: Ef þú ert til, kem ég að sækja þig.
0: Þetta er ekkert svona í laginu.
1: Nei, ég man ekki alveg hvernig það var.
0: Nú, byrjuðu af hverju.
1: Af því að ég veit sem þetta er.
0: Þú,
1: ef þú ert til, nei,
0: nei það er æskast. Jóna, byrjuðu, hvar er þetta í laginu í Bleikur Range Rover?
1: Þetta er hérna, sækja þig á Bleikur Range.
0: Þetta er ekkert í laginu.
1: Jú, þetta er hérna, þetta er... Nei, það ringir í 511-957 og segja okkur hvar þetta er í laginu. Halló? Veistu hvar þetta er í laginu?
2: Ha?
1: Veistu hvar þetta er í laginu?
2: Nei, við
0: hérstum
2: að við...
0: Ég hérstum
2: að þetta var
1: eitthvað...
2: Er þetta beint?
0: Þetta er beint í
2: útsendingu
0: FM núna.
2: Beint í útsendingu.
0: Á, á, á, á, á, á, á, á, á, á, á, á, á, á, á,
2: á, á, á, á, á, á, á, á, á, á, á, á, á, á, á, á, á, á,
0: á, á, á, á, á, á, á, á, á, á, á, á, á, á, á,
1: á, á, á, á, á,
2: Jú, jú.
0: Frábært. Eru þið með eitthvað skilabótt í hlustanda FM?
2: Já, hafið góðan dag. Og líka hérna, komið að æfa ísjóki í SR.
0: Komið og æfið ísjóki í SR.
1: Takk fyrir þetta.
2: Og líka komið á Múlan Rúfnús í borgarleikhúsinu. Það er gekk
0: í því. Við gerum það sko.
1: Takk
0: hérna fyrir og gaman að heyra í ykkur.
2: Okay,
0: bye. Æ, við gaman að heyra í krakkort.
1: Ég elska.
0: Þetta er ekki dísu lagi.
1: Jú, það er og please vil ég hringi fyrir mellun og lífum sér og leiður
0: þetta. Mér finnst smá eins og þú er að vera með þetta á hreinu verandi með þessa kepp.
1: Þetta er hérna í laginu.
0: Þetta er ekki í.
1: Jú, ef þú ert til, kem ég að sækja þig.
0: Þetta er ekki í laginu.
1: Ég lofa þetta er í laginu.
0: Þetta er ekki í laginu.
1: Ég lofa þetta er í laginu og við skulum spila þetta lapar hérna eftir þessa innkomu og leiða fólk hérna að finna þetta.
0: Já, endilega.
1: Herðu, tilbúin næsta.
0: Já.
1: To survive. I run into the darkness.
0: To survive, I run into the darkness. Þess að lifa af hleypi í myrkrið.
1: Já.
0: Já.
1: Þú ert ekki að fatta. Þetta er að lifa af með Bríð og Birni. Til að lifa af hleypi í myrkri.
0: Hva? Ertu að grínast, Jóna? Ertu bara með eitthvað svona ómögulega?
1: Nei, en þetta er í laginu.
0: Ok. Þú koma með annað?
1: Já.
0: Ef þetta er eitthvað svona sama og síðustu tvö, okay. Þá fer ég í fíl og hætti.
1: I put one plank on top of another plank and call it a boat.
0: Ég set spýtan og spýtu og kalla það bát. Ef ég sé ekki dag er það ekkert mál. Með árur og árur sem duga í ár, stefni og grannindar. Ó, ég er klár.
1: Þetta er róa með væp.
0: Það er bara nákvæða svo leis.
1: Tilbúin í næsta?
0: Já, mjög svo.
1: No matter where I go, I'll will...
0: Sama hvert ég fer...
1: I will take you with me.
0: Sama hvert ég fer, ég tek þig með mér. Mm. Þetta er alltaf svona texti sem gæti verið annarkvært lag. Sama hvert ég fer, er eitthvað þema á
1: sem... Mun ég taka þig með mér.
0: Þetta er alltaf sama hvert ég fer.
1: Já.
0: Mun ég taka þig með... Á hvert að þá spyrir með sömu spurninga? Sömu lögin?
1: Nei, þetta er bara... Þemað er rauninni bara lög sem er spyrlað af þeim.
0: Já.
1: Tilbúin í næsta?
0: Já.
1: I don't say much, I let it do the talking.
0: Ha?
1: I don't say much. I let it do the talking.
0: Þú veist, ég læt verkin tala. Þú ert ekki þýðandi, Jóna Margrét. Þú ert ekki að, þú færð ekki að vera aftur með þetta, að þú ert ekki að þýða þetta rétt.
1: Jú, I don't say much. I let it do the talking.
0: Þetta er herran heitus mér.
1: Nei, þetta er Birnir. Ég segi ekki mikið, ég læt að tala. Ætlæk sess. Ég segi ekki mikið, ég læt að tala.
0: Hvar er það í lagin? Jóna.
1: Það er í laginu, ég lofa. Ef að Birnir er að hlusta, viltu ekki á...
0: Þetta er ekki, ertu bara að ljúfa?
1: Nei.
0: Einhverju?
1: Alls ein.
0: Er þetta lígi?
1: Nei, þetta er ekki lígi.
0: Af hverju svona grunnsamleg, ertu að skrökva mér?
1: Nei, út af því...
0: Hvar er þetta í laginu?
1: Ég læt að tala.
0: Þetta er ekki í laginu, Jóna.
1: Hvar er þetta aftur í laginu? Hérna, Alexis. Hvernig er aftur í lagið?
0: Munurinn á mér og þér að ég er á þessu?
1: Já.
0: Ég læt verkin tala.
1: Ég segi ekki mikið, ég læt að tala.
0: Nei, jú. Þetta er ekki neinstæðar í laginu.
1: Jú.
0: Nei.
1: Þú kemur mér ekki, ég er onni í bala.
0: Er Jóna að bulla það?
3: Ég er onni í bala.
4: Já, þetta er ekki í laginu.
1: Jú, þetta er í laginu.
4: Nei, Jóna, þetta er ekki í laginu.
0: Ég held að Jóna sé eitthvað að grilli mig núna, sko.
1: Nei, ég veit þetta
4: er
1: í laginu.
4: Hún er að gera það.
1: Já, við veitum það, gaman að heyri.
4: Svo við leið, en ég gana.

0: ég er að þekki þetta lag og þetta brot er ekki í þessu lagi.
1: En er ekki þessi text í laginu?
0: Nei.
2: Nákvæmlega, Jóna. Þetta er bara rugl og ert þú ekki að koma með ykkur svona bull. Bjarki, takk fyrir að halda svona vel utan að vinninn.
1: Takk fyrir, gaman að heyri, Bjarki.
2: Gott að heyri þig, gamli.
1: Það eru fleiri ringin, viltu svara?
2: Já. FM, góðan dag, er þetta í laginu?
3: Já, ég segi ekki mikilvægt að tala.
1: Já!
2: Það er ekki parturinn.
1: Jú, ég segi ekki mikilvægt að tala. Daralana finnst vera sama. Vildi að mér væri ekki sama. Púla upp eða fucking nýtt.
2: Nei.
1: Jú.
2: Er þetta rétt þér, takk fyrir að hringja.
1: Takk fyrir Váku, ég elski þetta
2: Jóna.
1: Þú varst tekin og þú varst tróðin hann í öllasokk og settir í pokan.
2: Ha?
1: Ég veit það ekki
2: hvernig. Veitu, áskotnaðist þér eitthvað töffaraskapur?
1: Já, má ég halda áfram?
2: Nei, ég nenni því ekki, af því þetta er bara bull.
1: Mér finnst það verið eitthvað leiðilegur, ég búin að eyða mörgum klukkutími að gera þetta.
2: Hvað, þremur mínútum?
1: Nei, út af því að ég er líka ekkert mjög flinki ensku.
2: Nei, what? Nei, segð þú fyrirgeðu mig og halda áfram.
1: Segðu fyrirgeðu.
2: Passa það orðin, þau eru það dýrmætast að senda þú átt.
1: Einn, Guðjón Smári?
2: Einn á móti, tveir.
1: Vilt að ég segi þrýr?
2: Fyrirgeðu.
1: Segðu fyrirgeðu.
2: Fyrirgeðu.
1: Já, takk. Ertu tilbúin í næsta lag?
2: Já.
1: I don't know if I should send you a message.
2: Ég set lag, sko.
1: Nei,
2: ég sverða ég set lag.
1: Mér finnst það svo gaman.
2: Já, ég sendi, I send you a message, er það eina?
1: Já.
2: I send you a message.
1: I don't know if I should send you a message.
2: Ég veit ekki hvort ég ætti að senda þig skilaboð.
1: Ég veit ekki hvort ég ætti að senda þig.
2: Pass, Jóna.
1: Aldrei of seint með Húbba Búbba og Þórunn Antoníu.
2: Veit ekki hvort ég að senda þig.
1: Sendi skilaboð sem er. Ég er með svo mörg í viðbót, viltu please?
2: Einnen.
1: Nei, ég er með 15 í viðbót.
2: Hefur þú búin að 15 í viðbót, þú er búin að vera 10 mínútur. Kannski tekur einn enn og svo bara
1: What
2: tökur
1: bán. What are you going to do? There are only 273,000 words.
2: Ha?
1: Mm-hmm.
2: Hvað ætlar að gera? Það er aðeins 2700 orð.
1: 273,000 words.
2: Þú ert ekki svona helja rétt, sko.
1: Nei, við það 273,000 words.
2: Er þetta eitthvað Birnir og Bríet?
1: Já.
2: 1000 orð?
1: Nei, jú, það, jú. Þetta er hérna, hvað ætlar að gera? Það er bara til 273,000 orð.
2: Ha? Þetta er bara bull í honum.

0: 5-7.
1: Þú megir ekki dreyma. Hver segir þú? Átt ekki hér heima.

0: Klukkan orðin hérna 3:30 í trafíkinni. Það er margt sem að þarf að gera eins og ég veit ekki hvað og hvað. Farið við stöðu, hvað að frétta. En við enda okkur yfir í Örsnögg skilaboð og mæta svo tilbaka eftir örskamma stund með BTS, Calvin Harris, Rihanna, Dilja og ég veit ekki hvað og hvað.
1: Í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofuna Smart.
2: Hæme og Gummi. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Alltaf vera að sleikja mig sem er galið
4: ég held ég hafi aldrei lent í þessu
3: ekki, hefur ekki bara koma bara, ég, það hefur sleikt að mér enni líka sko. Ég hef verið setjandi og þá kemur gægi að aftan og byrja bara að sleikja mér enni
4: ha?
3: Já, þetta galið það alltaf vera að sleikja mig
4: ég bara ég skil ekki
3: og þetta allt bara svona get straight guy, ég skilur þig

0: byrjar eftir hálftíma á dönsku kráni, den danske kró.
1: Webasto bílaheitari og bíllinn tekur hlýlega mótiðir á hverju mótni. Bílasmiðurinn, bílsöða 16, sími 567 2330.
2: Notaðir.is Lítið notaðir bílar á frábærum kjörum. Notaðir.is Askja
3: Ánægja er að veita góða þjónustu.
4: Sjóvá hefur verið efst tryggingafélaga í íslensku ánægjuvóginni 9 ár í röð. Ánægðustu viðskiptavinirnir tryggja hjá Sjóvá.
0: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
5: Þegar skarst á skipta máli, sæn, sæn.is
6: Nú stefnir hann í 90 náttúrulegar miljónir. No! Lotto, leikurinn okkar.
7: Dagbók lögreglu er ný íslensk sketsa og gamanþáttaröð. Lauslega byggð á dagbókafæstum lögreglum.
8: Hversu okkur ég stoppa þig?
9: Nei.
8: Sást einuður?
7: Þar getur ýmislegt komið upp á og ekki alltaf það sem maður er á von á.
10: Veistu mig hvað sem að þetta haft ástæði til þess að gera þarfir sínar á bílið?
9: Nei.
7: Dagbók lögreglu hefst í september.
9: Stopp!
7: Aðeins á Sýn Plus.
11: Hvernig á að finna svörin við lífinu þegar spurningin er óspurð? Trafíkin.

0: Einar sem vartu að gera farin á Facebook síða FM957, Instagram síða FM957, læka og kommenta símanúmerið undir vídeo og við gætum hringt í þeirn í beinni.
1: Það er heldur betur rétt hjá Jóna Margrét. Kona bauð sex vinu sínum heim í lasagna. Þetta bara svona venjulegt matabóð að mæta sjö borða saman og eiga notalegt kvöld. Allir mættu borðu og þökkuðu fyrir sig en daginn eftir fengu allir sikkori gestirni greiðslu beiðinu upp á 3200 krónur á mann. Ein vinkonan hélt fyrst að þetta væri mistök, hún hafði sjálf komið með vín og eftirrétt fyrir hópinn og spurði hvað hún var eiginlega að borga fyrir. Gestgjafinn svaraði nú að maturinn væri dýr og hún hefði ekki efna að borga kvöldmat fyrir heilan vinahóp. Hún hefði bara haldið allir skildu og það kostaði pening að kaupa hráefnið. Vinkonan sagðist að alveg hafa verið til að taka þátt í kostnaðinum en það væri eitthvað sem að rætti áður en fólk borðaði, ekki daginn eftir. Hvað finnst þér í svona málum? Ég hef alveg heyrt að fólk að lenda í þessu.
0: Ég átti svona vinkonu.
1: Ok, segir mér allt.
0: Já, hérna sko, ok, ég veit ekki, ég bara þannig, þú veist, hérna, eins og, hérna ég veit ekki með svona mér finnst svo gaman að vera gestgjafi, þú veist.
1: Já, já.
0: Og mér finnst bara gaman og þú veist að ég er með kokteilkvöld að bara græja ég það sko.
1: Já.
0: Og ég veit alveg að það er ekkit allir sem að geta það, skilur, en mér finnst það mjög gaman og ég er bjóðið mat, þá er ég bara bjóðið mat sko. En mér finnst hins vegar sko að vera bjóðið mat á einhverju svona forsendum að daginn eftir fyrir rökkun.
1: Já.
0: Það er náttúrulega bara ekki lægi nema það hafi rætt fyrirfram sko.
1: Já, þau segja þarna, þetta var sérstaklega ekki rætt fyrirfram og þetta kom bara hérna daginn eftir bara rökkun, bara aurökkun.
0: Já, þetta er alveg sko. Þetta er auðvitað þetta skrítið, skilur við. En þessi núna gerum við alveg svona vinahópurinn og við bara heyrðum að halda brönns, já ok, heyrðu, og þá hef ég kannski lista niður bara hverju að komi hvað.
1: Já, þetta hún líka, það er eins sem segir, sko, hún kom með vín og eftirrétt fyrir hópinn.
0: Já.
1: Og hún það líka borga. Ég var einu sinni þessi.
0: Já.
1: Ég var einu sinni í hérna stekkjun hjá félaga mínum. Og ég var sem sagt, og ég var gaurinn sem var á bílnum allt kvöldið. Ég var að skutla og græja og gera og svoleiðis.
0: Taka vídeo fyrir brúkaðu
1: ekki vídeo og svoleiðis. Svo fékk ég bara viku setna, heyrðu, hérna þinn partur í stegjunni fyrir allan bjórinn sem við drukkum og matinn sem við borðum og allt sem við gerðum. Og ég svona já, ég þá er ætti ég tilbaka að senda rökkun á því sem ég borgaði inn í stegjunna og kannski bensínpenningin líka þegar ég var að fara fram og tilbaka þarna daginn. Að því, þú veist, ekkert mál og mér fannst ógíslega gaman og ég sé ekkert eftir að hafa borga fyrir, að því þetta er líka bara einn af mínum bestu vinum og hann fæ bara hérna eða það er að hjálpa til að borga í stegjunum, þess að bara geri ég það.
0: Já.
1: En á sama tíma ég var að borga bara fyrir morgunmatinni á liðinu.
0: Já.
1: Halló.
0: Sko, með stegjun samt og gæsun með stegjun og gæsun þá er ég alveg þar að sko að orðu að mæti gæsun að stegjun þá er bara öllu splittað.
1: Ég veit það.
0: Og mér, alveg þú... mér er alveg sama hvort þú komist eða ekki. Ef það verið á skipulegki, því að mannlega stert þannig það er einn eða tveir sem taka sér skipulegki gæsun.
1: Já.
0: Og ég var svolítið að skipulegki gæsun fyrir vinkunum mína.
1: Þessi.
0: Já, og það er bara ógísla flókið að skipulegki heilan dag, skiluru,
1: fyrir alla.
0: Fyrir alla og tveir komast í eitthvað, tveir komast ekki hitt og da, þá er þetta svo ógísla flókið.
1: Já, og þú að fara að borga fjögur og fimm og þessi fimm og þrjú.
0: Já, en svo, þá líka endar þetta á því að það er einhver eitt sem endar því að borga allt.
1: Fyrir þrjá.
0: Já.
1: Já.
0: Og hérna, en ég er alveg þannig, þú ert að gæsa einhvern eða stegg einhvern sem þykir mjög væntum og til þess að gera þetta eða kostar allt í dag en það skemmtilega, þá er bara eins og veist, ég er bara að plana í gæsinuna verðinu, það bara á að vera splitta niður og allar mér er alveg saman hvort þú komst ekki.
1: Já.
0: Af því að við erum ekki hérna fyrir mig, ég er ekki hérna fyrir mig,
1: skilur,
0: ég er þarna til þess að gera daginn hjá vinkonu minni geggjaðan og þótt að ég komist ekki kannski í leysertak, skilur,
1: já, já.
0: Þá bara borga ég fyrir það líka. Af því um leið og tekur heldur upp hann og bara deilir niður, veist, ég er allan á það sko. Af því um leið að ég sá sem að skipulegur, þetta er svo ógísla mikil pappisvinna.
1: Ég veit það.
0: Og nýtur þinn ekki neitt.
1: Hringisímtöl.
0: Nýtur þinn ekki neitt ef að þú átt að fara að reikna út og hvernig byrja, ok, það voru þrír sem kom ekki í leysertak, þannig að það voru eitthvað held að vera að deila niður á níu, mínus einna þegar við erum náttúrulega ekki að vera að gæsina bóla, þetta er bara allt og mikil
1: gæsin. Ég veit það. En það, ég er alveg sammála því. En fyr, just, ég er líka þess að hugsaði með mér, þú veist,
0: þegar
1: ég fekk rukkuna, myndi make a sense þegar ég er bara með eins og allir hinir en ég er ekki að drekka bjór eins og allir aðrir og ég er bara að keirum að taka vídeo, á ég þá að vera að borga svo að hinir geta líka verið á fyllir sem ég er að skaffa og fari.
0: Já, mér veist það.
1: Sammála. Já, veist, ég er alveg til að borga og ég er bara svona
0: já, besti vinur og hérna og við erum bara að gera daginn hans geggjan.
1: Algjörlega, ég er alveg sammála því. Þetta var meira bara svona
0: pirrandi. Ég skilða, þú ert ekki með í öllum gýrunin.
1: Já, ég hefði heglust verið bara, hvernig ég legg inn og já. Ef ég hefði verið einn af þessum gaurum sem var í pílu allan tíman og fullur.
0: Þetta er líka svolítið bara svona ákvörðun, þú veist, ok, þú vilt vera með, þú getur kannski drukkið, tekið þátt, en þú veist, það er samt á líka kannski finnst mér ekki að bitna á, þú veist, því hvernig dagur, en þú veist, ef við sko ég meina, mér veist bara að, og það er líka alltaf hægt að græja stegjun og gæsun ódýrt, sko, það þarf ekki alltaf að vera svona mikið, skilur.
1: En þú veist, ég bara meira með einafattur, þú veist búin að kaupa mat, bjór og karaoke og pílu, yeah. Það verið orðið 5.000 kallar mann.
0: Já.
1: En þú veist, það er bara... bara þannig dæmið fattur.
0: Já, en sko já, ég alveg átti hérna vin sem að lánaði mér einu sinni bílinn sinn af því átti svo ljótan bíl og ég var að fara að taka hérna einhvern sætan stráka rúntinn.
1: Já.
0: Og þessi vinur minn lánaði mér bílinn sinn af því hann átti flottari bílinn ég.
1: Já.
0: Og hérna bara svona hérna farið bara mínum maður og veist, hann er búin að vera að safna sér fyrir einhver flottari bíl og ég fer á honum og tveimur dögum setna sendir hann mér rökkun fyrir bensíninu.
1: Hvað var það mikið?
0: 2000 og ég er ekki djóka, ég fór á bílnum og sátt hennar gaur, kerðum svona 3 kilometra, stoppum á útsýnisball og erum þar allt kvöldi og svo tilbaka.
1: Varstu heppin þetta kvöld?
0: Nei.
1: Ertu að ljúga?
0: Nei.
1: Ok.
0: En ég fekk rökkun upp á 2000 fyrir bensín.
1: Þetta er svolítið svona rugl, maður er svona ekki bjóða þá.
0: Ekki bjóða mér að fá, að því þú veist að bíllinn minn er ljótur og þú ert bara að heyra þetta tekur minn.
1: Já, þá ert að gefa ókeypis.
0: Ég veit,
1: og þannig að
0: þetta ekki smá svona
1: Hverja, hvað ég að borga, rugga þig bara þegar við förum að gera eitthvað saman.
0: Já,
1: ég fór með þig.
0: Fyrir tímakaup að vera með mér.
1: Þetta er bara að vitleysa. Something beautiful happens in this world.

0: Það náttúrulega stóra spurningin Jóna Margrét
1: Til hvers þá að segja mér
0: Þetta var alveg rústaður svolítið hana
2: Ó, æ, fyrir ekki
0: Til hvers þá
2: Hvað?
0: Hvað er það, Guðjón? Nei, nefn, það mitt til hvers þá að segja satt Guðjón Smára og Jóna Margrét með þeir í trafíkinni einn heiðalegur og einn lygari Hvor heldur að hvað sé hvað, Jóna Margrét?
2: Ég veit að ég heiðalegur en þú
0: Ekki finnst þér í alvörinni?
2: Jú
0: Nú, þú ert að ljúga
2: Nei, ég heiðalegur en þú
0: Ok, byrju, nei
2: Eigum við að halda áfram bara, vera vinir
0: Ég þarf eiginlega að krifja þetta eftir að því að við erum að missa tíma og ætlum að fara í síðustu gullkistu minningana í dag Þetta þeir var rettum það að sko Inga Sæland kom og sagði Já, þess að lengi útivista tíman á kvöldin fyrir krakka svo þau geti leikið sér lengur en til klukkan 5:30 á kvöldin og fólk var brjála því að það má ekki neitt lengur innan Þessi
3: Gullkista minningana

0: í trafíkinni. Reykjavíkuborg, saman hópurinn og félag íslenskra hjúkrunarfræðinga leggjast gegn tillögu mennta- og barnamálaráðherra að útivistatími barna 10-12 ára verði lengdur eina klukkustund yfir vetratíman. Flestir eru þó hlyntir því að sumartími taki gildi 1. júní í stað 1. maí. Eigum við ekki bara leyfa börnum að leika?
1: Já, þetta
0: það er sem sagt
1: 10-12 ára þau með að vera úti til 8 á veturna, eða ekki?
0: Jú, það stendur nú einhvers staðar hérna, ég hefði nota samkvæmt nú verður reglum með að nú börn 12 ára og yngri vera úti til 8 en 13-16 ára úlingar með að vera úti til 10 þannig maður svona fyrsta sem ég hugsaði var
1: Pældi kom ekki frelsi núna, maður pældi aldrei þessu þegar útistíminn hætti Við megum bara að vera úti eins og viljum
0: Nei, þetta er það ég alveg fann fyrir því líka þegar ég flutta heiman og ég pældi í því sko Ég get farið í bara hagkaup í Garðabæ tekið rúntin í gegnum bæin komið heim og það veit enginn eins og ég fór út úr húsi
1: Nei, en sko, ég flutta heiman þegar 15 ára held ég 16 Vistu líklegt að ég hafi verið
0: Holl
1: Nei, bara ég hafi alltaf verið komin heim fyrir 10 á heimastina
0: Nei Jesus. En ég, þetta minni mig á það var einu svona ömuleg grein eitthvað ömulegt lið sem að hérna var búið að kvarta svo mikið að krakkarnir voru alltaf að leika á leikvellinu fyrir utan skólan þannig alltaf eftir klukkan 9-8 þá var bannað að leika sér í boltaleik Hvað að? Okay, hvort átt þú að hugsa sem fullorinn einstaklingur þetta eru ykkur eldri kona sem bjó bara hlýðin á skóla hún lét banna krökkum að leika sér pældi hvað þú getur verið uppfullur og sjálfu þér
1: já en sko ég samt alveg sammála því sko bönn mér finnst þetta vera þú veist
0: pældi að fara
1: 10 og 12 ára
0: já.
1: Mér finnst alveg að þau með að vera úti til 9
0: já come on, út til 8 þau eru bara út að leika sér
1: ég man líka bara þú veist að vera 12 ára, þú ert 7. bekk held ég
0: já, já
1: að þú veist, þegar að vera komin heim 7. eða 7. Ég held að sé 7. bekk
0: já
1: að vera komin heim klukkan 8
0: ég veit
1: það mér finnst þetta eiginlega ofsnemt kannski opnu fyrir síman
0: síminn er opinn
1: 11.0957, hvað er þín skoðun á þessu?
0: Ef þú ert ósammála eða sammála, endilega hringt í okkur
1: ég skil alveg þessu sem 8 ára, 9 ára
0: já,
1: svo 10 ára, en þú veist 11.12 að vera, ég man bara hvað var þú veist, maður svona skildi smá ekki þú veist, maður átti kannski vinn sem voru 13 þegar maður átti til 10 þessu þetta 12 í 7. bekk
0: og
1: heim hún átt
0: þú
1: veist, þetta er
0: ég sá þess að frétt og ég hugsaði með mér út af því að sko Inga Sæland sem sagt leggur til að breyta lengi meina klukkustund á veturnar erum við ekki að gera þetta svo að krakkar geti bara verið út að leika sér
1: Jú, líka sko
0: Er það ekki bara pointið það?
1: Jú, núna náttúrulega líka ólst í upp í sveit sko.
0: Já, við erum náttúrulega sveita fólk, við hlustum ekki þú veist hvað, við erum út í sjöpa
1: Ég held að ég mátti alltaf þegar ég flutt í sveitin að vera út í 10 sko
0: Já,
1: en hérna
0: Hilda öðru sér reglur í sveitinni
1: Já, þannig sko, en hérna mér finnst alveg glata að vera í 7. bekk og það vera komin heim klukkan 8
0: Já, sammála FM, góðan dag, hvað finnst þér stóður á málið?
2: Sko, ég veist voru aðeins ekki að vera fældi mikið sko Hverju erum við að treysta með þess að eignast þessi börn ef við getum ekki fyllt í eftir hvernig að koma heim á kvöldinu
0: Hvað segir þetta, heyri svolítið í þér?
2: Vindu, ég skal breyta því
0: Já, þakka þér kælega fyrir
3: Heyri eru betur í mig núna?
0: Já, mjög svo
1: Já,
3: nú er ég líka að brjóta allar umferðarreglur En það er eitthvað fyrir Mér finnst forræðis ekki að vera bara svolítið mikið sko Eigum við ekki bara að leifa foreldrum að setja vennið og treysta þeim til að anlega börnir sín
0: Jú
1: Jó.
0: Ég er eiginlega sammála því sko
1: Já,
3: ef ég mátti bara ánvegst að spyrra nokkuð aðilari fyrir utan eitthvað sko konuna sem að tók við því að búa til börnin
0: Já
3: Búa til börn, af hverju má ég þá ekki aðalega þau þannig upp að þeim eitthvað ef ég bý á í dreipili, þú veist að því mig vera aðeins lengur úti heldur börnin sem búin er miðbæ, sko
1: Já, 100%. Ég er sammála, sko
0: Líka bara að við býði hafna fyrir því og krakkarnir eru bara úti á sleða og klukkan er 8:30 bara, nei, inn, þú veist Það er bara krakkar að leika sér og þú veist, ég held að foreldra líka ef að þeir eru að leika
3: Já, við frekar hafa þið inni bara í
0: Símanum og PlayStation
3: eða, Já, og eitthvað
0: YouTube Shorts
1: Því ég sammála, sko
3: YouTube Shorts dreftum ekki, sko
1: en líka, sko, því að krakkar eru vanalegst kannski að borða kvöldmat og ert fyrirgen og 12 ára kemur heim í kvöldmat þú í rauninni kemst ekkit út meira eftir kvöldmat Þess kvöldmaturinn er svona 7-8 leiti cirka Og þá ert þú bara svolítið, þú veist, svolítið bara eftir kvöld bara hanga inni, sko
0: Já
1: Æ, ég veit ekki,
3: mér fannst geggjað að geta bara, þú veist, fór út eftir skóla kom heim til að sofa, fekk að borða, ef maður mista kvöldmat, þá var bara maturinn kaldur, maður borðaði hann bara og
0: já.
3: En þetta eru geggjaða minningar, sko, hef mitt út á sleða þannig með einhvern tímann seitt kvöldið
0: já.
3: Og...
0: Já, pæli í því, þegar við vorum krakkar og erum út á sleða, skóli eftir 14 klukkutíma, að voru að koma inn og voru að hangi inn í símanum frekar, þetta er bara rugl.
3: Já, nei, nei.
1: Ég sagði bara.
3: Ég reyndi að gata ekki að fara inn að hangi í símanum, nema þá sneik mögulega, sko.
0: Já, já, segjum tveir.
1: Herri,
0: takk fyrir að ringja og gaman að heyri þér. Fárlega góðu punktu, þetta er einmitt það sem ég er búin að segja, þú veist.
1: En svo er þetta, ég verður samt að fá henda inn í, það er náttúrulega öðruvísi með höfuðborgarsvæðið.
0: Auðvitað.
1: Hættunar eru fleiri, við erum fleiri, en...
0: Þetta fer eftir svæðum í Reykjavík.
1: Já, ég sé allan að nýju, sko.
0: Já, leiðum krökkum bara að leika sér út í nýju, í staðið fyrir að hangi inn í símanum.

0: Margrét og Guðjón Smári í fallegu samstarfi við American Ball Sólbaðstofuna Smart og Æsver.
1: Þetta var lagið My Life Would Suck Without You með Kelly Clarkson og við erum komin langt yfir tíma. Hún orðin miklu meiri en fjögur, Jóna Margrét. Þannig hendum okkur yfir Ösnögg skilaboð.
0: Og förum að put the pedal to the
1: metal. Hjalla sko.
2: Í samstarfi við American Ball, Æsver og Sólbaðstofuna Smart.
3: Happy Hour byrjar eftir 3 sekundur á dönsku gráni. En dönsku gró.
4: Økologisk heimat peanut butter, basilikums pesto og finvalsede havregryn. Sagde det bare salling. Salling, salling, salling.
5: Hvort bedre at få 9-10 millioner, eða bare 90 millioner? Ef þú vinnur pottin sem stefnir í 90 millioner, þá þarftu að hafa þá hreinu. Lotto, leikur nokkar.
6: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
7: Steinsægi. Þú finnur réttu steinsöguna í verkið hjá okkur. MHG verslun, Víkurhvarf 8 eða inn á mhg.is.
8: Á eftir að klára sumarverkin. Allra handa vinnupallar og öryggisbúnaður hjá vinnupöll. Skoðaðu úrvalið á vaffpallar.is.
2: Smári og Jóna Margrét Traffíkin á FM 957.
0: Það að sjálfsög traffíkin með er Jóna Margrét og Guðjón Smári klukkan orðin 4 og við erum, ég ekkit eðlilega í góðu skapi.
1: Ég líka, ég í fárlega góðu skapi en það varð smá á hérna áðan.
0: Varð smá á?
1: Mér varð smá á hérna áðan. Og við erum í fallegu samstarfi við American Bar, Sólbaðstofuna Smart og Æsver. Það verður heldur betur næs að vera í Æsver gallanum í kvöld á Oktoberfest. Já. Það náttúrulega rigning úti en það líka bara allt í lagi, breytir ykkur mál, þetta Ísland. Þú sagðir áðan að hérna, þú væri heiðalegri en ég.
0: Já.
1: Af hverju viltu meina það? Nú vill ég bara ræða þetta rólega, mm-hmm. bara sem vinnir.
0: Já.
1: Og kannski rökra þetta aðeins, af því að mér fór fyrir brjóst.
0: Ég er einlægar en þú.
1: Af hverju segir það?
0: Út af því að þú áttu til svolítið að fara alltaf í einhvern svona karakter, filter.
1: Nei, ég, ok, nú ætla ég líka að segja, ég skil ekki, ég búin að fá þetta komment bara að fara að þau að krakki.
0: Já.
1: Ég hef aldrei verið eitthvað.
0: Jó, þú sér það bara ekki.
1: Nei, þetta er bara ég.
0: Nei, en þetta er það er stundum sem úr ekki einlægur, sko. Og ég meina við erum öll ekkert alltaf einlæg.
1: Nei, ég veit það, en ég er að meina út að þú ert alltaf að hvort er að ljúga og eitthvað svona bulla.
0: Já, en í einlægni.
1: Þú getur ekkert verið að ljúfa í einlæg. Þetta er það sem ég er að meina. Þetta er ekkert, ég er miklu heiðarlegri því ég segi ekki svona hluti.
0: Jú, þú ert að ljúfa um mig.
1: Hellings, já, ég veit að við erum bæði að ljúfa og djók oft hvort annað. En ég menn svona heilt yfir, þá kemur þú með meira svona áfríjar ábyrð og svona og...
0: Nú, eins og hvað?
1: Ég manna ekki, en það gerði oft.
0: Aldrei?
1: Víst oft.
0: Að ég áfríja ábyrð? Á hverju?
1: Ég manna
0: ekki. Á hverju? Á einhverju sem ég sagði?
1: Já, þú segir bara eitthvað svona hérna breytir hlutunum og notar orð þín sem vopn.
0: Komdu með dæmi.
1: Daginn þá hérna þú hefur líka sagt við mig að þegar þú ert að nota orðin sem vopn þá segirðu komdu með dæmi.
0: Þú getur ekki bara sagt
1: hlutina. Ég veit að þú sagði það líka.
0: Já.
1: Og hérna þá erum við svo frósin. Hvað sagðir aftur daginn? Það var eitthvað algjör snild sko.
0: Vá, geðvægt. Sérðu þetta munurinn skilur, þú veist.
1: Nei.
0: Jú.
1: Nei, daginn þegar ég var að lýsa yfir ykkur hegðun á netinu og þú sagðir þetta, það er svo mikið einhelti að tala svona og aldrei að gera þetta, svo sagði hann, þú gerði þetta við mig. Já, það er bara eitthvað annað.
0: Já, vegna, en ég segi það í heiðarleika. Ég segi það og ég er að meina það.
1: Þetta er umræða sem að þýðir ekki svona taka, það er traffíkin sem að bara er búin að put a pedal to the metal. Við ætlum að fara, já, bara margt sem við ætlum að gera í dag.
0: Bara bréfsnifsi eða með frímerki?
1: Nei, bara e-mail.
0: Já, ok.
1: Ég fekk e-mail og hérna, ég ætla að lesa fyrir það eftir. Það er fólk með vandamál út í bæ, búið að hlusta traffíkinn að hugsa, þau eru fara að leysa þetta vandamál sem ég með.
0: Já.
1: Ég er að segja, þetta er heiður, sko. Svo langum við að ræða við þið hér eftir öskamastund. Svona, nú er allir í dag áhrifavaldar eða að selja einhverja vöru eða byrja með eitthvað fyrirtæki, einhverja þjónustu eða einhverju leikritum og gefa tónlist og svona. Mér langar að fara í bara til svona 2-3 lög, nei, 2 lög nákvæmlega. Það langar mig að heyra svona hvað þú myndir gera fyrir hvaða vin.
0: En mér langar samt að við byrjum á því að gefa miða á Oktoberfest.
1: Nei, ég vil að við gerum það eftir næstu innkomu.
0: Já, en það er ég sem ræð.
1: Nei, á hverju segir það?
0: Út af því að bara, þú veist, það er að opna svæðið bara og við þurfum bara að gefa þessa meða.
1: Já, það er rétt hjá þér, það er rétt hjá þér. En talandi að opna svæðið, villum við mitt að fá að heyra hér eitt staðsta lag sem verður tekið helgina. Hljómsveitin Bása með lagi Magnetic og þeir voru mér þess að senda okkur smá skilaboð.
9: Yo, it's the Bowser, we're performing live on September 11th at Oktoberfest. See you there!

0: Þetta er hún Pía Mía, hefur þið heyrt hann áður?
1: Nei
0: Nei, hún gerði þetta lag Hárétt, já, Jóna Margrét, þetta er náttúrulega endurgerðað einhverju gömlu góðu lagi, komið í svona popbúning
1: Geðvögt
0: En það komið tími að því að við erum að fara að gefa Við settum inn á Instagram síða 5957 og TikTok Ég raun og veru bara, þetta er ekki flóki, sko, settu símanúmeri þitt Og við hringjum bara í því í beinni og gefum þeim í það
1: Já.
0: Ertu með vinningsskjalið opið?
1: Ég með opið
0: Því að ég kom með vinningsafa
1: Geðvegt
0: Það hún Rakel Nordqvist Ef hún svarar ekki, ég var að Ég er að tala svona 10-15 sek Svo skelli á sko
1: Ok
0: Og er að svara bara strax

0: Svara þú og við Rakel Norðfjörð.
1: Já, hún er ekki fyrir að svara aftur.
0: Þá bara missir hún með hana.
1: Nei.
0: Víst, hvað þú var að gera?
1: Alls ekki.
0: Þetta er bara leikur.
1: Guðjón, hún er búin að vinna sem með það.
0: Ekki hún svarar
1: því? Jú, ég er búin að skrifa hana neyri hérna.
0: Ok, þú eru þá að hringja hana og bara senda SMS.
1: Já, hvað sagðiru?
0: Rakel Norðkvist. Nei, betu, er ég að bulla eða? Hún er ekki að svara okkur aftur.
1: Auðvitað ekki.
0: Rakel Norðkvist heitir hún.
1: Já, hún er bara rædd við.
0: Auðvitað eru það.
1: Jesus.
0: Hvernig ætlar þá? Rakel?
2: Já.
0: Já, hæ, fyrir
1: gæðu. Ég leiði mér að Guðjónsmári var bara að ræða þig og ég skil það. Bara, ég veist þetta, ég byrst afsökunar á þessu. Þetta er, var þetta það að þú tókst átt í gjafaleik hjá okkur?
0: Já. Við erum að hringja á traffíkinu á FM 957.
1: Og þú varst að vinna tvo átti að passa á Oktoberfest.
2: Já, gekkja.
1: Ertu ekki spennt fyrir það?
2: Jú.
1: Já, ertu, varstu eitthvað rædd á hann eða við Guðjón?
2: Ég held að vera bara eitthvað skveðankól.
1: Já, ég líka
2: ekki. Það voru endalaust eitthvað.
0: Jóna var ekki sáttur og skelltur á bara, Guðjón, hvað er þetta að gera?
1: Já, brjáli við hann bara auðvitað, skellur hann á, ég hefði gert það líka. Heyrðu, þú varst að tryggja þér, ertu að fara að mæta áttu fest?
2: Já.
1: Já, og fyrir hverju ertu mest spennt?
2: Ég er spennt fyrir kvöldur í kvöld.
1: Já, og þá gleður þið nú örugglega við séum að fara að gefa þér tvo hátíðapassa.
2: Já.
0: Glæsilegt. Hingra aðeins á línni því að við ætlum að henda okkur í eitt lag og koma svo tilbaka og fara yfir hluti sem að þarf að gera sem vinur. En á meðan þá ætlum að fá smá upplýsingar hjá þér, Rakel, þannig ekki fara neitt og heyrist betur eftir örskamma stund.

0: veist, þarft, ok, spurningin er, þarft þú, Jóna Margrét, að gera þetta sem vinur einhvers?
1: Segðu mér.
0: Besti vinurinn var að byrja með podcast. Þarft að hlusta? Þarft að gefa þessu sjens?
1: Já, þú þarft að gera
0: það
1: sko.
0: Er það ekki?
1: Já.
0: Segjum sig svo að ég hafi verið að byrja með eitthvað svona podcast um orð og glæpi. Þú myndur ekki bara fíla það.
1: Já.
0: En ef ég myndi byrja, þú veist, myndur enn að hlusta á hlaðvörp mitt í dag ef ég var að byrja því? Viltu að vestrið?
1: Nei.
0: Akkur ekki?
1: Sko, og ég er, sko, ég hef alveg sér klippur okkur því.
0: Já.
1: Máli er bara ég vinn með þér í 8 klukkutíma dag.
0: Ok, tökum
1: það
0: svo, tökum úr.
1: Það seinast sem ég mun gera að hlusta 2 klukkutíma þátt sem að þú ert líki í, sko.
0: Sko, engar á okkur, ég skil það fullkomlega, en taktu það kannski bara út fyrir svegan.
1: Ok. Já, já, ég myndi alveg gefa í sens, sko. En ég er alltaf er líka bara þannig að, þú veist, ég bara...
0: Hlustar eitthvað á podcast?
1: Já.
0: Hvaða podcast er þetta að hlusta á?
1: Ég hlusta á Þarf alltaf að grín, okkur með ennstegi.
0: Er það?
1: Já, ég hlusta á hérna Illark og Morðkasti.
0: Já, það er nefnilega, þið eru stelpunna, þið eru alveg smá sækopatar með þetta morð podcastæmi, sko.
1: Já, en þetta er líka bara svo vel unnið.
0: Já, já, þetta er rosa vel unnið.
1: Þetta er bara, þú veist, þetta er að svala allri minni forveit, sko.
0: Ég veit það, konur og forveitnar.
1: Já.
0: Það verður bara að segja þessu er.
1: En ef ég myndi byrja um podcast núna, myndir hlusta?
0: Já, myndir hlusta á allt, alla þætti.
1: Í alvöru?
0: Já.
1: En ef þetta væri bara þetta væri svipa koncept og við erum í traffíkinni.
0: Já, ég myndi hlusta. Og hérna, ef þú væri kannski með podcast um að þrifta föt, þá myndi ég ekki hlusta.
1: Nei,
0: ok. Ok, ég ætla mál upp dæmi og ertu 100% 100% sinn, wow, maður, 100% reynskilin.
1: Ok.
0: Við erum ekki að vinna í fjölmiðlum, við erum að vinna saman í Báhás. Mm-hmm. Það er algjör stemmar í hákur og ég var að byrja með hlaðvarp um tölvuleiki.
1: Aldrei.
0: Myndur gefa þér sjens?
1: Aldrei.
0: Myndur ekki hlusta á vinninn í einn þátt?
1: Nei.
0: Af hverju ekki? Bara... Ég kannski segja upp á alls tölvuleikina mína og komist gott að fóra að bóra Doritos og drekka Mountain Dew og spila Call of Duty.
1: Aldrei.
0: Ok, ég myndi hlusta því. Besti vinur skráði sig í 10 km hlaup og býst svona við því að þú mætir niður í bætis að gefa nú high five og segja áfram Stefán.
1: Já, já, Stefán, ég er beðin það, veist, til að vera alltaf peppa.
0: Ef ég myndi segja, Jóna, geturðu komið og peppa mig í hlaupinu og komið 8:30 morgun, komið fyrir niður miðbæ til að sjá mig í 10 sekundar hlaupa framöð og segja, Guðjón, þú ert með þetta?
1: Nei, því þú bara myndir ekkert klára hlaupið, þú náttúrulega hefur einu sem tekið þátt og bara labbað þér út og klárar ekki hlaupið.
0: Einu sem, ég hef oft tekið þátt í maraþonu, ég hef alltaf klárað það nema síðast, þá bara hérna labbaði ég út af
1: eftir. Hefur oft tekið þátt í maraþonu?
0: Ég hef oft, ég hef tekið 10 kilometra svona í 10 ár röð.
1: Af hverju klárar ekki senast?
0: Að því að ég fór í helvitis mjönu, að því ég var hann gamals maður. Þú elskar, sko... Þegar ég ger eitthvað vitlust í lífinu, þú elskar það. Þegar ég var að tala með höfðu dottið og meitt mig þarna í marathonu,
1: yeah.
0: Það svona kom brosaður eins og verið hryllingsmynd.
1: Ég held ekki að þú hafa verið eini maður sem að tókst bara uppeyju út af svæðinu.
0: Já, sko, hérna bara sköllóttu maður í yfirvikt sem ég þekki, hann hljóp fram með mér eins og verið ekkert mál. Og ég þarna bara,
2: ég er þessu meittur, sko, ég kemst ekki, ég get ekki staðið í lappirnar.
1: Þetta kallaði letið, fernastu.
0: Vinuðinn er að taka þátt í leikriti. En gerið það á hverju einasta ári og þetta er alltaf leiðilegt.
1: Ég mæti allt.
0: Já, þú verður að mæta á leikrit.
1: Alltaf.
0: Er það ekki?
1: Alltaf.
0: Það getur verið svolítið skemmtilegt.
1: Já,
0: sko.
1: Já, já, já.
0: Og mættu nú tvisvar mitt leikrit. Þrisvar. Og það er rosalega erfitt fyrir mig að hafa þig í salnum.
1: Fremsta bekk.
0: Á fremsta bekk þegar ég er að reyna að vera rómantískur upp á sviði og sko að kemur moment í þessu leikriti sem ég var í. We Will Rock You í Keflavík. Það sem ég sko tala við stelpu upp á sviði með mér og ég er sko tjá fyrir henni að sko, ég veit við eigum ekki mikinn tíma eftir saman.
1: Já,
0: en það sem við höfum, höfum við þá allavega saman að því að ég elska þig. Þá er Jóna búin að planta sér fremst á sviði svona 2 metrum frá mér.
1: Já.
0: Á meðan ég með ástarjáningu.
1: Við erum í auglínu.
0: Í auglínu og þú ert svona star í augunum og reyna að láta mig fara að hlæja. Það er, veistu.
1: Þú braust nú karakter á einni sýningunni.
0: Já, lokasýningunni er fyrsta og eina skipti sem ég braut karakter. Þá dói úr hlátri að því að meðleikona mín, hún hérna, ég vissi ekki að það væri í svo lokasýningar í leikritum, þá má maður hrekkja hvort annað upp á sviði. En það var sagt svona, passið bara að hafi ekki áhrif á sýninguna. Það hafði það alveg sko, það var bara breytt öllu.
1: Já.
0: Það var bara 1.5 tími af hrekkja lómaskap. Og hún krotaði tennurna sína svartar.
1: Já.
0: Áðast þess að ég vissi að
1: þið. Í þessu mómenti.
0: Í þessu mómenti.
1: Ástu mómenti. Já.
0: En næsta. Vinuðin gefur út lag og það er ekki gott, því að finnst ekki lagi gott, en hún svona, ertu til að læka og deila í stóri og segja fólki að sé gott?
1: Já, ég gera.
0: Maður verður að gera.
1: Ég veit það.
0: Er eitthvað annað hægt?
1: Nei, og þú veist, maður myndi alveg question svona, hvað, hverju eftir ekki að deilu svo fyrir mig, eða þú veist.
0: Já, já.
1: Já, 100%.
0: Ok, bróðin opna veitingastað, en þú var ekki að borða frýtt og það kosta mikið. Alveg bara eins og daginn þegar ég fekk hérna tvo sopana í glasinu með stóra klakkanum.
1: Já.
0: Þú veist, getur þú plís komið að opna kvöld og svona, veist, ég get bara ekki boðið upp á, en getur þú komið, einn eftir er 17.000 og þetta er Baddi sýsti þín.
1: Já, auðvitað.
0: Lábúrið,
1: Allt ég að guðurinn áfna veitingast í alltaf sko
0: Já, það er eitthvað alveg rétt En þú veist, hann er kannski að byrja að vinna þarna Og vill bara ókomur og smakki matinn En þú þarf þá kannski að Pongo 35 úst
1: Nei, ef þetta er eitthvað bara sem hann er bara Hún er bara að byrja að vinna þarna, þú veist, hún er bara að þjóna eitthvað
0: Við...
1: Ef þetta er ekki veitingast það er en hann
0: Nei, hún, nei, hún er eldamatinn
1: Já, nei, ó oh.
0: Hún er eld, hún var bara að fá job sem kokkur
1: Já, jú, ég myndi gera
0: 37.000 206.000
1: Nei
0: 270
1: Nei
0: 310.000
1: Nei
0: Myndurðu borga það?
1: Það er ekki að hækka Þetta er heimskur eða 70.000 max
0: 70 Ángur sem á bróðinu myndu koma voru að borga 8 og skall að væri bara þegið sko Gleimdu hugni Gemmer þetta fritt eða ég fyrir heim sko
1: Svo fancy
0: Jó, ef þetta er bróðin minn þá er ég bara Gemmer fritt eða ég mæti ekki En jú, svo vinun fyrir uppistand
1: Alltaf
0: Er það ekki?
1: Jú
0: Hann er glataður Og hann er að fara taka fyrsta skrefið og er að skýta í sig
1: Já, já
0: Plískotu, plískotu
1: Auðvitað, ég myndi meira sér að mæta þátt og myndi beða um að koma ekki
0: Makiðin byrjar í ræktinni Og segir svona, þú veist, alveg rosa kom með dellu Og talar það myndi nú hjálpa sér rosalega Þú myndi líka aðeins fara að reyfa þig meira
1: Ég er bara móðguð, sko
0: Nei, svona, myndi alveg hjálpa mér í mínu átaki va? Hún myndi borða aðeins hollar og kannski reyfa því aðeins meira myndi henda mér svo vel, myndi orða þetta svona
1: Já, nei
0: Ekki?
1: Nei,
0: en ég myndi bara hætti fallega. Mér
1: Nei
0: En byrðið mjög fallega?
1: Nei
0: En byrðið dónalega?
1: Bara, ég hætti mér
0: Ok Vinkunaðin er að byrðið því um að kjósa sig í netkeppni Og þetta er ekki bara þannig að það er eitt atkvæði Það kemur ljósa og þartilega svona stopna aðgang og skráði á póstlista
1: Og svo kostar atkvæði 109 krónur
0: Nei, en þú þarft að fá e-mail einu sinni viku Það sem eftir að æviðinni En svo þið gerðu New York sem ég fekk síðast e-mail í gær kvöldi Já. Frá hreknum ykkar sem
1: að Póstlista
0: í New York. Og ég er svona alveg sem ég pyrraður út af þessu
1: Ég gerði ekki
0: Nei, ég veit það Það stendur líka alltaf hver, það er alltaf Andri, your new subscription for Sun Hat
1: Ég myndi gera það, já
0: Ói, ekki ég maður sé að vinurinn skrifa bók og þú kaupir hana, þú verður að lesa alla bókina því annars verður vinurinn sár, gerir það Þetta er leiðileg bók um löfblöð
1: Nei, ég get það ekki
0: En þetta er samt skáldsaga
1: Nei, ég get það ekki Ég mun kannski reyna Jú, ég gera það
0: Úf, ég gæti það ekki sko
1: Nei, ég veit það alveg
0: Makin þinn, hann er ógeðslega spenntur að sýna þér eftir og kemur heim Og hann segir við, þú veist, ég veit alveg að þér muni vera alveg sama En mér finnst þetta bara áhugavert og skemmtilegt, segir hann við því Og hérna, ert til að sína þessu áhuga Þú veist ekkit hvað það er Þú kemur heim, þá er hann búin að vera í sérst bildar tölvuleik Og er búin að byggja risa base fyrir sig og vini sína Og hann er að fara að koma þeim á óvart með risa basei Sem er sérst svona hús fyrir þá í svona heimi Og vill sína þér hvernig hann innrétti húsið Er það?
1: Já
0: Þetta væri einhver mest ósannfærandi áhugi Þetta væri svona
1: já,
0: Og hér getur þú sko sett base queue Þú væri Wow
1: Já, þú myndir alveg, þú finnur það alveg Ég hef ekki áhuga sko
0: ég En ég meina reyna

0: haust með lagið Engin önnur hér í trafíkinu á FM 957 það Guðjón Smárun og Jóna Margeitin sem verða með til klukkan 6 í dag ekki nema 1 og hálfur aðeins minn en 1 og hálfur klukkutíma eftir þá ætla við ferum að sko henda okkur yfir á Oktoberfest hérna hinum einu bænum
1: Já.
0: En fyrst að fá Örsnögg skilaboð svo hann Villi Netó sem ætlar að koma að taka spjall við okkur andúð sína við gervigreind
2: Í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofuna Smart
3: FM 95 Alla föstu daga á FM 957
4: Hefur kassað Jesúparti þú varst græður
5: Jesús Lítið þessi
6: Ég gef hún það, þessi var fesk
5: Þessi var fesk Hún samt ekki fesk Spurningin,
6: Aldrei verið orðið svona
5: Aldrei verið orðið svona
6: En þú þarfst að taka stig
5: Þegar
6: ég mætti með ömmu og ama hérna í Philadelphia Það var ekki að því var græður, það var að því var trúaður
5: Þú varst ekki að krassa þetta í grættu
6: Erum ég
5: Ég vil ekki að tala eitthvað mikið
7: Mikið að greina þetta reitt
2: Það 9.5 blö Í samstarfi við Keiluhöllina, Bodyfuel, Pepsi Max og Apple
8: Góðan og blísaðan daginn Blís Zero
9: Ræðingur Kalkútt, skinka, stökt bacon, bráðinastur, ferskt grænmeti og sósur eins og þú vilt Sjáumst á Subway
10: Maður á ekki að hafa áhyggjur af því hvað öðrum finnst Mér líður vel eins og ég
11: Dale Carnegie, dale.is
12: Stærstu liðin, stærstu stjörnundar Vertu með okkur í allan vetur á samt ítalegri umfjöllun Enski boltinn á sín sport
13: Ertu vel upplýstur, varúðaljós og ljósabúnaður á atvinnutæki Bílasmiðurinn, Bíltsöða 16, bílasmiðurinn.is
14: Villi Naglbítur stýri nei hættu nú alveg pubquiz í kvöld Frýttin í bóði Good Light Tryggður borð á keiluhöllin.is Keiluhöllin Egilshöll

0: er traffíkinn í fullum gangi hér á FM 957 Guðjón Smárun og Jóna Margrétin eins og alltaf í fallegu samstarfi við American Bar, Sólbaðstofuna Smart og Iceware. Komið góðan gest.
1: Já.
0: Vilhelm Neto. Velkominn.
2: Já, já, takk, takk.
0: Hvað segirðu gott í dag?
2: Ég bara, veistu, ég bara hress. Þrátt fyrir þetta veður, þá ég bara tiltölulega bara góður á því.
0: Já, og við erum einmitt komin hér og búin að fá þig sérstaklega til að tala andu þína við gervigreind. Já, það sem við veitum að ræða
2: hér. Þú hættir bara í gervigreindar inngöngulag.
1: Guðjón.
0: Ég kann, nei, ég, jú, það er að
1: segja. Þetta er munurinn á mér og Guðjóni. Já.
2: Þetta prinsip, þú ert prinsip kona.
1: Ég prinsip kona.
0: Já.
1: Og, ekki, og það er svo gaman að fá. Það er svo gaman að fá þú, út af því að ég er ekki að djóka, ég og Guðjón, við ræðum gervigreindarna mjög mikið.
0: Já.
1: Út af því að ég hata hana.
0: Mm.
1: Og Guðjón, þú elskar hana smá.
0: Já, ég hef alveg nota hana mikið, sko.
1: Hann talar
0: já,
1: við hana smá eins og hann sé kærasti sín, sko.
0: Nei.
1: Þú, jú, hann segir alveg við tjátt, hæ, hæ, sko, hvað er að frétt í dag, heyrðu, ég er pælingu. Þetta er svona góða spes.
2: Það er max lúðalegt,
0: sko. Ég veit að, en hún er náttúrulega, húst, ég vil byrja á því að segja, hún ykir.
1: Gervigreindin, já.
0: Gervigreindin. Viltu segja nú kannski hvað ég var að gera hérna í tölvuleik?
1: Í tölvuleik?
0: Já.
1: Já. Veistu hvað hann gerir?
0: Sko, þetta er smá ígja, sko.
1: Nei, þetta er ekki ígja.
0: Þetta er strax ígja.
1: Veistu hvað hann gerir sem maður? Ok, ekki nóg með það. Ég er líka, sko, ég er ekkit mjög hlynnt því að fólk siti í tölvunni, ég ætla að loka tölunni minni, siti í tölvuleik í 8 klukkutíma á dag. Hvað þá ef að þú ert sko búin að taka út það sem að tölvuleikur samt gerir? Þetta er hugaleikfimi og þú ert að reyna að leysa einhverja gátur og dadadada. Veistu hvað hann er farin að gera? Hann er farin að vera færiband tölvuleiksins og gervigreindarnar, því að hann spyr gervigreindina um lausnirnar við öllu. Þannig er ekki reynast, hann er að spila tölvuna og er hérna, þú veist, að heila þó sér þar en er ekki eins og nota heila leikfumina út af því að svo fær hann bara tvörin í gervigreindinni og gerir það í tölvuna og fær þá, ég er svona þú ert færiband gervigreindarinnar.
0: Já. Þetta er dramatíkin sem ég verð við svona einhvern veginn, að því að þetta, veist, þetta er ekki satt. Ég sagði þinn einhvern tímann að hérna, við ræðum mikið þróun og notkun gervigreindar og hvernig hún er notuð.
2: Já,
0: ég er til dæmis með nokkra greina sem ég ætla að ræða við þig eftir smá stund, sko.
2: Okay.
0: En þú veist, og svo sagði við Jónu, svona steiktustu hluti sem ég hef gert með gervigreind er til dæmis að hérna, ég var svo fastur í einu tölvuleik,
2: mm-hmm.
0: að ég spurði hérna hvernig í anskotanum er fólk að fara hingað.
2: Já, já, já.
0: Þá fekk ég, þetta var sett stillingaratriði.
2: Eitthvað svona stillingaratriði.
0: Stillingaratriði innan tölvuleiks, eitthvað svona blæ, eitthvað flókið.
2: Okay. Og Jón, eitthvað svona leynidæmi, eða það var bara vandamál í leiknum.
0: Sko, ég man ekki alveg eftir raundæminu, en sko, ég veit að Jóna Margrét, hún heyri svona hluti og byrjar að tala það eins og ég sé bara, það er maður fyrir framan mig, hvað á ég að gera? Dreftan, Guðjón, dreftan, veist, þetta er ekki svona, sko, tala eins og ég sé, færiband fyrir
2: Jú, ég fíla þess að, íkt
1: er, sko, já, en þetta er svoleiðis og að því við rýmum sko mjög mikið um þetta. Við erum sko meira sem fá sambandsrákjöf í næstu viku til þess að koma á útkljóka mál.
0: Þar næstu,
2: já.
1: Að því að ég er sko, ég er alveg þar að mér finnst hérna gervigreindin vera upprunni á fallsiðmenninga hjá okkur. Og Guðjón Smári vill ekki meina það, þú elskar hana,
0: sko,
1: og þú vilt að við nýtum hann í allt saman.
0: Sko, þú kannski, þetta kemur ígjan með, þú veist, ég er ekki að segja að ég er að nota gervigreind í allt saman.
2: Nei.
0: En ég nota hann stundum í alls konar.
2: Við hvað?
0: Ég til dæmis, hérna, ég er rosa mikið tæknikur, ég með svona dróna og forrit í tölvunni,
2: já.
0: Sem ég skil ekki alveg á.
2: Ok.
0: Þá þarf ég ofta að fá hérna nauðsynlegar svona hérna leiðbeiningar.
2: Fylgja ekki leiðbeiningar með drónanum eða?
0: Nei, á notaður.
2: Ok, og er einhver leiðbeiningar á netinu?
0: Jú, þá lét ég sér satt gervigreindin að gera samantekt
2: af leiðbeiningunum
0: í staðinn fyrir að leita sjálfur.
1: Þú hefur spurt gervigreindin að hvað það hafi matinn?
0: Nei, ekki hvað ég hafi matinn, en ég hef sendt að mynda í skápnum og sagt, er eitthvað að þetta gera hérna?
1: Sjálfstæð hugsun
2: að hætta þessu, þetta er ekki gott fyrir heila.
0: Ég veit
1: sjálfstæð hugsun, farin.
0: En máli er að Jóna er samt, hún er búin að vera með svo mikið hræðsláráður að ég er eiginlega komin meira og meira yfir á hennar band af því ég er farin að sjá, þegar ég nota gervigreind. Það sem ég nota svolítið í er ef ég er í klandri, eins og til dæmis hún veit stundum drullust niður hlut eins og daginn á þvottavélin, nei uppþvottavélin biluð.
2: Já.
0: Og ég er búin að leita allan netinu og fann þetta ekki og þau sagði, hvað er að þessu? Og gervigreindin sagði, herðu meistari, taktu bara hérna gervigreind nefa og kýldana svona hægra megin upp í þéttingsfast, þá losast stykkið. Og ég gerði það að virka því, þá var ég bara og veit allt.
2: Býttu, hvernig varst ekki búin að byrja á því?
0: Ég er ekkert að berja vélarnar mínar heima.
2: Jú, maður stóra vél, það maður á að berja.
1: Maður á að gera, sko.
0: Sína hver ræður hér.
2: Fyrsta sem að gera stór vél í bilað, bara já, það virkar ekki þá fer maður í.
0: Reyndar, en svo var ég, svo kom momentið sem svo sneri með aðeins yfir.
2: Já.
0: Nú hitti ég ömmu mína á mánudaginn. Hún er gömul, sjáðu til. Hún er mun eldri en mamma. Og en mamma var það samt líka. Svo allt henni byrjar hérna, kíkja til ömmu að spjalla og hún er í símanum og ég segi, á hvert að horfa hana? Það var hún hérna, held ég, á TikTok eða YouTube short.
2: Já.
0: Að horfa á svona auðuga fjölskyldu sem var sem sagt með drullum ekki samt vesen innan hús.
2: Já.
0: Og þetta var eitthvað svona gervigreinda vídeo og tónlist viðbjóðu, sko.
2: Já.
0: Og ég segi, ertu að horfa á gervigreinda vídeo, amma? Nei, þú sér það alveg, þetta er ekki gervigreind. Þá fekk ég bara, shit.
2: Já.
0: Þetta er ómikið.
1: Ég veit.
2: Satt, sko, þetta er eiginlega bara upp svo ég komið svona alvöru röfli í gang, sko. Þetta er eiginlega hættan við þessa tækni að við séum farin að búa í heimi það sem getum ekki treyst, sko, auga okkar nýr heyrn fyrir það sem er satt.
1: Jeps.
2: Og það er, sko, sturla bara óhugnalegt að einhvern veginn geti hver sem er gert hvað sem er.
0: Já.
2: Og síðan kennt gervigreindina það skilur.
0: Mm-hmm.
2: Og ef þú vilt trúa manneskinu eða þetta sé gervigreind út af því hún sagði það, þá bara getur gert það bara. Jú, þetta er víst gervigreind.
1: Og veistu hvað, þetta er fara að gera okkur svo heimsk.
2: Já.
1: Vegna þess að fólk, fullar fólk sérstaklega, og það er svona eldra fólki sem er kannski mestu hættunni, og við þurfum að rætta að það þarf einhver að hérna vera til staðar fyrir þau og vera með einhvern svona áróður eða sko hérna einhvern svona, þú veist, við þurfum að passa upp á gamla fólki okkar, það er svo auðvelt að svindla þeim sérstaklega í svona, þau fattir þetta ekki alveg. En þú veist, ég er ekki reynast, fólk er bara að sjá hérna þriggja manna barn dansa Gangnam Style og bara Jesus, hver á þetta barn?
0: Já.
1: Eða þú veist, einmitt bara hérna mömmur og ömmur bara, er þetta alvöru og þá er þetta kannski hundur að dansa út í game?
0: Sko, ég hef satt alveg verið að senda ömmu þessi vídeo.
2: Þú er búin að dreifa svona þrjá íspilni bara með þessi sandur fram og tilbaka, sko.
0: Ég sendi ömmu einhvern tímann eitthvað svona þriggja vikna gamalt barn að syngja í Amerika sko talent og fekk gullsnappin og amma sendi tilbaka
2: Þetta er rót.
1: En nú var ég bara að spyrja einu Guðan að ég núna, við alveg, já, ég er ekki reynst með að við tautum mikið
0: við gerum það.
1: Hefur þú nota gervigreindina til að skrifa ástabréf?
0: Þetta er miskilningur Jóna.
1: Hefurðu notað gervigreindina til að skrifa ástabréf?
0: Já,
2: en þetta er spyrja þessu, hvað
0: Hann
1: hefur fengið gervigreindina til að senda ástabréf.
0: Nei, þetta er miskilningur. Við vorum að Þetta er miskilningur. Einn ástæðan hvernig ég ætla að segja þessa sögu er út í kona minni í París og er ekki að hlusta okkur núna.
1: Sem að fjökk, ástabréfið.
0: Ég var að lesa grein, sjáðu til. Ég var að lesa grein í útvarpinu um mann sem að sendi konunu sinni ástabréf frá AI.
2: Þú varst að lesa grein í útvarpinu?
0: Já.
1: Já, þú varst að lesa fyrir mig?
2: Já.
0: Ég var ekki bara, ég vorum ekki að spjallu með ESP og svo bara býta aðeins ég ætla að fara að lesa inn að grein. Og þá vorum við semst að tala í útvarpinu um mann sem að sendi konu sinni ástabréf með AI og það komst upp.
2: Já.
0: Og hún náttúrulega bara gerði vesina á þessu á netinu og fólk fór svona að býta, hvert erum við komin þarna?
2: Já.
0: Og ég sagði því náttúrulega þarna, það er engin svo kærasta sem myndi kaupa þetta bull. Af því að þú veist, AI skrifar alltaf eitthvað svona, þú ert mér kær. Og það er ekki bara það að þú sett mér kær, þú ert mér mjög kær, þetta er ekki bull.
1: Og þú ert mér nær, eitthvað?
0: Já, eitthvað svona bull, þannig ég sagði, sjá, kona mér mun, sko, myndi aldrei gleypa við þessu. Og ég sagði bara við gervigreindina, kottu með þitt besta ástabréf.
2: Mm.
0: Ég copy-pasta að senda á kona mína, fekk tilbaka 4 mínútur setna, elsku Guðjón, bara, mér þykir svo væntu því og ég kann svo mikið að meta. Og ég hugsaði þarna, ég er einhver ömurlegasti kærasti sem að, hérna,
2: Og við, ertu búin að viðurkenna þetta?
0: Nei, hún veit ekki, sko. Ég segi því brúðkaupin okkar.
2: Já.
0: Því hún seifa alveg chatti og ég kom heim og hún bara, hæ, ástin mín, takk fyrir að hugsa til mín í dag. Og ég er ekki tjóka.
1: Ég skal lofa því að hún er líka búin að láta til vinkunum sinni að lesa þetta og þetta er rosa svona moment.
0: Þegar ég kom,
2: þetta er einhver vinkunum að við komum fram. Ég held þetta sé.
0: Nei, sko, stelpur, ekki. Að því að mér líður svo illa yfir þessu og við erum líka að tala það, ég
1: er
0: náttúrulega
1: ég er ekki með leiðleik og hann er að senda mér skilaboð as we speak.
0: Nei, hún er ekki að hlusta, hún er í París, úr það ljú eitthvað mér. En þetta endaði með því að þegar ég fór að sofa þetta kvöld og hún sopnaði með svona hérna, sopnaði með svona þá fekk ég bara, ég þor ekki að segja, ekki séns að ég sé að fara að mæta bara, eru því, neða, þetta var reyndar ekki ég.
2: En sko,
0: það var
2: út að segja.
1: En ég svo fórum því, notar þú ChatGPT?
0: Áður þú svara þessu, áttu að fá smá topp tónlist og fara með þér í nokkra greinar um gervigreindina.
2: Alright.
1: En má ekki segja hvort að noti ChatGPT?
0: Nei, það fá bara að heyra það eftir eitt og lög.

0: traffíkinn í fullum gangi Vili Netto með okkur, hvernig ertu í dag?
1: Ég er bara mjög góður.
0: Er það ekki?
1: Já, ég þrátt fyrir þetta veður, það er bara mjög góður.
0: Já, við fyrirum ekki að tala illum veður, þetta er Ísland.
1: Já, já.
0: Og ég er búin að heyra fólk hérna, nú er ég búin að vera á lífi næstu í 29 ár. Ég er búin að alltaf heyra fólk væli eitthvað svona, jöss veður. Þetta er Ísland.
1: Já, já.
2: Já, þá getur komin óvartlingur.
1: Nei, við ákveðum að búa
0: hérna. Já, við ákveðum að búa hérna. En það er nú ekki endilega það sem við viljum að ræða, Jóna Margrét. Þú varst nú með einhverju spurningu sem ég þarf að fá svara við.
2: Já, við fengum svona hingað því að við fylgjumst mikið með þér og þú talar hérna mikið gervigreindina og svona.
0: Já.
2: Og kannski fyrsta spurningin, notar þú ChatGPT?
1: Nei.
0: Men. Hefurðu notað ChatGPT?
1: Já, þegar það var svona nýkomið þá fannst mér þetta mjög áhugavert sko, já, og prufa þetta
2: já.
0: Hvaðan kom þessi andúð? Hvað var það sem að
1: Bara því meira sem ég las þessa tekni og hvernig hún var þróuð og hvernig áhrif hún hefur á heilastarfsemi því minna langaði mér að nota hana sko, og þetta ekki tekni sem ég þarf endilega eða, veist, ég þarf ekki nauðsynlega að spara þennan tíma sem gervigreindin á að hugsa. Vera að spæra mér, ég vill frekar þá bara googla og núna oft í dag sko, þá þarf ég googla sko, með greinin pre-2025 til þess að fá svör sko, sem er ekki af gervigreinda vefstýrum sem er eiginlega galið, sko.
0: Galið.
1: Þannig að ég fæ yfirleitt svar með Google sko, þá er það yfirleitt í vefstýrum sem ég get allavega treysta eins meira og veit hvaðan upplýsingarna koma í stæðis að fá bara eitthvað svar frá einhverju forriti sem ég veit ekki hvernig það fekk það svar.
0: Já, já.
2: Já. Ok, og ja, því, ég er einmitt líka, maður er búin að heyra mikið, þú veist, það var óvart
0: Jóna vill meina það að hún heldur eftir smá tíma þá munum við ekki geta séð Esjuna út að vera svo mikið að drónum að senda Amazon pantanir og pítsur.
2: Já, ég veistu það, þetta hræði mig í alvörinni og ég er ekki grínast og þetta tengist allt saman sko, þetta tengist allt, mannleg samskipti, allt saman, þetta er að fara niður á við
0: já.
2: Og það er bara einu að kenna, það eru samfélagsmiðlanotkanir, svona tæknithróun og gervigreindin.
1: Já.
2: Og ég meina þú veist þetta er allt saman þú ferð nú læknastofu og það er iPadar fyrir börn skilur þú ferð út um allt og þetta er bara skjáir
0: mm-hmm.
2: Og svo erum við ógsta hissa af hverju svona margir eru með félagsfærni færni og af hverju svona margir eiga erfitt með að tjá sig og, og tala því þú þarft þess ekki þegar þú ert svo, mm-hmm. fyrir framan skjáin allan daginn og getur stjórnaði hvenær þú átt samskipt og hvenær ekki þetta er það sem hræði mig sko og gervigreindin kemur þar mjög harkalega inn sko þetta er eins og það fór og var glæ í spilun held ég hér er það ekki, er ég að bulla það var eitthvað lag
1: ekki.
2: Sem var óvart sett í spilun einhverstaðar, ég veit ekki manni hvort það var hér einhverstaðar annarstaðar
0: ekki
2: sem
0: hér
2: var, nei, það er einhverstaðar á einhver íslensku útvarpi bara gervigreindalag.
0: Já, ég reynda sko, það finnst mér vera einhver mesti viðbjóður það eru gervigreindalögin og ég var að
1: allt þetta sko, gervigreinda laun og gervigreinda myndirnar og gervigreinda myndböndin sko, er bara, þetta er allt einhver prótti sko.
0: Nei, ég var að hlusta á ónefnda útvarstöð sem er nú ekki undir sama hatti og þetta fyrirtæki og þar var bara svona hálf tólfum kvöld hápólitísk útvarstöð.
1: Ég veit alveg
0: hvað
1: Svo spilaði einhver lög sem er bara Ísland og feskur Þetta er einhver gervigreinda
0: glussa Stjórnum fiskum sjálf Þetta var svona algjört ESB áróðurs gervigreinda lag
1: Rosa skrítið sko.
0: En svo var ég að hlusta á hlaðvarp bara í gæri eða eitthvað. Það sem að þeir voru að segja, þeir finnst geggjað að svona small businesses, bara einhverjir kalla sem að opna hamborgarastað sem að kunni ekki að opna tölvu,
1: mm-hmm.
0: þeir finnst geggjað að þeir geti bara útskýrt en að gera svona grafík til að auglýsa.
1: Já.
0: Hvað finnst þér það?
1: Býtu, voru ekki til lítil fyrirtæki fyrir 2005?
0: Jú.
1: Hvernig komust lítil fyrirtæki af fyrir 2005? Mér finnst þessi sparsemi, sko, það er alltaf sko það sem mér finnst leiðanlega líka sem listamaður er að það fyrsta sem fólk sko reynir að taka út úr jöfnuna eru listamenn í svona auglýsingum og auglýsingagerð og eitthvað
0: svona
1: og fólk segir, já, það er nú ekki peningur fyrir þetta og, en sko, mér hefur fundist að myndlistamenn hafa nú ekkit rukkað fáránlegar upphæðir fyrir auglýsingar áður fyrr þannig ég skil ekki af hverju þetta spara nokkur auður í þessu þegar gervigreindalist er orðin svona ógeðslega augljós allir sem sjá gervigreindablakkat vita að þetta er gervigreindablakkat og mér finnst þessi ég veit ekki hvort ég kalla þetta afsökun svo sem, en bara mér finnst þetta þessi rök að, sko, að þetta hjálpi lítil fyrirtæki sko dáldi svona ég veit það ekki ég Já, því sko þegar ég gaf út grínplötu og var reyna að gera eins litt pening og ég gat ég gat ekki séð fyrir mér að gera hlustendum mínum eða þau stallan að þeim sem voru að fylgjast með mér að gefa þeim gervigreinda album cover
0: skilur.
1: Mm-hmm. Ég borgaði fyrir það og
0: mannski
1: og listalaður var til að koma til móts við mig og ég bara heyrðu ég er ekkert með mikið pening, ég langar svo mikið að gera þetta svona og bara já ok, ég bara gerum þetta svona og svona og ég bara já algjörlega, frábært mér finnst ég ekkert mikið þeirra lítil fyrirtæki nota þessi rök mm-hmm. þótt þið gera þetta auðvitað það er náttúrulega búin að segja að þetta sé miklu betra
0: já,
1: og svo þegar á heildinni litið þá er ekkert maður er ekkert gerur ekkert að plakka kalla ekkert mikið á augað, finnst mér
0: Nei, nei, þau gera það ekki sko og maður sér þetta mikið á samfélagsmiðlum einhverja svona auglýsingar, AI auglýsingar fyrir einhverja tölvuleiki, svona mobile já, games já. Og kemur alltaf eitthvað svona Hey, hefurðu prófað kannski að safna lífum hér? Og ég hef sagði, líkurnar á því að ég sé að fara að velja þennan leik út að einhver eins móðir mín var að senda mér hérna skilaboð, hún var að kaupa sér vöru af Temu
1: já.
0: Og auglýsingin var gervigreindar kona að setja upp svona rosalega flott hillu fyrir stól, nei fyrir skó
1: já, já.
0: Hún bara geðveitt panta þetta svo kom bara tilbaka svona eitthvað Barbie set
1: já, þetta,
0: ég segi hvað helstu ef auglýsingin er gervigreind hún gasti ekki einu svona syngt græjuna sjálfa
1: Já.
0: Og kaupir þetta ekki
2: En þetta er líka, sko, við höfum rætt þetta mikið út af því að við erum alveg, við erum svolítið sikkur um pólum í okkur Jón að því að mér finnst líka sko gervigreindin taka svo mikið í burtu allt þetta mannlega
1: Já.
2: Við erum hætt að fara á hey, nonni, hérna ég meina pælingu veist þú mögulega hérna, þú ert svo klárum sólkerfið eitthvað þú veist hvað, lalala eða þú veist við séum að fara við erum svolítið hætt einhvern veginn að leita í fólkið og safna og deila og skiptast á upplýsingum og það er bara svo auðvelt að sitja fram að gervigreindina og spyrja hey, segðu mér alla plánundunar í milkivei eða eitthvað, þú veist við erum svolítið hætt að þú veist sitja og skiptast á upplýsingum og fá þannig
0: mannlega tengingu
2: mannlega tenginguna sko
1: eins og það hafi ekki minkar nóg mikið bara með komu samfélagsmiðla og COVID þvist, það er alveg mér finnst það alveg dálítið óhugnlegt hvað við tölum lítið við hvort annað að sjástum þetta í þessa kergju í samfélagsmiðla umræðum bara hvað, í kringum ESB sko ég bara fólk myndi aldrei tala svona
0: Nei,
1: við hvort annað bara face to face
0: já, rosa, önsku, sko. Rosa grófar umræður sem áttu sér stað og orðaskiptun
1: Já, og bara ljótleik í umræðinu
0: En hvað finnst þið núna eins og til dæmi sko, nú var gott í tekinu á lofti, nýja auðlýsingin
1: Já
0: Hvað fannst þið nú það?
1: Mér fannst sko
0: Stór fyrirtæki
1: Ég skil ekki þessi ákvörðin var tekin
0: Þetta var alveg gali dæmi
1: að því ég veit að þeir eru með bara þarna bara goðsagnakenta svona
0: vörumerki
1: goðsagnakent vörumerki sem er gotti og margir tengja bara við æsku sína og margir listamenn í gegnum árin hafa hjálpað að búa til meira að segja fyrsti gottin og svo þrývita gottin sem góðum 2023 eða eitthva svona, þessi nýja gotti þannig ég skilja hverju þeir réð ekki til sín annan teknar og gerði eitthvað skemmtilegt úr þessu sko. Ég skil ekki af hverju taka þessa áhættu með vörumerkið bara til þess að spara nokkra krónur ég,
0: svona... Já, og líka ekki svona stórt vörumerki og stórt fyrirtækið með alveg með markaðsbudget og eitthvað svoleiðis
1: og ég náttúrulega mér líður alltaf illa að vera að segja fólki hvernig, þú veist, ég vil ekki heldur vera eitthvað þið er ekki að gera svona, þið verða að gera svona einhvern veginn, bara ég er ósamanlega tækni, alveg eins og með lítil fyrirtæki þú veist, ég er ekki manneskjan til þess að vera eitthvað það er nú auðvitað að reka lítil fyrirtæki af hverju þið gera gervigreinda myndi skilja því það, ég er ekki sérfræðingur í þessu sko og ég skil alveg að það sé mjög erfitt að reka lítil fyrirtæki og sérstaklega hvað er litla veitingastaði þannig að þetta er erfitt en þetta er bara svona, það verður að eiga samtal þetta út af því að þú veist, eina manneskjuna sem er að græða á þessu er bara þessi fyrirtæki út í Silicon Valley í Bandaríkjunum skilja, það er ekki einu sko og líka hvernig þessi tækni var þróun út af því að sko vélarnar sem gera þessa gervigreinda myndir skröpuðu bara netið af alls konar myndum á þess að spyrja kóng né prest og þjálfuðu þess að vilja þannig að með því að stela sko kremming bara ógurlegt magn af myndum og efni gátu þeir þjálfa þessar vélar til þess að búa til þetta efni og enginn fekk aur fyrir það eða enginn af þessum listamönnum fekk aur fyrir það og það er það sem er óugnulegst til þess að vél geti gert tónlist á íslensku þarf hún að hafa verið þjálfuð á íslenska tónlist
0: Já, alla íslenska tónlist bara
1: Já
0: Og hún er bara með aðgangu þessu öllu
1: Já, og hvað, af hverju
0: Af hverju má það? Af hverju með þau það?
1: Sko, já, af hverju með þau það?
2: Já. Þú getur actually bara sent inn bara Geturðu sami lag fyrir mig eins og Bríett myndi sami lag
1: Já, já
2: Og þá bara kemur hún með texta Og bara þetta er rosa Bríettarvænt lag og texti Og tekur henn og ég svona af hverju þetta hægt
0: Já,
2: Af hverju getur bara hver sem er bara herðu Geturðu sami lag fyrir mig eins og Jón Jónsson myndi gera
1: Já
2: Og ég kemst bara í rauninni Já, þessi, mér finnst í alrunni sko, þetta gerir mig svo reyða, svo ég mikið reyða.
1: Þetta er náttúrulega sko stóru óugnalegt bara.
0: Já, kom nú annað mál upp á Íslandi, það er mikil umræða sem fór á stað á samfélagsmiðlum að síminn hefði sagt upp þýðendum og ætlaði framvegis að láta gervigreind sjá íslenska texta á erlendu sjónvarpsefni. En það kom í ljós sko allar, þetta var ekki alveg rétt út af því þú veist, gervigreindi tekur bara orðin og bara beinþýðir það. Fattar ekkert náttúrulega kultúrin og húmorin og þetta er náttúrulega íslensku vætt.
1: Já, það er sko ég held að það vera allavega gott að endurhugsa þessa ákvörðun bara út af því að þýðing er líka listform.
2: Já, og
1: það fylgir mér þessu svo mikið menningarlegt vægi hvað var það að þýða yfir á íslensku. Þannig að þú veist, mér fannst þetta mjög leiðilega ákvörðun.
2: Það er fólk sem menntar sig við þetta og við erum, þú veist, ég meina, þú veist, þegar þú tekur kannski erlend leikri til dæmis, þess að þegar við vorum að leiki í skólanum og svona, það tekið keiftu réttur á erlendu leikriti, við kaupum hann,
0: þá
2: finnum við einhvern þýðanda, borgum honum laun fyrir að fara yfir handriti og þýða það, skilur við, en þú veist, bara starfsgreinarnar sem að við erum að bara svona eiginlega gefa skíti og menntunina, sorry, með tilkomu gervigreindarinnar er bara allt og mikið og þetta er bara ekki gott og þetta er bara ekki fallegt og þú veist, það er við sem eigum að stjórna ferðinni, sko.
1: Já, ég sko finn eiginlega mest til með svona starfstéttin eða svona listamannastarfstéttin sem er mestavinnu í þessu eru svona teiknarar.
0: Já, svona grafískur hönnur.
1: Grafískur hönnur eru, þú veist, þeir eru ennþá dóldi svona ennþá framan af þessu sko, eru svona ennþá dóldi á undan en margir teiknarar veit ég fyrir vissu hafa mist mjög mikið af giggum og vinnan hjá þeim hefur minkað mjög mikið, bara það fólk hefur þá ákveði frekar að leita til gervigreindar og sko, mér finnst það svo leiðilegt út af því það þá er fólk að ákveða sko að hætta að ebla íslenska menningu til þess að spara pening, skilur við. Þú veist, eins og þú veist, ef ég myndi vilja gera barnabók ég held ég gæti ekki ákveðið að gera gervigreinda myndir.
0: Nei.
1: Ég þyrfti að fá einhvern teiknar og við erum með svo marga flotta teiknarna með sinn eigin stíl, sko.
2: Og
1: út af því líka þessi gervigreinda stíl er mjög augljós líka
0: í þeim
1: teikningum, sko.
2: Já, hann er það. Og þú veist, eins og núna, hvað finnst þér að því núna er þú hérna með menntun í leiklist, ekki?
1: Já.
2: Varst úti að læra?
1: Já.
2: Hérna, mikið hérna, ég er ekki, ég veit, nú til dæmis var að koma á döfinni ný pröfa af AI leikonu.
1: Já, Tilly Norwood.
2: Hvað finnst þér, hvað erum að gera þarna?
1: Ég veit það ekki, maður, þetta, mín ósk sko er, ég bara veit ekki þetta, það á að geta ganga upp, held ég, og ég veit ekki, þú veist, ef þú nennir að setja lítinn metnað í leikinn á bíómynd, skilur, ef þú sem kvikmyndagerðar maður ákveður að hafa gervigreinda leikara, af hverju ætti ég sem áhorfandi að vilja horfa þá mynd?
2: Algjörlega.
1: Skilji, mér finnst það skrítið.
2: Mér finnst við svolítið vera sko, við erum svona svolítið alltaf að taka shortcutið og allt, nennum ekki vinnunni og viljum bara ágóðan.
0: Já.
2: En þetta er svolítið svo mætt í ræktina, ger ekki neitt og ætlast til þess að fá bara six pack. Ég er ekki næst.
1: En líka, þú veist, af hverju viljum við stytta okkur svona mikið leiðin eitthvað, þú veist, hvað, til hvers, til að eiga meiri tíma til þess að gera ekki neitt. Ég skil ekki af hverju við erum að stytta okkur tíman, þú veist, þegar við getum nota tíman í að læra, upplifa,
2: þú veist. Ég held að þetta í alvörunni, ég held að þetta sé þróunin á okkar kynslóð vegna þess að allt er orðið svo hratt í dag, TikTok, þetta er bara svona stundar fix, sér 10 sekúndar vídeo, næsta, og næsta, og ef að vídeo eru lengi að byrja, þá ertu búin að skrolla, þú ert ekki að hérna satisfæði mig nóg hratt. Og það er svona fyrsta þetta og einmitt skilabóð á milli, ég þarf ekki senda bréf lengur eða tölvupóst, ég get bara hringt í og sendi snapchat, svara og ég get mér að sé hvað þú ert online, svaraði mér.
1: Já.
2: Við erum orðin svo og gervigreindin kemur sem inn í þetta, ég þarf ekki lengur að fara að bóka sem að leita mér einhverja upplýsinga eða bíða eftir að hérna, Siggi er búin í mat svo ég geti spurt hann. Þetta er bara, við erum farin að flýta okkur, það er alltaf svo fljótt og þetta er bara ekki góð þróun, finnst mér.
0: Nei.
1: Já, það þarf það, ég veit ekki, ég held að fólk þurfti einmitt aðeins að skoða hvernig þetta er að hafa áhrif á mann, sko. Ég veit alveg, ég finn alveg fyrir að ég stundum of háður samfélagsmiðlum.
2: Já,
0: það er það.
1: Og ég er mjög mikið, þú veist, ég er með nokkra bókaklúpa. Þátti það hefur hjálpað mjög mikið svona kannski að endurræsa svona hversu mikið ég næg að einbytta mér hlutum og hversu lengi ég næg að vera með athygli að einhverju. En maður þarf einhvern veginn að fara að endurskoða samband mann sjálfs við samfélagsmiðluna, hvort það sé bara með þetta takmarka hversu mikinn tíma þú eyðir eða eitthvað, og þetta hefur alveg og er að sannast og meira með tímanum, þetta hefur bara mjög slæm áhrif á bara heilan,
2: þetta hefur hérna slæm áhrif á sko á hérna leskilning á mál, hérna hvernig við erum að hvernig við flytjum mál okkar skrif hérna hvernig við skrifum þú veist, ég er ekki grínast sko, ég er náttúrulega, ég er 24 en, og ég er alveg bara ung og skinka og svona, en þú veist, ég er ekki grínast, ég skil ekki í dag skilabóð sem að níundabekkingar senda á milli þú veist, þannig getur rétt svo ímynda mér að hérna, eins og fyrir eldri kynslóðnar
0: já
2: að fólki líður bara svolítið út undan eins og til er ekki, þeir bara fattar ekki
0: en eins leiðilt þú er að segja, þá eru bara að missu tíma hérna, það er búið að vera sannur heiður að fá því,
1: já, takk
0: fyrir að koma
1: já,
0: og Jóna, þú ætlar að segja eitthvað
2: já, hérna kjúlabiti
0: nei.
1: Jú, það næsti
2: biti hva?
0: Kjúla
2: Kjúla knapi hvað, þannig er ég aðeins út undan sko?
0: Þannig er Jóna að vera sko bæði miðaldra og sem Jóna er miðaldra
1: ja, þetta, er ekkit, þetta var ekkit mynd fyrir aldursopinarnar held ég
0: sko. Jó, þegar ég fór í bíó sko.
2: Hvað mynd?
1: Kjúla knapi
0: tala fyrir Steve í Minecraft myndinni
2: Já, ég hef ekki séð neitt
0: Nei, hún er ángrið, hún er ógjastlega góð
2: Það er að sjá hann
0: Það er geðveik mynd Kjúlaknabbi
1: Kjúlaknabbi Það er svo gaman að þýða þetta gróna í stúdíunum
2: Er eitthvað sem þú vilt koma fram?
1: Heru, já, við erum að sýna leikritið Svikasögur eftir tvær vikur
0: Góðan daginn
1: Eftir viku í Borgarleikhúsinu
0: Vika í dag?
1: Nei, eftir tvo daga
0: Já, bæn
1: Og það verður bara frábært leikrit, svona gaman drama sem ég mæli innilega með að fólk fara að sjá Þetta er nýtt íslenskt leikrit, gerist 84 Bara frábært, ég mæli innilega með þið
2: Hverjir eru að koma að því?
1: María Reyndarlega leikstýra, ég, Hákon Jóhannesson Katla Margrét, Birna Péturs, Berglind Alda og Mikki Koper
2: svo er
1: tvær unglingstelpur og ein þeirra fer bara með burðahlutverk í leikritinu
0: það
1: sem er Rebekka
0: Þú ert alltaf búin að selja okkur með það
2: Já, ég elska þetta
0: Vili, takk hérlega fyrir komuna
1: Já, bara takk fyrir mig
3: Í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart FM 957

0: Geislið íslenskra tónlistamanna kemur fram á samt erlendum listamönnum í magnaðri stemmingu. FM 957 tjaldið verður á svæðinu með beinum útsendingum alla helgina á samt glæsilegum tónlistaratriðum og uppákomum. Hlustaðu á FM 957, fylgstu með á samfélagsmiðlum og þú getur unnið helgarpassa á eina flottustu hátíð landsins. Nánari upplýsingar og miðasala á ofest.is. Oktoberfest og FM 957 keyra saman inn í haustið.
1: Gull áfengislaus og orka bjóða á svið
2: Farasí
1: Risa tónleikar í Laugardalshöll 19. september Fagnaðu 30 ára afmæli með okkur Nánar dagskrá og fleira á TIX
3: Okkar gull Okkar bjór
4: Áfengislaus Viltu prófa nám í forritun og finna hvort það liggur fyrir þér? Grunnnámið í forritun til þess. Við köllum það smakkið, en þér líkar það eftir 6 vikur, þá heldur þú áfram á forritunabrautinni. Kynntu þér smakkið, NTVAF Promet.
5: Það staðfest að Billy Wong á lífi og hann ennþá að taka við fólki til að ráða drauma en sko að það biðlisti en fyrir X upphæð þá getur þú komið til hans og fyrir XX upphæð þá kemur hann til þín. Ok, XX, alveg sammála. Mjög mikilvægt að fá að vita hvaða merkir að vera í Las Vegas í þróttaranóttfötum og tvö svín í bandi.
6: Nú stefnir hann í 5,5 milljarða. Eurojackpot breytir lífinu. Þrisvar í viku. Fáður öfluga, stílhreina og áræðanlega fartölvu í skólan. Epli, Laugavegur 182, Smáralind og epli.is.
7: Flokkarar athugið. Endurvinnslustöðin Sævarhöfða hefur lokað og í staðinn höfum við opnað nýja og glæsilega endurvinnslustöð við Lambhagaveg. Sjáumst þar. Takk fyrir að flokka. Sorpa.
8: Bestu leikmennir í meistaradeildinni. Hvar þú? Lengjan fyrir Ísland.
0: Ný önn, ný orka Skólakost World Class 9222 krónur á mánuði
9: Dagbók Lögreglu er ný íslensk sketsa og gamanþáttaröð Lauslega byggð á dagbókafæslum lögreglun
10: Ústu að frístoppa þig?
11: Nei
10: Þótt einar
9: Þar getur ýmislegt komið upp á og ekki alltaf það sem maður er að vona
12: Veistum eitthvað sem að þetta haft ástæði til þess að gera þarfi sinnar á bílið?
9: Nei Dagbók lögreglu hefst í september
13: Stoppa!
9: Aðeins á Scene Plus

0: gerðist í gær?
1: Nei.
0: Það var kona sem að fætti barn fyrir utan Elko í Skeifunni.
1: Já, er þetta frétt?
0: Já, og ég er ekki grínast, hún fætti barni nokkru mínútum áður en sjúkrabíll komið, ég leist það sinna. Barn fættist fyrir utan verslun Elko í Skeifunni í gærkvöldi, en Rúf greindi fyrst frá. Að sögn Sigur Jóns Hendrikssonar hjá slökkulinn á höfuðborgarsvæðinu koma atvik sem þetta öðru hverju fyrir og slökkulismenn hafa tekið á móti börnum á ýmsum stöðum. Þeir fengu tilkynningum að vera kona að fara að fæða barn utan dyra í Skeifunni og við sendum strax
1: í svo bíla. Í Skeifunni?
0: Ég helga af öllu.
1: Heldur að þessi krakki sé að fara að hanga fyrir utan hagkaup í garðab, nei, helga hagkaup í Skeifunni í úlpu og
0: sníkja nammi? Já, já. Síðan einn eða tveimur mínútum áður en við komum, fengum við tilkynningum að barni væri fætt.
1: Já.
0: Að hans sögn var barni grátandi þegar slökkulismenn mættu á svæðið. Það nú alltaf svolítið góð hljóð að heyra, það alltaf bara mjög gott að heyra barn gráta þegar að fæðist á, þá veist það er alltaf
1: góð. Já, já, já.
0: Svo við fórum í það að sinna móður og barni og koma því bíl. Þetta var fólk af erlendu bergi brotið og það voru smá tungumál erfileikar en það leist þetta allt saman. Bætti Sigur Jón við en foreldrarnir fóru í kjölfarið á sem nýfættu barni sín á sjúkrahús og voru bæði móður og barn við góða heilsu.
1: Já, það er nú gott.
0: Þetta er
1: sko... Heldur hvað mikið sem gerist.
0: Já.
1: Út af því maður veit ekki, þú veist, það er svo margt sem gerist í þessu lífi sem maður fær ekki að vita. Eins og til dæmis ég hérna... ég hef nú oft nefnt þetta, ég var einn svona labba á ræktinni þegar ég bjó í miðbænum, þá hérna allt í hennu lík á jörðinni og, já, og ég sendi á vinkonu mína sem vinnur í heilbrigðisgeirunum bara heyrði hérna, ég fann eitthvað lík og eitthvað hún bara, já, ég meina einhvers staðar deyr fólk gamalt fólk deyr ekki bara í svefni, þau deyr líka bara þegar fór út að labba þá bara deyr elli bara
0: þetta
1: svona
0: Þetta er rosalegt og aðspurður hvort að útkall sem þetta sé óvenlegt segir Sigjón að svipumál komi öðru hverju fyrir. En skemmst er að minnast þess þegar kona eignast barn í bíl í miðjum hvalfjarðargöngum í fyrra.
1: Það er rosalegt. Væri maður stressaður?
0: Er fólk að taka sjensinn?
1: Ég segi þá nú, ef ég var með níu mánaða sko ólíta konu, þá væri ég ekkit að fara með hann í göng.
0: Ekkit í hvalfjarðargöngin?
1: Hvalfjarðargöngin. Bara hefur þú voru að stoppa okkur, ég er að fæða.
0: Já,
1: bara en nuna.
0: Þetta er rosalegt.
1: Hvar myndir þú ekki vilja fæða?
0: Þú ert úti bara og líka í gær, ok, það var enda fínt veður í gær. Ímyndaðir ef það hefði verið snjór og rigning.
1: Já.
0: En sko, en líka bara það, þú veist, pældi þú fættir bara líka án allra aðstofa.
1: Mm. Græja er þetta bara.
0: Þetta er rosa.
1: Þetta er rosalegt.
0: Mikið sem ég væri hrætt, ég varðilega bara að koma með þetta, þetta er eiginlega bara svolítið svona frétt dagsins og kraftaverk dagsins, sko.
1: Það má segja það.
0: Og við bara, hérna, óskum nýjum foreldrum til lukku og velgengnar.
1: Heldur betur, ég er svona montin af því að sko, ég er svona með sér að fólki sem að fættist í Vestmannum, það er búið að loka fæðingadeildin í Vestmannum, hefur heyrt það?
0: Nei.
1: Það er ekki lengur fæðingadeild í Vestmannum út af því það er bara ekki peningu til þess að reka heila fæðingadeild, þannig að það er svona fullt að gælum í sko eigum sem er að fæða börn.
0: Já.
1: Sem þýðir að allar konur sem búið í Vestmannum sem er að fara að fæða börn, þær þurfa bara að leigja sér íbúð og vera bara í mánuð og bíða eftir að eignast barn í staðin fyrir að búi, ef þú býrðir Reykjavík þú ertu bara heima þegar að bíða slakur ef þú ert frá Vestmannum, þá ertu ekki að Herjólf flytja upp á landi í einn og hálfa mánuð og bíða eftir og fæði barn til þess að geta fætta einhverstaðar. Hversum lélegt er það upp á þjónustu að gera?
0: Ég ímyndaði líka svo
1: fólk var ekki ánægt.
0: Ég ímyndaði svo þú ert búin að fæða barnið. Þú ert einhvern veginn að svo viltu bara komast heim tín, skilur.
1: Já, nei, þetta fara að pakka niður
0: og setja, fara í bát og barnið.
1: Já, þetta er alveg crazy, sko. En ég fættist og ég fættist nú í Vestmannum og hérna, var ég stoltur af því. Hér er röskama stund, þá ætla að lesa lítið bréf því þættinum hefur borist lítið bréf.

0: Þetta er sko, þegar Disclosure og Sam Smith gera lag saman,
1: já,
0: þá kemur gott lag.
1: Ég veit.
0: Það er þetta, Lads, svo það Omen, bæði live útgáfunar, ekkit eðla gott stöf, en það alltaf verið harður, sko grjótharður Sam Smith maður í gennum tíðina.
1: 100% En við erum að fara að gefa lottum, en við langaði sem að gera það eins öðruvísi.
0: Nú?
1: Mér langaði bara, svo margis að tóku þátt í Oktoberfestleiknum.
0: Já.
1: Við erum komið símanum, við erum fullt af fólki.
0: Eða að hringja bara í einhvern. Og gefa lotto með það.
1: Ég til
0: í það. Ertu þá til í að hérna, ertu til í að grilla eins bara hringi með eitthvað númer og vera bara hérna svolti skrítin.
1: Frumita. Ef okkur hjálpi örstök skilaboð og fara svo í það.
0: Herri, já, gerum það. Í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofuna Smart. Á föstudags og laugardagskvöld

0: Fáðu óstöðandi danstónlist beint í æð með FM Party. Föstudags og laugardagskvöld frá klukkan 6.
1: Með Voga í tíu gerir allt betra.
2: Nú eru heilsudagar í Hagkaup. Mikið úrval af alls konar heilsuvörum. Veldu heilsuna. Hagkaup.
3: Fjármagnseigendur athugið. Sýnum ábyrgð. Látum íbúðir ekki standa auðar. Leigjum þær út. myiglu.is
4: Villi Naglbítur stýri nei hættu nú alveg pubquiz í kvöld. Frýtt inn í bóði Goodlight. Tryggður borð á keiluhöllin @keiluhöllin.is Keiluhöllin Egilshöll.
5: Útsala á öllum stangaveiðivörum í Vesturöst, lauga í 178. Vesturöst.is
6: Hvað gerist þegar tveir einstaklingar sem þekkjast vel setjast niður og fá einfaldlega að tala saman?
7: Ég man bara ekki eftir að hafa ekki verið að syngja og ekki verið að spila og ekki...
8: Ef við seljum með fjögur gig þá þarf þú að flúra á þig í að rangt fyrir mér.
9: Þú ert ekki ennþá múin að gera það.
6: Milli vina er ný íslensk þáttaröð með hlýjum, persónulegum og óvæntum samtölum.
10: Ég hef aldrei upplýsað tilfinningu bara, ég vissi ekki hvernig mér leið.
6: Þú getur hort núna á Sýn Plus.
11: Getur sagt bara það SMS-i? Getur ekki muna það?
12: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.

0: þættinum hefur borist bréf.
1: Það er nefnilega akkurat vandamálið. Nei, vandamálið, það er akkurat málið segi
2: ég. Okay.
1: Þættinum hefur...
2: Hefur þættinum borist bréf?
1: Þættinum hefur nefnilega borist bréf og ég ætla bara að byrja að lesa beint upp úr því.
2: Ok.
1: Hæ Guðjón og Jóna. Please ekki segja hvað ég heiti, ég breytti líka aðeins sögunni svo manneskjan fatti ekki að ég sé að tala hana. Ég held að ég þurfi samt ekki að taka þetta fram.
2: Já.
1: Ég þarf að vita hvort að ég sé smámunasöm eða hvort að vinkona mín sé bara svona skrítin. Ég á vinkonu sem ótrúlega skemmtileg og allir elska verið í kringum hana. Ég er farin að taka eftir því að hún segir sögur sem ég hef sagt henni eins og þær hafi komið fyrir hana.
2: Já.
1: Fyrst hélt ég að það væri miskilningur, hún sagði frá vandræðalegu atviki í búð sem ég hafi lent í og ég hugsaði bara að kannski hefði eitthvað svipagæst fyrir hana. En síðustu helgi vorum við afmæli. Hún byrjaði þá að segja frá því þegar hún settist inn í vitlausan bíl og spurði ókunnugan mann af hverju hann væri ekki búinn að setjast á stað. Þetta gerist fyrir mig. Ég hafði sagt henni frá þessum tveimur dögum áður. Hún sagði mér að segja það sama og ég hafði sagt við manninn. Fólki hló og einhver sagði það gerist alltaf eitthvað svo fyndi fyrir þig. En ég vissi ekki alveg hvað ég ætti að gera þannig ég hló bara með. En seinna um kvöldi sagði ég eitthvað svona létt eitthvað svona, já, þetta var nú reyndar ég með bílinn. Þá hló hún og sagði, æ já, en það er svo leiðilt að byrja alla sögur á vinkunum mín gerði þetta, þetta er bara saga. En mér er samt óþægilegt, sérstaklega því að hún segir sögurnar betur en ég og nú get ég ekki eins og niður sagt mína eigin sögur á þess að vera eitthvað, ég sagði þessi sögu áðan áður en hún sagði hana. Má ég leiðrétta hana næst fyrir framan fólk eða á ég bara leiðina eiga þetta og það skiptir ekki máli? PS, elska traffíkina mest í heiminum. Gerið nótsjók alla daga betri, elska ykkur. Æ, takk.
2: Þetta er alveg óþolandi.
1: Er það ekki?
2: Jú.
1: Hvað maður að gera?
2: Þarna, ég sko, maður lendir alveg mýju þessu sko.
1: Já.
2: Eða fólk kannski segi eitthvað svona sem að, brandara sem að sagði eitthvað svoleið sko.
1: Já.
2: Og hérna, ég alveg... að knowledge hefði sko
1: eða svo leis
2: ég leil sko
1: hvernig þá segjum sig svo að ég segi núna bara eitthvað svo fór ég Guðjónsmári daginn í laser hvernig myndur þú leiðir þetta það
2: ég væri bara heyrðu slakavinur ég leil í svona sko
1: já er það máli
2: já viltu ekki bara fá eftirnafni Margrét að hvað það byrja þetta komið til þig skilu hvað það akkur það ég er við leiðileg
1: sérstaklega ef hún myndi svara með æja og það bara svo leiðilt að byrja alltaf sögur á eitthvað vinkonum var að þessu þetta er bara saga
2: segðu það betri sögur
1: bang Það er bara svo leis.
2: Já. En þú veist, þetta er bara leiðir, þetta er bara glatað, þetta er bara ömurlegt.
1: Já, þetta var sko...
2: Og þetta er ókslega vandræðalegt og hérna, og sérstaklega ef að vinkunan er svona meiri frontur kannski,
1: já, þú veist.
2: Og einmitt kannski, þú veist, fólk er mér gott í að segja sögur og eitthvað, þá áttu alltaf allan að segja, heyrðu, ég verð nú að segja ykkur eitt sem að, Sola, má ég segja?
1: Já.
2: Veist, það hendur bara í þennan, heyrðu, veistu hvað Sola lendi um daginn? Já. Bara má ég segja, Sola, eða þú kannski reyndi að segja, þú verður að segja þeim.
1: Já.
2: Þú verður að gefa krediti sko.
1: Alltaf.
2: Þetta er bara eins og ég myndi semja lag og svo ferð þú allan bæ að sína lagi sem þú átt.
1: Ég veit það, en máli er líka jávinn sem að gerði þetta einu sinni og aðalega sko, hann var ekki að gera þetta í einhverju svona tilgangi að hérna nú alltaf ég að stela sögunni heldur fannst honum bara sögunnar úr einhverju útlandaferð sem við fórum í svo ógíslaða fyndnar að hann fór að segja svona öðru fólki sko, svo þegar vorum í Póllandi þá var eitthvað gaur sem var búin að klæða þessi svo minnjón og við alltaf svona strákandi löppu minni eitthvað svona hefna, bara forutnast af hverju þú að segja þess að sögu eins og þú hafi verið þarna hann bara, nei, ég bókstala bara að segja að finna sögu þá var ég svona, já, það er sem þetta alveg mega sens hann er bara að segja að finna sem gerist, hann er ekkit ég var í Póllandi
2: já, en þú veist, það er bara prinsip
1: er þetta þá bara mín saga til að segja?
2: Já, nei, þú mál segja, þú veist, ég segja alveg oft eitthvað sem er komið fyrir þig og eitthvað en þú veist, alveg líka bara eitthvað, herru, ég var að segja Guðjónsmári, hann er svo mikið, hann lendir alltaf í einhvers rugli, ég var að segja
1: eitthvað. Þú verður að taka fram fyrst bara,
2: þetta er já,
1: bara fyndi sem strákandi
2: lendi Guðjón var að segja mér ógæslega fyndna sögu sem hann lendi í, þú veist, þetta er ekki eitthvað svona, hérna, fólk getur alveg bara yes, þetta væli verið öllu, þetta er ekki það þetta er bara prinsipmál
1: þetta er svolítið prinsipmál
2: þetta er prinsip,
1: já,
2: sko
1: þetta er það.
2: Þú veist, og þetta er bara virðing, skilurðu þú veist, þetta er eitthvað sem að koma ekki svona fyrir þig og ef þú þarft alltaf að vera að nota sögur frá öðrum, eins og hafi komið fyrir þig hérna, þá þarfst þú að fara lítið einn barma því þú er greinlega þá að lifa mjög ómerkilu lífi og þá þarfst þú að fara hérna, að finna þér betri áhugamál og verða lífsglaðari.
1: Alvöru lestur frá Jónu Mar

0: Þetta er Gísli Pálmi lagið Skynja mig sem að þú varði með að heyra núna um helgina og sko, nei bara í kvöld í Túborg tjaldinu klukkan 25 mínútur í 10 í kvöld á Oktober á fest á Oktoberfest opnunar dagur og við þurfum einmitt að fara að klára til þess að henda okkur í Æsver Gallan til að koma okkur neyri í bæjónu market
1: Jeps, en áðinu gerum það til að gera lotto með það og ég var nú bara til það var svo margir sem tóku þátt í Oktoberfest leiknum okkar
0: Já
1: Og það náttúrulega ekki allir sem geta unnið Við langar svona hringi eitt kannski og
0: Fyrstu getum
1: Fyrstu getum að bjóðunni kannski eitt Lottum með
0: Segja kannski, þú hefðir geta unnið hérna Já. En í staðinn þá færðu alltaf að gefa þér mögulega 95 miljónir Ef að gefa Sölku
1: Ég til
0: Salka Katrína dóttir, heldur að hún svari
1: Ég ætla hlýtur nú að vera Ægisamt, sko, já, já Vá, hvað ég myndi elska að einhver myndi hringi og segja bara hæ, þú vann lottum
0: með
1: Pældi
0: Segðu eitthvað skrítið, segðu kjúlaknapi
1: Já,
0: já Segðu hvað þau, kjúlaknapi, þegar þú svarar Vertu með eitthvað grín Ég verður að koma
1: já, til Já, já Mikið alltaf
2: Halló
3: Já, góðan gæm, Salka
2: Jú
1: Æ, ég fatta þetta, Salka Varstu að ræði?
2: Þetta er
1: Ha?
2: Hver er það?
1: Já, Þetta er Lísbet hæ
2: Nei, veitir hver er þetta? Oh my god
1: Þetta er Lísbet, hvað meinar þú Salka? Ég var ekki að pæla með kvöldi ha.
2: Oh my god
1: Nei, ég að tjóka
2: hérna Nei, veitir þið, hver er þetta? Ég að fá sem ekki brainfuck
1: Ok, ok, viltu að ég kannski syng fyrir þig?
2: Já
0: Wow, you, wow, wow, wow
2: Oh my god
1: Ég að tröflast, ég næg ekki opna meilum mitt Heyrðu, Salka Við tókum eftir því hérna að þú skráðir því leik fyrir FM 957
2: Nei, hættu nú alveg
1: Já, en sko Hi. Sko, það bara þannig að þú vinna sumir en ekki allir
0: Og þú vannst ekki
1: Þú vannst ekki En
2: Vá, wow, geggja hringar
1: Ég veit það Og við ætlum bara að láta það að vita Nei, djók Hérna, en sko En ég ekki djóka Þetta er nú Sko, okkur langaði samt að gefa það Þegar við sáum, sko, hérna kommentið Og kíktum á því og svona Og okkur leist vel á því Okkur langaði þess að gefa þér Ef þú hefur áhuga á því að fá Lottó með það 5-falta 95 miljonir 10 ára jókir Og ég eiginlega viss að sé vinningur á honum
2: Nei, vá, ég segi nú ekki nefnir því, sko.
1: Hefur keftið lottó með það?
2: Nei, ég var að pæli að hvernig með lottum við það
1: Þú
2: veist það að tala um að hún ætla að vinna vinningin á laugardaginn og
0: Nei, þú ert að fara að vinna vinningin á laugardaginn
2: Ég ekki fara að vinna hann bara
0: Auðvita Við erum bara búin að skrifa Auðvita, við erum búin að skrifa nafnið þetta neyra á blað Þannig þú getur bara mætt á Suðurlandsbraut 8 fyrir klukkan 6 einhvern virkan dag Og það eru 95 miljónir að bíða eftir þér Mögulega
2: Heru, takk fyrir það
0: Takk sem við leiðið, svo gaman að heyri þér
2: En ég þarf að fara að hringja bara Lísbet En já
1: við byrðum að heilsa Lísbet
0: Æðislega
2: Ég skil á því
0: Herði, okay. til að hafa ekki með þetta
1: Gaman að heyri þér
2: Takk
1: Já, bless
0: Þetta er okkar besta kona hér Hendum okkur í eitt lag og fyrir svo kveðja

0: Þú ert að hlusta á traffíkina en ekki mikið lengur því að þessi vika búin og Já. Veistu það búið svo mikið í gangi og svo leiðis að mér líður eins og sé þriðjudagur.
1: Já, í sammála.
0: Það ekki komin helgi sko, gleymdi því.
1: Ég veit en það komin helgi.
0: Það komin helgi, þetta Guðjón Smári og Jóna Margrét sem að kveðja sína síðustu innkomu þessa vikuna. Heyrumst aftur á mánudaginn á slaginu klukkan 2 og ég vil byrja því að þakka American Bar, Sólbaðstofunni Smart og Iceware fyrir að halda okkur uppi. Því að það var ekki fyrir Sólbaðstofuna Smart þá væri ég ekki að fara svona tanaðar á Oktoberfestu í kvöld. Það var ekki fyrir Iceware þá væri ég blautur í kvöld. Það var ekki fyrir American Bar þá myndi ég vita hvað þetta gera eftir Oktoberfest. Jóna?
1: Já.
0: Við erum að fara að henda okkur á djammið.
1: Við erum að fara að henda okkur á djammið og
0: sýnu frá því á samfélagsmiðlum FM.
1: Já, það verða beinar útsendingar frá Guggu og Patta og Andra og
0: blöðstrákunum
1: og ég veit ekki hvað. Þannig við hvetjum endilega til þess að tryggja með á ofest.is þetta veistla sem allt ekki missa af.
0: Heldur betur Jóna, takk kærlega fyrir vikuna.
1: Takk sem leiðis.
0: Og heyrist aftur á mánudaginn í beinni útsendingu hér á FM.
2: Í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofuna Smart. Vaknaðu með brennslunni Virka morgna 7 til 10
3: Eru þeir ekki mút? Það alltaf þannig þegar ég kem hennan til ykkar Það tekur mig smá tíma að komast í gang
4: Þegar
3: ég ennþá að vakna og svo þegar að ég maður loksins að vakna og verða til í einhvers brell og gaman þá er maður beðin að fara
4: Fyrir 24 minnum 24 minnum í loftinu sko
2: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins Í samstarfi við Tam.is, Subway og World Class.
5: Bóli áfengislaust kynnir. Biðin á enda og ham stígur á stóra sviði í Eldborg. Ný plata, ný lög og líka þessi gömlu sem þú þráir að heyra. Fleiri frábæri tónlistamenn kíkja í heimsókn á sviðið. Já, ham hefur markað djúp spor í íslenskt rock.

0: til 12. september í Vatnsmýrinni. Erlend og innlend tónlistaratriði mætast í einni skemmtilegustu helgi ársins. Nánar upplýsingar og miðasala á ofest.is.
1: Wow! Nú stefnir hann í 5,5 milljarða. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
2: Arbesko Tech. Vinnuskó sem eru léttir, öruggir og þægilegir allan daginn. Dynjandi skefinni 3, dynjandi.is.
3: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
4: Meistaradeildin er mætt. Lengjan fyrir Ísland.
5: Serrano. Fyrir leikinn, keppnina, liðið og stemminguna.
6: Hafðu vinnusvæðið öruggt með girðingum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is.
7: Vissir þú að Kópal innimáling er svansvottuð? Kópal, íslensk framleiðsla.
8: Hjóðheit, Dago, Ískóð, Pepsi Max, El Gringo, Suðurlandsbraut.
9: Nú er rétti tíminn til að endurnýja heimilið. 30-70% afsláttur á haustútsölu hjá Vitt Flísaverslun.

0: Sonur heitir Roman Pacino. Það er
1: Pacino.
0: Hvað heitir þú? Roman Pacino. Okay. Hver er pappið þinn? Það verðist vera Al Pacino.
2: Roman líka. Þetta er rosalegt nafn. Roman Pacino. Ég get bara sagt þér að strax að það er árangur.
3: Þetta er 9.5 blöð í samstarfi við Keiluhöllina, Bodyfuel, Pepsi Max og Apple.
4: Það eru margir sem elska ís. Sumir vilja súkkulaði, aðrir jarðaber. Við viljum bara ice. Nikotínlausir púðar.
5: Sterkari sortunuskili fyrir alvöru íslenskt sumar og vetur. Og þegar þú veist ekki hvaða árstíðið er lengur. Steypustöðin. Sterkari lausnir.
6: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
7: MacBook Neo. Fyrir námið, fyrir vinnuna, allan daginn. Epli, Laugavegi 182, Smáralind og epli.is.
8: Íslenskar íþróttir vinna alltaf þegar að þú spila með í meistaradeildinni. Lengjan, fyrir Ísland.
9: Serrano. Fyrir allar íþróttir og lífið sjálft. Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki á leiknum? Með áskriftarpökkum frá sín finnur þú þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusu sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sín.is.

0: jóla stemming. Tryggðu þér miða í tíma á miði.x.is.
1: Nú færðu 25-30% afslátt af ljósavörum. Já, framtíðin björt. Veslan Sindra all land og sindri.is.
2: Milwaukee dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum Milwaukee verkfærum og aukahlutum. Húsasmiðan og Milwaukee.
3: Útsala á slöngubátum og mótorum í veiðiportinu. Grandagarði 3 og veiðiportið.is.
4: Saltstangir. Ekki gleyma ítífunni. Voga ítífa. Gerir allt betra.
5: Boltinn í beinni á 6 risaskjám. Burger og ískaldur á tilboði. Lebowski bar. Saltreifarar og snjótennur. Bendel, tangar höfða 1.
6: MacBook Neo með rafhlöðu sem endist allan daginn. Epli, Laugavegi 182, Smáralind. Epli.is.
7: Nú eru heilsudagar í Hagkaup. Mikið úrval af alls konar heilsuvörum fyrir andlega og líkamlega heilsu. Veldu heilsuna. Hagkaup.
8: Ný staðsetning, sama stemming. Serrano, Skeifunni.
9: Varahlutir, olíur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
10: Stærstu liðin, stærstu stjörnurnar. Vertu með okkur í allan vetur á samt ítarlegri umfjöllun. Enski bolti.

0: Víkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6
1: á FM 957.
2: Má ég segja eitt?
3: Já.
2: Og þetta er bara stutt spurning. Dylja, og þú veist, elskaru bara Snickers eða elskar eitthvað meira nammi?
4: Ó, Mars.
2: Já, þú fíla líka Mars.
5: Ok,
2: já. Jóna, pröfa þú, pröfa þú.
3: Ó, hérna, Dylja, fyrst þér bara Snickers gott eða?
4: Oh,
3: já, Mars líka. Mér finnst Mars líka gott, sko. Er uppáhalds mánuðurinn bara júní eða?
4: Oh,
3: já, líka Mars.
0: Trafíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart.
6: Arbesco Tech. Þetta eru vinnuskór sem eru léttir, öryggir og komaðir í gegnum daginn eins og strigaskór. Dynjandi skefinni 3, dynjandi.is.
7: Bóli áfengislaust kynnir. Biðin á enda og ham stígur á stóra sviði í Eldborg. Ný plata, ný lög og líka þessi gömlu sem þú þráir að heyra. Fleiri frábæri tónlistamenn kíkja í heimsókn á sviðið. Já, ham hefur markað djúp spor í íslenskt rock. Og nú komið að enda lokum alls í Eldborg. Gefðu þér tíma með Bóla áfengislaus.
8: Bílson, sérhæft og votta þjónustuverstaði sem uppfyllir allar ströngustu kröfur Volkswagen og Skoda. Bílson, Klettálsi.
0: Ragðvikið pepperoni og salami á samt feskri skinku. Já, ítalskur BMT. Sjáumst á Subway.
9: Eldhús og baðdagar. Taktu eldhúsið eða baðherbergið gegn á lægra verði. Gróe, Damexa, Ferro, Láfen, allt á 25-30% afslætti. Skoðaðu blaðið á húsa.is. Húsasmiðjan.
10: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
11: Framúrskarandi Ricaro barnabílstólar, nýjar gerðir og litir. Þýsk gæða framleiðsla. Verið velkomin í Bílasmiðin HF, Bíltsöða 16, bílasmiðurinn.is.
12: Notaðir.is. Lítið notaðir bílar á frábærum kjörum. Notaðir.is. Askja.
13: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarólofunni. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift að Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
14: Já, hérna, hvar ætlar þú að vera þegar potturinn sem stefnir í 90 miljónir verður dreginn út? Lotto, leikurinn okkar.
15: Sjáumst á Draumgrabbit á eftir. Erum í Austurstræti 3.

0: FM 957 og Oktoberfest kynna. Ein skemmtilegasta helgi ársins framundan í Vatnsmýrinni 10. til 12. september. Oktoberfest hefur aldrei verið stærri. Landslið íslenskra tónlistamanna kemur fram ásamt erlendum listamönnum í magnari stemmingu. FM 957 tjaldið verður á svæðinu með beinum útsendingum alla helgina ásamt glæsilegum tónlistaratriðum og uppákomum. Hlustaðu á FM 957, fylgstu með á samfélagsmiðlum og þú getur unnið helgarpassa á eina flottustu hátíð landsins. Nánari upplýsingar og miðasala á ofest.is. Oktoberfest og FM 957 keyra saman inn í haustið.
1: Viltu prófa nám í forritun og finna hvort það liggur fyrir þér? Grunnnámið í forritun til þess. Við köllum það smakkið. En þér líkar það eftir 6 vikur, þá heldur þú áfram á forritunabrautinni. Kynntu þér smakkið. NTVAF Promet.
2: Gull, áfengislaus og orka bjóða á svið.
3: Farasí.
2: Risa tónleikar í Laugardalshöll 19. september. Fagnaðu 30 ára afmæli með okkur. Nánar dagskrá og fleira á TIX.
4: Okkar gull. Okkar bjór. Áfengislaus.
5: Haltu þínu striki með orkulyklinum. Þú fær glaðninga á leiðinni og dælir frítt. Nánar á orkan.is. Orkan.
6: Lifandi tónlist. Öll kvöld. Danska kráin. Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
7: Vinnudagurinn verður betri með Arbesko Tech öryggiskó. Dynjandi skeifunni 3, dynjandi.is.
8: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki skeifunni 17.
9: Útsala á öllum stangaveiðvörum í Vesturöst. Lauga í 178. Vesturöst.is.
10: Eitt kort yfir 500 tímar á viku. 10.850 krónur á mánuði. World Class.
11: Vantar fjölskyldur að sameiglegt áhugamál? Prófið að rífast reglurnar í mínígolfi. Mínígarurinn meira gaman saman.
12: Saltreifarar og snjótennur. Bendel.

0: tvö til fjögur á FM 957.
1: Alltaf vera að sleikja mig. Sem er galið.
2: Ég held ég hafi aldrei lent í þessu.
1: Ekki, hefur ekki bara koma bara, ég, það hefur verið að sleikta mér enni líka, sko. Ég hef verið setjandi og þá kemur gæi að aftan og byrja bara að sleikja mér enni.
2: Ha?
1: Já, þetta er galið. Það er alltaf verið að sleikja mig.
2: Ég skil ekki.
1: Og þetta er alltaf bara svona get straight guy, ég skilur þig.
0: Hæme og Gúmmí. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Í samstarfi við Sænskart og Orku.
4: Gull áfengislaus og Orka bjóða á svið.
5: Hvaða sín?
4: Risa tónleikar í Laugardalshöll 19. september. Fagnaðu 30 ára afmæli með okkur. Nánar dagskrá og fleira á TIX.
6: Okkar gull, okkar bjór,
7: áfengislaus.
8: Önnin byrjar í Æsver. Fjölbreytt úrval af fatnaði og fylgihlutum á frábæru verði. Þú finnur allt fyrir haustið í Æsver.
9: Vistvætni Viðar pallaolía og viðarvörn kemur pallinum og tréverkinu í sumarbúning. Þú færð vistvætni Viðar hjá Slippfélaginu.
10: 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin sérbökuð. Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski bar.
11: Nýtt lægra verð í IKEA. Við höfum lækkað verðið á velvöldum vörum. Þetta er ekki tilboð, heldur komið til að vera. Við hlökkum til að sjá þig. IKEA.
12: Framtíðin björt. Þú fær 25-30% afslátt að ljósavörum í september. Verslanir Sindra Allland og sindri.is. Skapaðu þér nýjan starfsvettvang eða forskot í starfi á skömmum tíma. Kynntu þér gagnameistaran, kerfistjórnun, forritun eða bókald. Starfsmiðanám, samhliða vinnu. NTVF Promet.
13: Lægsta verð orkunar nú á 13 stöðvum land allt. Orkan, ódýr allan hringin.
14: Steinsægi, þú finnur réttu steinsöguna í verkið hjá okkur. MHG verslun, Víkurhvarf 8 eða inn á mhg.is.
15: Vinahópurinn hefur rætlaði 3 mánuð að hittast. Hættið að ræða þetta. Bókiði mínigolf í mínigarðinum.
16: Hafðu vinnusvæðið örugt með girðingum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is.
17: Turn up. FM 957.

0: Kletturinn og Tom Cruise var í þarna Mission Impossible. Dun, dun, dun, dun. Já, spila það. Já, við getum hatt ykkur á hátalara sem spila stefið. Ok, ég skal aðtöga hvort að Cruiserinn mæti og hitt ykkur. Það alveg sjens.
1: Nú stefnir hann í 5,5 milljarða. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.

0: til 10.
1: Kom hérna fyrir í sumar Óskar Borgþórs sló í gegn rækilega þar. Hann er mættur aftur og það í spelkun.
2: Óskar, nennir hann hérna að setja mækin alveg að hann að hlæja fyrir mig?
3: Já. Skemmtilegasti morgun þáttur landsins.
0: Í samstarfi við TAM.is, Subway og World Class.
4: Hæ, þetta er Óskar Borgþórs. Að fara upp í fjórðaflokk og á stóra völl er oft mikil áskorun. Betri sendingar og móttökur gera þetta skref mun auðveldra. Battar, einkaþjálfarinn í fótbolta, hefur sérhæft sig í þessu í 13 ár. Kóttu í frían prufutíma og fáðu upplýsingar stöðuna. Skráning á battar.is.
5: Viltu jamma? Viltu djúsa? Viltu dansa? Sjáumst á 20 ára afmælistónleikum Retro Stefson í Austurbæjarbíó 17. 18. og 19. desember. Miðasala á Stubb. Gefðu þér tíma, Boli, léttöl.
6: Selleri safi, safi sem lætur líða vel. Pantaðu á lemon.is. Lemon, meira næs. Nice.

0: Við elskum þessar hellur
1: Hjá steypustöðinni finnur þú flott úrval af sterkum hellum, blómapottum og sorptunnuskilum Steypustöðin
0: Við elskum þessar hellur
2: Indvest í kvöld Prófaðu tandoori kjúkling frá Ali með hrísgrjónum, ferskusalati eða í vefju Gerðu girtilega máltíð á einfaldan hátt
3: Nú skeifan orðin Fresh Happy Max Sjáumst í skeifunni Serrano
4: Nú rétti tíminn til að endurnýja heimilið 30-70% afsláttur á haustútsölu hjá Vitt Flísaverslun
5: Lúkkið ekki klárt fyrir en skalti komið Sign, sign.is
6: Útsalan í veiðiportinu í fullum gangi 25-90% afsláttur Ekki missa af þessu Veiðiportið Grandakar

0: betra. Kópal innimáling er íslensk framleiðsla og svo er hún líka umhverfisvottuð. Það er ekki að ástæðu lausu að Íslendingar noti innimálinguna frá Kópal. Svo er hún til í öllum litum. Máling, það segir sig sjálft.
1: Önnin byrjar í Æsver. Fjölbreytt úrval af fatnaði og fylgihlutum á frábæru verði. Þú finnur allt fyrir haustið í Æsver.
2: Retro Stefson kynnir í samstarfið við Hertz og Aur. Retro Stefson, 20 ára afmælistónleikar í Austurbæjarbíó. 17., 18. og 19. desember. Miðasala á Stubb.
3: Ánægja er
4: að veita góða þjónustu.
3: Sjóvá hefur verið efst tryggingafélaga í íslensku ánægjuvóginni 9 ár í röð. Ánægðustu viðskiptavinirnir tryggja hjá Sjóvá.
5: Nú spýran opin á kvöldin til klukkan 20 alla virka daga. Komdu við og borðaði hjá okkur eða taktu með. Spýran, heiðarlegur matur.
6: Með öllum markskiptum glerjum fylgir annað par í sama styrklega. Optical Studio.
7: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
8: Á American Bar er happy hour alla daga milli 4 og 7. American Bar, Austurstræti.
9: Máltíð dagsins í boði alla daga. Gríptu með þér Subway á næsta sölustað. Sjáumst á Subway.

tónlist á FM 957. Chest to chest.

0: Hefur krassað Jesu party þú varst græður?
1: Jesus. Lítið þessi,
2: ég gefur það, þessi var fesk.
1: Þessi var fesk, hún samt ekki fesk.
0: Jú,
1: spurningin,
0: jú. Aldrei verið orðið svona.
1: Aldrei verið orðið svona.
2: En þú þarft að taka stig.
1: Já.
2: Þegar ég mætti með ömmu og afa hérna í Philadelphia, það var ekki að því að var græður, það var að því að trúaður. Þú varst ekki að krassa þetta í grættu.
1: Eru, já. Þetta ekki að tala eitthvað mikið.
0: Mikið að greina þetta
3: reitt. Þetta

0: 9. til 12. september í Vatnsmýrinni. Erlend og innlend tónlistaratriði mætast í einni skemmtilegustu helgi ársins. Nánari upplýsingar og miðasala á ofest.is.
1: The Irishman Pub er með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við Klappastíg í kvöld.
2: Færni sem þú færi hjá Dale Carnegie er eftirsótt af stjórnundum og mannaðsfólki. Hafðu Dale Carnegie á ferilskráni. Skráðu þig á dale.is.
3: Hæ, þetta er Óskar Borgþórs. Að fara upp í fjórðaflokk og á stóra völl er oft mikil áskorun. Betri sendingar og móttökur gera þetta skref mun auðveldra. Battar, einkaþjálfarinn í fótbolta, hefur sérhæft sig í þessu í 13 ár. Kóttu í frían prufutíma og fáðu upplýsingar stöðuna. Skráning á battar.is.
4: Eldhús og baðdagar. Taktu eldhúsið eða baðherbergið gegn á lægra verði. Gróe, Damexa, Ferro, Láfen, allt á 25-30% afslætti. Skoðaðu blaðið á húsa.is. Húsasmiðjan.
5: Gull, áfengislaus og orka bjóða á svið.
6: Farasí.
5: Risa tónleikar í Laugardalshöll 19. september. Fagnaðu 30 ára afmæli með okkur. Nánar dagskrá og fleira á TIX.
7: Okkar gull, okkar bjór, áfengislaus.
8: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
9: Vantar fjölskylduna sameiginlegt áhugamál? Prófið að rífast reglurnar í mínígolfi. Mínígarðurinn, meira gaman saman.
10: World Class, 20 stöðvar, 10 sundlegar, 1 kort, 10.850 krónur á mánuði.

Sjónið með fyrirlega bandi er að kemur að stemningu Öskandi hástöfum Vinn við að hoppa út úr flugvélum Og synda með háköllum Upp upp og áfram og alltaf stór Fæ ekki nóg, alltaf í lífsættu þó Bara en að halda ég eigi aukalíf eins og maður

0: 10. til 12. september í Vatnsmýrinni. Erlend og innlend tónlistaratriði mætast í einni skemmtilegustu helgi ársins. Nánar upplýsingar og miðasala á ofest.is.
1: Bóli áfengislaust kynnir. Ham fagnar endalokum alls. Nýrri plötu í Eldborg. Ný lög á samt helstu slögurum Ham. Góðir gestir munu mæta á sviðið með þessari áhrifamestu rocksveit land.

0: Úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
1: Nýtt eldhús býður þín í IKEA. Byrjaðu að sníða hjarta heimilisins af þínum þörfum á IKEA.is eða nýttu þér ókeypis teikniþjónustu.
2: Milwaukee dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum Milwaukee verkfærum og aukahlutum. Húsasmiðan og Milwaukee.
3: Lifandi tónlist. Öll kvöld. Danska kráin Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
4: Í Hljómahöll er fullkomin aðstaða fyrir viðburði af öllum stærðum og gerðum. Hljómahöll þjónustar þinn viðburð frá A til Ö. Hljómahöll.is.
5: Villi Naglbítur stýrir nei hættu nú alveg pubquiz í kvöld. Frítt inn í bóði Good Light. Tryggður borð á keiluhöllin at keiluhöllin.is. Keiluhöllin Egilshöll.
6: Góðir Íslendingar, kæra þjóð. Hér með tilkynnist formlega að botturinn stendur í 90 milljónir. Lotto, leikurinn okkar.
7: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.